Hayat əgər toqaylıqı tolğan, çüşkünlükdən xali boluş təs. Ləkin şunu biliş gərək ki, həmmi məvcudatda yuçuq boludu. Bu yuçuq dəl nur kırıb qalıbını yordudugan jay. Xuddi, bir tal sılıqlanğan yaqut qoxşaş, onunki yeriq və nuqsalla onu teximi özgəcə həm güzəl qılıdı. Oxşaşla, bizmə uğursuzluqlanı başdan keçirgəndən keyin teximi qaysar və aqıllıq bolumuz. Məyuslanmaq, özünüzə işinin. Nur yuçuqdan ötüb, qalbınızga kirib, alğa ilgirləş yolunuzni yorusun.

Iş iş qılmay yetivilib ruhtumu buluş adatta bir adamnın hərəkətləndirgüc gücü, iradəsi və nişanını yoxdub, karvata yaki safada sunaylınıb yetib, vaqtını məqsədsiz ötküzüşünü körüstüdü. Uzaq məzgildən qarğanda o texımı köp məsələlərini kəltürüb çıxırdı. Məsələn, tən sağlamlıq məsələsi, muvaffaqiyyət tuyğusu kəmçil buluş və kişilik qımmət tuyğusu tövəlləş. Biz vaqtıda hərəkət qolunub, muvaffaq usul tepib, besim və təşvişini yenikiltişimiz gerek. Bunun üçün birinciden nişan turguzuş. Kiçik nişanlarını bekitip tədirici iş qaşırsanız, hərəkətləndirgüc gücünüz və işəncanızını əsliqə kəltürüşünüz ki, yardım verirdi. İkinci, ictimai alaqı torudun paydalanış. Dostlarınız və ailənizdikilər bilən fikir almaşdırsınız, təsiratınız və keçirmişinizdən tən bəhrəman bolsunuz, qollaşqa və rəğbətləndirişki erişələyisiz. Üçüncü, qollaşın tələb qılış. Məhəllələrdəki qollaş qrupusuna qatnaşıb, oxşaş keçirmişi bar kişilər bilən fikir almaşdırğanda düşünüş və qollaşqa erişkili boludu. Tördüncü, vaqtını önümlük başqırış. Vaqtını muvafiq planlab, ziyadə xizmət qilish, yoki vaqt israf qilishdan saqlanish, önüm və aktivlikni yuqur götürüşkə paydalıq.

Nurgun balaların kalbide ameliyatta psikik tosalgısı boludu, o bulsumu ananın ağızdaki başkalarının balısıdır. Ananın nəzirde başkalarının balısı hemişe özden balısının yaxşı bolub, özden balısının hem yeri kəmcilik tolgan boludu. Ameliyatta bu ananın məsilini qaysı noktada mərkəzləşdirişi bilen münasibətlik. Yuşurun anının prinsipiga asaslanğanda siz diqqətinizni nemege qancha mərkəzləşdirib alsanız, şunu şunç çoğaytıb etsiz. Ana başqalarının ballarını köygəndə diqqətini ulanın artıqçılığına mərkəzləşdirsə, təbii ilə ulanın artıqçılığını çoğaytdı. Öz ballarını köygəndə diqqətini ulanın kəmçiliyinə mərkəzləşdirsə, təbii ilə ulanın kəmçiliyi mə çoğuydu. Nurgun anılar ballarının aldıda başkalarının ballarını maqtaşqa adetlenip kalıdı, hem de başkalarının balları arqılıq ballarını başkalarının ballardan ügünüşke yetekleşine oylaydı. Ameliyatta, Nurgun vaxtlada balla uladın ügenmeyle kalmasıdın, yana uladın bizarıp oludu. İğir boğanda özünü kəmistiş psikikisi şekillenip, özünü hem yerde başkalarına yetmeydiğinde kes kalıdı. Tekimi kızıqarlıqı şu ki, ana başkalar bilen paranlaşqanda, hemişe balısının kemçiliklerini ağız-ağızıqı təgimeyi sözləb, ulanın bazı nuxsallarını özgərdişini küşlük ümit kılıdı. Ama balının artıqçılıqını körməkli kalmasıdın, yani onu əsildə balıda buluşuq tegişlik nərsə ədəb qaraydı. Bala anısının nəzirdə omaq bilinmək qalıdı. Ama anısı özünün balısının belgin başqa anlarının ağızdaki başqalarının balısı buluş mümkünlükini unutup qalıdı. Anı bolğuçi bizlə hər bir balının artıqçılıqı barlıqıqa qat'i işinişimiz gerek. Belkim balımızın şəyiləni ügünüş ixtidari astıraq, ügünüş nəticəsi köngüldük edək bolmaslıqa mümkün, lekin bir balının yaxşı ya ki yaman boluşi pəqat bir tərəpkili bağlıq əməz. Biz balının təqi turqi, nəticəsi qatarlıq məlum tərəplərini dəplə, balığa başqılağı yetməkdü, yaramsız digən bəlgini çaplab qoysaq bulmaydı. Anılar nəzirini öz balısının artıqçılıqı və başqılağı oxşumaydıqan caylarıqa qartıb, rəngli közəynək taqımay durub, balığı muamil qılıdıqan adıl, həqqani anı buluşu. Balının artıqçılıqını tallab çıxışı, həm də aktiblik bilən maqtab, ulanı işənç bilən artıqçılıqını cari qıldırış imkaniyyətiga ege qılışı gerək.

Shaoxi rəsm sızışını yaxşı gördüğən balı idi, ləkin kallısı səl asda işləydiğən bu qaşqa bəzi məsələlərini həmişə başqalardan asdı qaladdı. Şuna nəticəsi köngül gedək bu muğam bilən sızığa rəsimləri en tayin çıraylıq idi. Dəsləbdə Shaoxi'nin anısı daim onu başqa balla bilən seliştirib, balısını bək nacar dəb oylaydı. O ilgiri qızlığa hər qaysi pəllərini təkrar qıbəgən bolsumu, ləkin nəticəsi yanıla adət tikici çıxdı. Bununluq bilən o başqa bir nöqtədən balını təfsili küzütüb, Shaoxi'nin rəsim sızışda talantı barlığını bayqadı. Muallim daim rəsim sızış usulunu bir qıtımda ügütüb qoysa, Shaoxi naidə tezli ügünü valalaydı. Şunondan keyin Shaoxi hər bir parça rəsimini tamamlaganda anısı onun əsərindən yaxşı huzurlanatdı, həm də onu yüksək dərəcədə müəyyənləşdirətdi. Ondan azraq fikir verib, onun keyinki əsərini kütətdi. Daşı imtihanıda Shaoxi ölkü boyunca kəsbi nəticəsi birinci bulub, mərkəzi güzəl sənət şöyəni götdi. Əlbəttə, hayatda nöqsansız adam olmaydı. Heç qandaq adam əmmi cəhətdən yaxşı bulanmaydı. Ana balısının tuğma aciz tərəflərini küçəyitişkə bək zorlab getməzdik gerək. Bəlkim, onun hərəkət hüceyrisi bulmağını bilən muzik hüceyrisi yaxşı buluşu. Ədəbiyyat da yaxşı bulmağını bilən matematika da yaxşı buluşu mümkün. Biz ballanın artıqçılığını müəyyənləşdirgəndə, artıqçılığını zor aytqanda, ballanın təsəvvür küçü və icatçalığı naitə zor dərəcədə tərəqi qıldırılıdı. Hətta biz təsəvvür qılanmıqan yüksəklikə yedələydi.

Şaulu naidi kəpsiz balı bulub, onun ən yaxşı gördüğün işi başqalarının oyuncuqını tanışış idi. Hər qedim dostunun öyüqə oynağılı barğanda, ya ki Oltıraq rayondaki köngül etiş meydanıda oynağanda, başqalarının yeni oyuncuqlarını körüsüla tanışıp, əp geçib öz oynaydı. Hər qedim muşundaq iş yüz bərgəndə, Şaulunun anısı naid xapı bulatdı. Şauluğa bir talay daulilanı söz etdi. Şaulu bunu anlap ağızı pürüştürüp qoyatdı. Qarmaqqa gəplərini anlığanda körünsün mü, əməliyyətdə qayıl bulmaydı. Özünü xata qılğalıqını yes qılalmaydı. Anısı bir məhəl tıt-tıt bulub, özünü tutu alalmay, o daulilani köp qetim sözləb getətdi. Ta ki, Şaulu 5 il ılınışdıb, düşəndim digəndə andın toxtaydı. Amma keyingi bir qetim, yəni muşundaq əhvalığı yoluqqanda, Şaulu yanına başqalarının oyun çıxını talışıb ilə olardı. Ballada toğır bilən xatanı pərq etiş qarışı texi şəkillənməgəndə, Anının ballağı qaydı sözlüşü naidi zörür, ləkin köp qetim qaydı sözlüsümü yanılı önüm bulmasa, demək anının ziyadı köp sözlüşü balı tərbidən qobul qılınmağalıqını bildirdi. Bu qaydı sözləş pəqət anının fikir yürgüzüşü bulub bala çonqır yız qılamaydı. Şuna oxşaş işqi yoluqqanda, ana balını öz öyüge kırgız bitib, özünün xatalıqının nədilikini həqiqi oylandırğandın kiyin, andın onunğa toğru usulunu sözlət gözlü boludu. Onun etkaları onun haqiqi düşəngini, haqiqi yesqılığını. Şunda qılğandılar andın balıda asta-asta toğır bilən xatanı pərq etiş qarışını yetildirgülü boludu.

Allah'ın ballağı boğan muhabbeti şəxsiyyətsiz həm uluq boludu, bulub mu Allah'a meşə bağırlıq güzel nərslərini ballağı verişini ümit qıludu. Balla azraq ovalcılıq uçursa özümü bir aram boludu. Səllə diqqat qılmışsa, ballanın yaxşı görüşdü ki, həddidin artıq amraqlı qılışda xata qaraş pat qıxığı bitib qalıdı. Ballağı boğan muhabbet həddidin ziyadı bub kəssə, asalla həddidin artıq amraqlı qayılınıb qalıdı. Həddidin artıq amraqlı qılış, ballanın müstəqil tərəqi qılışıqı paydasız, yana ballada şəxsiyyətçi, muhabbətini qədirləməydiğən, başqılağı muhabbət ata qılanmaydiğən xarakter alayidlikini yetildirib qoydu. Şuna amraqlının dərəcəsini yaxşı iyiləş, onunun çoxum yetildirişik tegeçlik sapalarından biri.

Turmuşumuzda nurgun anala bilip bilmeyi balasığa hededin ziyada amraqlıq kededu. Bəziri hatta özünü qurban qılıştın baş tartmay, balının bağırlıq tələplerini qandırudu. Halbuki bundaq muhabbet, Roşanki uluğluqdın naidim yıraqda. Tehimi qızıqarlıqı şu ki, ulanın ballan yaxşı görüş psixikisini inçkilik bilen küzətkən də, ulanın ballağa hədədən ziyada amraqlıq qılışının, anının təbii anı mihirdin əməz, bəlki özüqü buğa amraqlıqıdın buğalıqını bayqayımız. Cucu ixtidarlıq ayal bulub, daşıda buğaltırlıqını ügünüb, kiyin Royxətkə ilinğən buğaltırlıq kinişkisini alğa idi. O bu sahədə uzaq işləyəndin kiyin, bəlgilik baylıq və kişilik münasibət toplab, şirkətdə yenib çıxıb, özü bir buğaltırlıq iş beceriş oranını açdı. Kəsbi ixtidarı küçük boğaşqa, kəsbi tərəqiyyatı oğuşluq bulub, nurğun pul tapdı. Balı tuqqandın kiyin, o özünün bağırlıq muhabbetini balısıqı beğişləğən idi. Cucu kiçik vaxtıda ailesi namrat boğaşqa, ballıq çağları səl capalıq ötgən bulub, heç qandaq oyuncuq oyna baxmıqan, yaxşı yeməkliklərinim yap baxmıqa idi. Şuna balısı birer oyuncuqı közü çüşüb qalsıla, qımmət bolsumu, qılcı işkilənməsdən balısıqı elib beyrətdi. Balısı yaxdırıb yaydıqan, yegi subarı nərsləni gəp qılmayla seti bilib balısıqı yegüzətdi. O ərqətdən balısının oyuncuq və nazo nimətlə elib gəlgən xoşallıqdın xoşal xoran bəhrəman boluvatqalıqını körgəndə nahayitimi məmnun bolatdi.

Misaldagi Juju qarmoqqa balığa barliq muhabbatini beg'ishlaganda ko'rinadi. Amliyada ko'p qism muhabbat uning ichki dunyosidagi baladan iborat. Har bir odamning qalbida yoshirilgan ichki man bo'ladi. Buning ichidagi bir man bo'lsa, ichki dunyoyimizdagi ota-onamizdir. Ya'ni reallikdagi ota-onamizning roli bilan ichki dunyoyimizdagi ota-onamizning rolining ichki jihatda o'zlashishi bo'lib, biz ota-ona bo'lganda bu men dal özümüz bolumuz. Yani bir men bolsa, işki dünyayımız gibi balı bolup, yani bizden ballık keçirmişimiz gibi olan əslimimiz, hem özümüzden gayvi ballıkımızdan işki cahatki özleşidir. Cucu bu işki dünyasındaki balını öz balısı da eksettirip, öz balısının nurgun taleplerini kandırdı. Bu xuddi özünün işki dünyasındaki balının talepini kandırgan oxşaydı. O balısıga köp miqdarda maddi boyun berirdi. Çünkü o ballık çağlarda özünü bu cahatki keçirmişim intayın naçar dəb qaraydı. Şuna o balısının aynı illadaki özü oxşaş buluşunu xalımaydı. Şuna o balısının maddi təlbini çəklimisiz qandırdı. Amma balısının haqiqi ehtiyacı qısal qaraydı. Bunda qılışının ballağa qandaq ziyalanı ipkildi qallıqı qımısal qaraydı. Bu qarmaqa balını ətivarlıqanda körünsümü, lekin psixiki cahatın etqanda onun ətivarlaydığını əmiliyyətdə özüdür. Bunun qarıta, xata qaraşdan qutulub, işki dünyayımızdaki balı bilən reallıqdaki balını arlaşdırıb qoymasdın. Balının ər bir yaş basquçudaki əqiqi psixikilik ehtiyacını çıxış qılıb, balını tərbiyyələş gerek. Məsələn, 0 yaşının işki yaşıqçı boğan ballarda bexətərlik tuyğusu ən kəmcil boludu. Ana balığa şərtsiz muhabbət ata qılıb, ulanı hayatlıqının ən dəsləbki bexətərlik tuyğusuğu iyi qılış gerek. 2 yaşdan 4 yaşqıcı bolğan balla təşəbbüskarlıq bilan dünya və özü üstüdə izdinişkə başlaydı. Ana balığı yardım qılıb, balı bilan billə hikayə kitab oxub, qızıqarlıq karton film görüb, qaydı turğuzuşqa başlasa boludu. 5 yaşdan 7 yaşqıcı bolğan balla maqtaşqa, rəğbətləndirişkə, hörmətləşkə, işinişkə muhtaç boludu. 13 yaşdan 15 yaşqıcı bolğan arlıqda ana balığı ən axırqetimlik psixikilik ozuqluq toluqlaydığan altın dövrə hesablanıdı. Ana onu qəbul qılıb, hörmətləb, onun tələblərinə əhmiyyət verişi kerak.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Əndi, Cunguğu Nəzər proqramımızını anladınız. Mən Şirin Yıldoğdi. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlarına qulaq sağa islə. Dövdümüzdən süni əqilgə alaqadar məsulatları taşqi sodunun işçiği türkü boldi. Dövdümüz yasımçılıqı muqum yürüşməkdə. Yeni qövət tez kenayməkdə. Cayla, bağcı şəhəri quruluşunu üzüksüz tezlətib, yeşillik bəlvəğini yeni tüskə kirgizdi. Kesel körüştüş qiyin buluş məsilisini önümlük pəsəydiş gerek. Çinqa daşı özünü bitirgen kız, qaş çekiş ustusu bulup ayda 100 milyon kırım qaldı. Bu xil adətlə törlü köz kesəliklərini kəldürüb çıxırdı. Əməliyyətdə oruqlaşqı paydılıq bu 10 xil yeməkini biləmsiz. Tövəndə deyiqtınla, bugünkü proqramımızdan təpsili məzmunlarda bulsun. Hörmətli radio dinləyicilər, bu il kirgəndən bu yan dövlətimizin süni əqilgə əlaqədar məhsulatları və mülazimatı xalqarağı yüzlənib, taşqi sodunun eşiği törtkə boladığan yeni qüvvətkə aylandı. Şanghayının Lingangda bu yanın hesablaş küçü mülazimatıgi tayiniş arqılıq, Kambodja, Angkor qədimi yadigarlıqlarının eniqlik dərəcəsi yuqarı bolğan sayılay sallıq məlumatı 3 ölçəmli körünüş

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu yılın bu yancayla Bağcı şəhəri quruluşunu özlüksüz tezlidib, şəhərinin bulunmuşqaqlardan əbçilik bilən paydalınıb, kiçik Bağcı bərpa qılıb və özgərdib, amavi boşluqdiki kəmtiklikini toluqlab, bütün şəhərini yeşillaşdırıb, kişiləyə azadlik beğişləydiğən gözəl mənzirə hasıl qaldı. İki günün bu yan Beycanda 4-ci aylama yoladaki Ətürgül mənzirə bəlbəği böləklərgə bölüb yasılıb atıdı. Qoruluş tamamlanğandan kən bütkül aylanma yol bir gövdələşkən göl bəlbəği aylandırıldı. Bugünkü gündə Beycan şəhər ayoni aylanma yoladakı ətürgüllər xuddi bir qatar özgəcə gül zəncirigə oxşab qaldı. İkinci aylanma yolda seyriq içilğan güllər əsas qılındı. Üçüncü aylanma yolda qızıl içilğan güllər köpürək. Tördüncü aylanma yolda halrang içilğan güllər əsas qılındı. Yol boylardaki güller ecilip, şehir ahallarının seferge çıkış yolu, teximi güzel ve rahat buluş imkaniyeti ege kalındı. Bugünkü günde Ətürgül, Beycan'ın yolları, bağcıları, koçu doğmuşları ve ahallara yollarda poraklap ecilip, şehirin hoşiydi, şehir idara kılışının bağızır yakşılın vatkallıqı guvaq bulmaqda. Hazır, her kaysı aylamı yolladı.

ki gül bəlbağı şəhərinin rəng planı bu içi bir kitalı. Yəni, avtomobillərinin yürüş sürüdü, adamın körüş səzgüsü bilən birləşdirilib, rəng almaşdırış ritmi köngül qoyub lahiləndi. Azərbaycanlı əməz Kunming, Wuhan, Pənjihuada cayla kökəptiş bəlbağını güzəlləşdirib loqamay, yəni şəhərinin yenilaşını pırsat bilib, bağca yeşillikqa özgərtiş quruluşun tezlətdi. 15-ci 5 il məzgildə məmləkət boyuca yenidən 15 min kiçik bağcını yenidən quruş, yenidən 20 min kilometr yeşil yolunu yasaş və özgərtiş, 20 min gehtar şəhər bağcısı yeşillikqa özgərtiş və dərəcəsini östürüş mölcərləndi. Çandu kiçik bağcı quruluşunu çörədəb, bağcılarının tarqılışı yaxşı buluş, yeşil yol torunun tutuşuş dərəcəsi qatarlıq körsətkişlərini bağcı şəhəri quruluşunu bağalaş körsətkişi sistemisi qəkər gözdi. Şıcacuan bir türküm şəhər bulun pışqaqları, bekar turğan yerlərini mərkəzli qalda kiçik həm güzəl nəps kiçik bağcıq aylandırış planı oturuğu qoydu. Şunun bilən bir vaqtda Jiangsu, Anhui, Shenzhen qatarlıq cayla yenə pahal ızdınıb, bağcının yuqır sifətli tərəqiyyatını ilgiri sürdü. Şəhərinin yeşil boşluğu özlüksiz kəngi vatqan əhvalda, işik aldıdaki bağcı sayahati bağansırı modu bulub, şəhər ahallarının yeni talışıq aylandı. Turalğı və Şəhər Yezi Quruluş Ministerliği monolanı bildirdi. Kəngi qədəmdə 15-ci 5 yıllıq plan ramqısı astıda, caylanın şəhər bağcısı quruluşunu baş quruşunu boşluqdan kəngi etişdən önümünü östürüşki qarab buruluş yasaşqa küş çıxırışıq yedəkçilik qılıb, caylani şəhərdiki konu bağcılanı yenilaş, özgərtişini qanat yaydırışqa ilhamlandırıb, bağcı yeşilliğini ecivitiş, ortaq bəhərinişini yokuru sübəti ilgirə sürümüz.

0: Hürmetli radyoan logocular, Çinhua Daşiyosunu bitirgen kız, kaş çekiş ustası bulup ayda 100 milyon kırım kaldı. Muhbirimiz Pazilet bu axta haber berdi.
1: Jungu Taratqu Daşiyosunun toluq kurs unvanı, Çinhua Daşiyosunun güzel sənət şöyəninin magistrlik unvanına ige Guangzhouluq Yuyu axırı kaş çektirgüçü boldı. Anısı onun bundaq yaxşı oxuş tarixinin bikarı ketkenlikedin ökünüp, jığlap durup onun kaş çektirgüçü boluşuğa karşı turdi. Bu yıl 5-ci ayda Yoyo muhbirga kaş çekiş hizmeti bilen şoğullanğınığa 1 yıldın aşqalıqını, aylık kırımının en yokur bolğanda 100 min yenge yetkenlikini, şunun bilen anısının pozisiyasının özgürüp, kəsbiye karşı turuştun işxanısıq berip tazlıq işlerga yardımlışke özgərgenlikini eydidu. Oquş tarixi layık hizmet tapalmazlıqı karta Yoyo oquş tarixi kişen emez. Qandaq oquş tarixi bolsa çoxum şunda hizmet qilish bilen şoğulunuş kerek dep qarmayman deydu. O yana oquş tarixi hemmege qadir aşkuşq oxşaydu. Oquş tarixi mana oxşumağan dünyanın dervazisini içip bədi. Mana bu aşkuş berilgen ikən özümünü bir yerge bağlap qoymazlıqım kerek. 90-cı yıllarda doğulgan Yoyo Guangzhouluq bulup, toluq otur məktəbini Guangzhou şəhərlik sənət otur məktəbidə, toluq kursunu Jungu Taratqu Daşiyosidə, magistrlıqını Çinhua Daşiyosi güzel sənət şöyənədə oquğan. 2025-ci ili Yoyo qaş çekiş xizməti bilən şoğullanışqı başlağandın keyin Çinhua Daşiyosinin magisteri qaş çekiş bilən şoğullandı deyən tema qızıq noxtunun birinci ornada durgan. Yoyo mındaqdaydı. Bulturki kızıq nokta bir türküm xeridarlarını başlap kilip minin kırmımını yukur pəllige kötürdü. Amma özüm teximu ciddiyleşip gettim. Kalamda, ben köpçilikden benden kütken ümidige bərdaşlıq bir ələmdim deyən oy payda boldı. Çünki, iqim mıxtari pəsəygendin kiyin, əgər texnikam və ıqtidarım bərdaşlıq bir ələmisə, qancı tez yukurgu kötürülgən bolsam, şunca qatıqçı qılmən. Bəzi ali məktəb oxutqıçıları minan hikayemini körüb, oxuqçılarga sözləb berib, işqi oruluşuş yönülüşü də paydılındu, deydu Yoyo. Ali məktəbdiki savaqdaşlar qeşini çəkdürgülü kəlsə, o xeridarlar bilən kitap oxuş, pən tədqiqat, ilmi maqalı yiziş, oxuş pütürüş besimi doğrusu da paranlaşatdı. Çünki onun deyişcə, onlar həmisi keçici öyünüş qılış, ilmi maqalı yiziş cəryanını başdan keçürgən. Şuna, onlarının Yoyo'nu izləb kilişimi bir xil özünün yükünü yenikletiş usulu ikən. Yoyo mındaqdaydı. Əgər minin Çinhua Daşiyosu da oxuş tarixim bolmağan bolsa, xeridarlar bilən paranışıdan temalarda ortaqlaşanmağan bolatdım. Bolub mu oxuş pütürüş pəslidə, köpçiliknin həmisi özü yazgan ilmi maqalını əxlət dəb qaraydıqan basquşunu başdan keçirgən. Likin, yanıla canlı alqanı ilib qoyub yizib buluş kerek. Bu bir azaplıq mürəkkəb cəryan. Yoyo'nun Beijing ve Guangzhou'da birden küçük işxanısı var. Mulazmet sahası da hepte ahırı onun en aldıraş vaxtı. Yoyo hem hocayin hem teknik bulup, xeridarlar mulazmeti ders içiş işlerini bir taraf kılattı. O yalğız bir adam bir küçük kollektivden barlı hizmetini zimmisiga algan. Soda en yaxşı çağlarda onun aylık kırımı 100 min yuanga yetip, sel hakavur bulup kalganıdı. O, mən çoxum bağan sırı yaxşı bolub ketimən, kırmım kilər ayda 200 min yuan, 300 min yuan yetib qelişi mümkün dəb oylab, nurğun kiyim seti vilişqi başlıqan. İstimal istiki kırmı bilən tən aşqan, bıraq bir məzgil kırmı ən tövən bolğanda 20-30 min yuan çüşüb qalğan. O, mındaqdaydı. Hazır menin royi haltım nisbətdən turaqlaşdı. Davalğub turduğan kəsibini tanlıqan ikənimiz davalğuşqa bərdaşlıq berişimiz kerek. Mən həm yuqarı halətini qəbul qıla alayman, həm tövən çağlarını mı qəbul qıla alayman. Yoyo mındaqdaydı. Dəstəbdə bu kəsbini qılğanda anam qatdı qarşı durdu. O yığılab durub, qızım, muşundaq yaxşı məktəbdə oquğan tursa, nimişqə bu kəsbini qıludu, dedi. Bir il ötkəndən keyin ular qaş çəkdürüşünü tövən dərəcəlik kəsib dəb qarmaydıqan. Məni igilik tikləyotudu dəb qaraydıqan boldu. Onların royi halti qarşı turuşdan qollaşqa. Andın yine hazır bağansırı hoşal buluşka karab yüzlendi. Bu cariyandı.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu xil adetler törlük köz keseliklerini keltürüp çıxırdı. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər verirdi.
1: Köz keselikleri ambulatoriyasıra daim bimarla köz ağırqı səbəbidin kilip kesel körüstüdü. Məsələn, közünü ziyad işiltiş, tünəş, qaranğı öydə kitap görüş, qatarlıq səbəblə köz qısmı ağırış, qurğaqlaşış, içişip ağırış, qatarlıqlarını keltürüp çıxırdı. Yani bazı bimarlar roşen payda kılgıcı sebep olması mı közünün ağırgalıqını eskilip doktoruğu köründü. Ondaqta köz keselikleri ambulatoriyasıra en köp uçuraydıgan köz ağırgını zadı qaysı amınla keltürüp çıxargan, qaysı xil əhvalda vaxtıda doktorxanıqı körünüşümüz kerek, tövendə köz ağırgını keltürüp çıxırdıgan en köp uçuraydıgan sebeple üstü toxtalımız. Köz çarçaş. Közünün ziyade şiltişini gelip çıxan köz çarçaş, turmuşta köz ağırgını keltürüp çıxırdıgan daim körüldüğan sebep. Közünün ziyade şiltiş asalla köz kısmıdaki nerva ve tokulmalarının çarçışını keltürüp çıxırdı. Hem de elektrolik məhsatlarını uzak vaxt işletken de közünü yumup içiş çastotimiz tövallaydı. Bundaq bolganda közde texim asan qurğaqlaşış ve ağırış alametleri payda buldu. Eğer uzak vaxt hizmet kiliş ve ögünüşki doğru gelse, bürcüp közünü muhabiq aram aldırğızış kerek. Yıraqı nəzir salsa, közünü yumup aram alsı mı buludu? Ya ki köz asraş gimnastikisi oynap, köz muskullarını tansısı mı buludu? Közünü muhabiq boşitip bergende, közünü ziyade işiltiş meselesini önümlik pesaytkili buludu. Köz kısmıdaki bel bağısıman kapartma. Bel bağısıman kapartma, soç içki, bel bağısıman kapartma virusu keltürüp çıxırdıgan bir xil ciddi xarakterlik yokumluq teri kesili. Köz kısmıdaki bel bağısıman kapartma adette üçlük nerva idar kıldıgan köz kapıqı terisi rayonda köyüz sezimi payda buluş ya ki nerva ağırıştı şipadlandı. Köz kızırış, yorukluqtan korkuş, yaşı qış qatarlıq köz kesellik alametleri koşulup geledu. Şunun bilen bir vaqtta yenik derecede mağdursuzlanış, tövən qızıtma qatarlıq bütün bədən alametleri körüldü. Qısmen limfa tügini işşidu və basqanda ağrıydu. Kesellik cereyanının ilgirlişigi əgişib, teyirde toplaşıp qalğan su kapartma çıxıdu. Emoniyet küçü nisbətən tövən kişiler topağı qarda yokumluq xarakterge ige. Qısmen və bədəndiki viruslağa karşı doğru bilen davalış asas qılandı. Ağırıq toxtış doğruları arqalıq ağırıq pəsaytış qoşum çıxılandı. Onundan başqa, bədən çınıxdırış, ozuqlıqının tamponlaşdırış, orqanizmının immunit gücünü aşırış, bəl bağısıman kapartmanın aldın ilişdə rol oynayalaydı. Köz qurğaqlaşış kesili, yan telefon, televizor, hava tanışıqış qatarlıq məhsatlarının turmuşda umumlaşışıq əgişib, köz qurğaqlaşış kesiligi qırptar bulduqalla barğan seri köpüyü vatıdı. Bu kesalma barğan seri yaşlı şıxı başıldı. Köz almasının sırtqı yüzdeki su tərkibi yeterlik bulmasa, köz kısmıda içişib, sancılıp ağırış ya ki, xayri maddı

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadır, mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

Aynola axır pişdi. Bizim yezili əməs bütün nahiyə stütəksiz cənhaltıya ötkən idi. Bütün ətraf qaynam taşqınlıq keyfiyyatıqı çömgən bulub, həm o adam bağda məhəllədə idi. Qeyrla kiçik ballamı oldurub yeşik qatlaydı. Çılanın qatarda Çolpanxan Çoğanımı qatını polongan yeşikləgə dehqallarının tələblən paypaq tap atıldığan yepençisini əstayidlıqdan seliştürüb yer vatatdı. Ola şaxtın qızır pişqan Aynollani van ustam üyətkəndək üzətdi. Top sıqı qılıp ketmesliği üçün xuddi qimmet bahalı qızı zinnetlerinin köz düşüp gelişdin ənsirəb avaylab qoyğandak yeşiki bir-bir avaylab tızatdı. Yeşik dolğandan kin süpüdün təkşürüp ötküz vağıcı olağa bir-bir qarab təkşürüp layaqatlik boğandan kin canlap yerdiğen kişinin yeniği qoyatdı. Yeşiklə tayarınıp bir tonu boğanda ayrı durumu yolu salatdı. Aynollanın ən dəsləbki pişi də həmmi sodiyərlə ayrıplan bilən yötgəş üçün mal toş ayrıplandın bir tonuna, ya ki 2 tonluğa aldın oran aladdı. Aynolla sodusu bolsun, üzüş, qaçınış bolsun, şüncəli qeyləbləşib getkən bulub, 10 yıldan beri bu sodu bilən şoğullanğan dehqallamı həmmini bilib getişkən idi. Hər yılı bu vaqtda həmmi ayıldaki adam baqı çıxıb, Aynolla özüb, qaçılışıb, heç çıxılamısa yeşik qatlış pul tapaddı. Olanın küllük əmge kəqi muqun bulub, yaşanqallamı bu pırsatını qoldun bəlməkdi. Yezil kəgin günümdən başlap, Aynolğu münasibətlik hikayeləni anlap turğunun bilən, öz gözümdən körüb həyran qaldım. Yezdiki həmməylən xuddi aldın

Naçarlarını hasının uçudu körüstüb alğızı idetti. Köngül dekidek bulmasa, hasın dərhal koltuğu qıstırıp, zon oldurup öz kulu bilen elib əxlətçilikigi taşlaydı. Mən Mumay'nın bu əstaydılıqını görüb, onun xeyridarının Mumay bilen baha talaşmayı, yokuru baha da aldıqalıqının səbəbini düşengendek buldum. Mumay minin kirgəllikimini kömüdü. Başqala şuce kəldi deyəndala, beşini kötürüp mankarab, kızgın görüşüb getdi. Çapa çektilə şuce balam. Mən anlap durdum. Sılını həmi bağlağı çepip yürüb işləvatı da o deyişdi. Muş aynı çın tutulamızsaq, bir yıl çəkkən çaparımız bir kabıldıqan gəm. Mumay bugün adetikidən ruhluq həm xoşal idi. Könlümdə Mumay'nın sodası könlədikidək buğalıq üçün şundakken də dəb oyludum. Mumay külüb durub, gepinin axırıqı qoşub mındaq dedi. Hər as balam, siligi dəymən dəb, Aynolunun gepi bilən bu, tas qapdı mən untıb qağılı. Kızım kəldi, kızım qaytıb gəldi. Mumay'nın közleri hayacandı yaşqı tolgan idi. Bu yaşqı tolgan köz minin kalbimini bardılı yorudub, Mumay'nın jürükü bilen tən külmekti idi. Mumay, ətrafımı oluşuvağın ayala işçidin kızını izdeşke başıldı. Ayşemgül, Ayşemgül kızım, nədi sən balam? Dərəklə arasıdın bir çilekke özü batqan Aynollarını aran kötürüb, 30 yaşlardaki bir kız çıkıp geldi. Çolpanxan açam Ayşemgülünü görüb, canlıb getken. Mən əmdi şujini görüb, qeyliğini unutup kelib atıdı, dedi bəri külgin içi. Mumay'nın kızı kəldəməz mi?

بوسلا هرگز مأگی تیمیده. همه ایلن کلشتی. آیشم گل آنسی بلن بلده کلیب من بلن کلشتی. سل نیرده اویناواتقان اشکی بالا آنا دب اونن کونلی گنن پیشن داتی. بولا نورلرم بولدو شوجی بالام. دیدی چولپان ها آنا. بالانی اکیلت گش اینولنن احوالنی سوردم. خریدارنز اینولنی مانگز واتامدو. ها یت تونی آیرپلاندی یولغا سیلیب سیتکن بوبدو. مانا حاضر افتوموبیلدی مانگوزلغانغا تیارلاواتتیمیز. Odunluk sıkılak toşu vattınız. Pullarını baktı bir vatamdı çoğana. Bir vatıdı. Onun da çatak yok balam. Oğul baldek gangon balla o. Çolpanha açamğa lataryaya çıkan dekli çıkan xeridar o. Bizden iş hakkımızdı mı başkaladın yokru birdi. İçimdik tamaklı mı yakşı birdi. Şunun üçün hem adam bu bağının meyvesini üzümezlep kilu alıdı. Bu ahvalını körüp, hatırcan bulup, kaytmakçı bulup atkınımda, mamay meni keşte öyge kilişki teklif kıldı. Kızım öz kulublan çamğır silip, lağman edip berdi. Mahkul, çokum kilimen çoğana, dedim ben.

İşlər tüyəndən kin Çolpanxan Çoğ ananın qızını yoxlab quyuş xiyalda onun uyğa badım. Bir aydın bu yan keç gündüz dəm amma işləb özümü aran qalğan idim. Mumayının hoylasığı kirsəm o nəvrlərlən oltırğan ikən. Ayşəmgül toğutuş ıskılatıq ötküzgən axırqı Aynullanın pulunu ağılı kedibdi. Mumay şünçilik xoşal idi ki nəvrlərə qarab məslik kilib toxtumayman ulan tonuşdur vatatdi. Qalsıla şuji qızım. Bu çoğ nəvrəm 5 yaş kirdi. Bu kiçigi 3.5 yaş kirdi. Bu kiçiginin çıray turqi və ayni çoğ dadısı. Tamaq yeyişlərdən tatib şundaq oxşaydı. Mumay gözümgə yaşırıb qalğandak ruhluq göründü. Xoşallıq Mumayğa ruh ata qılğan idi. Şuji qızım. Örüktün meğiz tatlıq desə nimdəydi ekan dep tikən mən. Baladan nəvrinin tatlıqlığını çoğla aşındaq ifadələb tikən. Bu balla qarab başqaça canlanıp getdim. Silge kızım haqqı dəpəgidək bulmudum. Bir tal kızım, bir tal cinim dəp yürsəm, bu kızım burulu çigidi pırap qaldı desilə. Mini doğruğan dəp oyladım. Mamayının çigidi pırağan deyən kepini dərhal anqıramay, mini doğruğan deyən kepidin burun muhabbetlişinin yerlik otlişkəndə dəp düşəndim. O, kim bilən tepişib qapdı deməylə. Aşu erimnin tağısının nəvrüsü bilən tepişib qapdı. Bu erim ölüp ketgendin 2 yıl kim boğan işle. Silege deyendim. Erim dəslapta nəvri sınlısı bilen çay işgüz koyup dikendim. O nəvri sınlısı dəl erimnin tağısının kızı boludu. O ayıldikilə bizden öydikilən məngülük düşmenin de bildiğin dursa. Onun üstüge o məhəllige biz əməz iştmişigimizde müddəsətməyimiz dəb yürsə nəvrisi kızım bilen tepişib qasqandaq boladdi. O çağda bop ketgenci dəl. Mən kızımını öydən çıqamay oldur mən. Oğlunun öyrükilə işigimiz aldığı kilib, alı inəknin balısı çalı qoruq, özünün ailimizin veyran qığını az kilib, əmdi qızını tərbiyləb çıxdın mı? Qızını kilin qıldı dəb oylab qaldın mı? Oğlumğa yıqın yolu qıcı bulmuşsun, putunu çıxıb itimən dəb qavğa ködürüşdi. Gəp qınmay oldurub aldım. Qızımğa yallurdum, təllədim, hətta urdum. Əmma heç nimi qaqımıdı. Oyunun işgeyi qolub selib, aşk üçünü boynumğa esip yazsam mı, kızımın qandaq çağda keçib çıxıb ketkənligini bilənmədim. İzdəb heç yerini tapa alma yürsəm, yəni şu erimnin nəvri sınlısı. Sən mi özündək bozuq tərbiyələbsən, kızın oğlumnun peşini qaymaqdırıb, oğlumnu elib qaçdı edəb öyümge kilib elib, mini bəkli bozaq qıldı. Elim yaxşı, silədək Abdunum rayonundan kəygən xizmət qorub sidikilə bu işini uxub, ulağı qanun bilimlerini düşəndürüb, naidici xizmət işləb, axır tencətdi. Qadırla, yaşlanan muhabbət ərkiliki, toyluş ərkilikigi heç kimnin arlış hüququ yox. Çolpanxan mumamnın üyüge yeni muşundaq kilib cidəl çıxasanla, amalıq tərtibini buzğan dəb qanun boyucu cavabqarlıqı tatilsilə deyəndin kin, andın ulanın zıvanı besiqdi. Aşçıqda yanşuji üyümge kilib, ənsirmən, qızınızdı mı əyibləmən, yaşla qızıqqan kilidu, toyluş ərkilikigi hörmət qılın dəb təsəlliyib ədi. Yanşuji'nin gibi bilən könlüm təskin tapdı. Bundan 30 yıl burun mən keçib kəygən idim. 30 yıl kiyin kızım xuddi məndə keçib toy qıldı. Bundaq mı oxşaşlıq bolandı da peyran qaldım. Gül tersaq gül aldikəmiz. Tikən tersaq tikən aldikəmiz. Kızım keçib ketgəndən kiyin bəkçiq oylandım, azaplandım, jığladım, qaqşıdım. Bir tal kızımın bundaq yüzümünü çüşürüşünü oylap mı baxmağan ikəmə? Keçilər uyqum kəmmək, oyluğa çıxıb jığlab etib, Anamı eyni vaqtda şundaq şığılığan boğa imitdi edib oyludum. Helimi yaxşı xizmət qurubsi, hər işki ailəyə xizmət işləb, axırı qızımını qubul qıldığan halətki əkəldi.

0: kitabdın.
1: Tünögün malım bizden bahçığa apırıp oynatkan, bək-bək güzelken.
2: Gül kız kandakmaq dedi.
0: Keldi bahar, küldü gülce, köngül yayırdı, gül ışıqda ağandan urup, bulbul sayırdı.
1: Bu kayış kitap tükkep bop kettiyem emdi.
0: Bu mekbi, dəp bəməymə.
2: Qara, bilim digen, külləb, aylab toplandıgan nəsə. Kitap okuş adetini yitildirgen ila andın gəpni oğunlap kılgılı boludu.
1: Hee, köp kitap okuş onun məkbiyyatlıkken de?
2: Toğırda isə, köp kitap okuş, yaxşı kitap okuş gerek. Cüre, mən seni kitapxanağa apırıp gelək.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetküzüldü.
2: Oturğanda rahatlanğanımız bilen bel umurtqımız yığılıqımızdan 140%-ki tən kəlgüdək bizim uçuraydı.
3: Aşqazımızın qınılıqı 3 mm-dən 5 mm-gəcə. Toyğandan keyin bolsa əsillikinin nəcəsçil kimiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qıtın parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirilaylı.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdığan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

Hörmətli radio anlıqçılar. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının Radio Kütübxanası proqraması. Mən Şirin Güldoxdi. Dağlıq əsərlə kişilərin təpəkkürünü açıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mol uzıqı iyi boludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluğundan halkıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün tiyiximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcı dostlar, biz bugünkü proqramımızda yazıqçı İlham Sədullanın Özüm Zarığı Muhabbət namlıq romanını davamlıq anladınız. Yaxdırıb anlaşılanı ümid qılınız.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının Radio Kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxtu. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hiçnin bilmeymen. Bırak, ballarımız onda hop gasp olmaydı de. Bu haqqaçan aşu otur mektepkici okuğan xotunonun gepi o tayinlik. Bu musa, senin ağzından bundaq kepler çıkam da. Meyli kimni dilsin, balla obdan okusun diyen gepnin nemi yamını ba? Vay bu oldu, koya bundaq keplerini. Obdan okup, ziyali bolsan mı, nem paydası? Yeni bizdek savatsızlığa okşaşlı yezığı kilip, etizi ketmen çapıdığan gep. Hey Kudret, kıynatan kıynapanını okuğan dap anladık. Üyündekilerimi ancı müncü okup koyup diken. Şununla bizge okuş doğruluk gep kılvat sene tayınlık. Sen bizge işe uygetmesen mu, kıldığan işimizde özümüz bilimizce mu? Dedi yaşlı çoğun rehberisi. Şu emes mu, ula okuğunu bilen çoğrak bire işlemi kıp gitem abduğanı. Meyni mili bolsun, ok bilimlik boğanın haman hürmeti boludu. Bilim degen yedi kanmaydı. Dedi Kudret, olağa deyudek gep dip beremey. Hey, bu yana senin gepengi okşamay kaldı. Bilsem bilmesem, bu mu aşı xotunonun gepi o deymen? Xotunun öy diyen geplani bu yedi kalib eme. Eli birisi çıkıp, bacangı çekip koysa, işin çatakçı mu? Etiz beşi de bundaq kepler daim bop duraddi. Baya gıyas tamak uravatkanda Kudretnin yadığı şu işler kilip onunla tamak çekmeslik, ballarının kitabını yırtmaslık doğrusu da gep kılmakçı bulgan bolsa mı, ama hazır gıyasının keyfiyatının caydı emesliğini nezer tutup yalt deyip kaldı. Rast eydudu. O taz rast eydu. Mən o bir neçe sapak sesik özümünü almışsam ölettim mi deyim ben? Özüm gümü az. Neymiş gümü tutkandı ben o tazının özümünü? Dedi Gıyas öz özü gəp kılvatkan dek öpkilep. Gıyas Kudretke şu günü Nəmetnin şünç köp adamının aldı da yüzünü tökerliki özüge eğir kəyerlikini. Bolup mu bu işinin davranının öz mühallisi tarqalğalıqı onunla bək eğir kəyerlikini Alam bilen eğitip bədi. Gıyas, bək könlün gəp getme. Mən seni düşünümən. Dedi Kudret onunla təsəlli berib. Əməliyyətdə bu onçılı qıp getirdiğin iş mi əməzdi? Bunu həm mi adam bilidu? Nəmət mu adəti onçılı qıp getme etdi? Sən mu uxuşmay, Pasancıla alaydan onunla kaldırıp koygan üzümge teyip koygan oxşaysan. Onunla üzümken mu deymen? Onçılı kıp ketmesi mi bolatdi? Bir sapak üzüm mu üzümde? Dep kesek, senin mu yeymen desen, üzümün kememez. Şundak ko? Bu şundak doğru kep kalan bir iş. Şunucu, sen bunu bir kıytım nes baskallıq tepli bilgin. Boldi, on tüp ket. Yüz ketti digine yüz cinim ağinem. Gıyas, yedin bir sıkım topunu ilip, meydisige çaştı. Onun kattık azablı vatkallıqı çıkıp durattı. Ernin yüzü ketti, cini ketti. Erni numus öldürer diyen gep bağı. Menin əmdi bu yedi yüzümünü götürüp yürgüçülükü mü qanmadı. Ondaq mı dəp getme? Vaqt həmmini unduldurdu. Bu qancılık işdi. Şu, Nəmət tazının dəstidin kindik qenim tökülgən, toğulup özgən yurtum mağın zeyri kişilik tuyulduğun boldi. Neymiş ki bundaq deysən? Əməliyyətdə bu iş heç nəmini özgərtənməydi. Həm işla öz yolda kiti veridu. Ətila həm işinin burunquda kiti vatqalıqını yes qıp qalısən. Bəlkim şundaqdı. Lekin, mən bu yədin ketişini qarar qaldım. Ketişini? Nəyə? Bilməy mən. İş qılıp, Yurttun çıkıp gelsem ne oldu?
Ondaq demə, bu işlamı ötüb getirdi. Bu məhəllədə bundaq işlağı yoluqqan sən yalğız mətdən? Yaq, mənim dilim bək ağırdı. Mənim bu yədə əmdə pəqatlı turğum yox. Adaş, obdan oylanğın. Açıq niyəngən batır. Nəmətdən yamanlapla yurtdan çıxıb getimən deyinin bulmadı. Biz bu işini duycanğı deyili. O durus, doğru sözlük adam. Onun gibini anlap baxmamdıq. Yaq, boldi adaş, avara bulma. Duycan hər qançı yaxşı bulğan bilən mu, bu işini uxsa, meni mandırmaydı. Can bosu cihan, aş bosu kazan. Başını elib çıxıb kətkinim kətkin. Mən bu nəmət tazının qığallardan cax doydum. Nəyi bari davadı sən? Bəlmədim, könlümdə san yox. Anlasam, Şanxay, Guangzhou-lada tərəqiyyat tezdəydim. Şu yələyi berib bir körüb baxay. Əbdişib qalsa, soda sedik baxay mikindəymən. Bu mısa, iş post tep qıla mənəmdi. Nimdəydiğən sən, sən ya dövlət ortaqlığını bilməsən, gəp uxturuşun təski toxtamikin. Küçüm ba, iş qılalay mən. Dövlət ortaqlığını bilməsəm, işli gəş ögünə mən. Tamaq nücü, tamaq etələm sən. Ögənməmdim. Qosaq, nemini qıldırmayı deysən. Hey adaş, bu işini duycanğı deyinimiz tüzük. O deyən təşkil əməz mi? Duycanğı desən, tonuşturuş aldığın gəp. Hazır umumlu işi bulmasa, ətrətikilə bana hər giz mi tonuşturuş bəməkdir? Nemil deyən bilə duycan obdan həl qılatdı də? Muşundaqlı mansan, Guangzhou-dumu çapat atıp qalasam ikin? Heç qısı yox. İşkirge beri vasamla qağınığı çoxun bir amal qılımən. Ballarına qanda qılısən, olanı taşlap getimən dəbdi ketələmsən? Ballanın apısı ba. Apısı o toğuşdun başqını bilməkdü. Bunun qınimə amal. Yaydığını bolsa, ballamı qatar qoşulub qala. Özünü davatsan, xotununun taza huşu yox. O, ballanın haldan xəbər əb getələmi? Ətrət bağı, uruq tuqqallamı bağı. Zadım üçün dəqimizsən bulmamda. Rast davatı mən, mağmısam zadı bulmaydı. Mən qarar qıp oldum. Obdanıra qoyuluş baxmam sən. Yaq. Əmisə, səpərgə çıxıb qalsan pulun bağımı? Şük poizgı çıxıb asan o, pul tölüməyimi kətkili buludu, deyişi vatudu. Bıraq, qosunğu bir nəsiyimi sən bulmaz? Qodrət, qiyasının bir qararı kəp bulğalıqını. Onu tosıb gelişinin mümkün əməsikin hes qıldı. Pulğu biraz batdı. Onu balla qaldırmasam bulmaydı. Mən, hənimi qıp olsamı ketimən. Cihanda yaxşı adamla çıx. Yük bazırda dolbası yapmasam bol dəməz mi? Cəzmən ketmesən bulmaydıqan iş bolsa, əməsə kiləyli cihan illiğandı mağsan qandaq. Yaq, ətik içimi saxlığım yox. Cihan patlı muzlaydı. Qışını sırtlada qandaq ötküzsən. Anlısam, dövdümüzdən cənubidiki yələdə qış bulmasmış. Nədi munda yələ bolsun? Ba deydu. Xaqla şundaq digən. Şundaq mı yələ ba migən? Nədin tapasən onda qış bulmaydıqan yəni? Yəni kilib, xaqdan anlıvağan bu gəpləgə işəngil bulamdı.
Meyli kandaklı bulmuşsun. Ketkinim ketken. Şunda karar kılgan bolsa meyli. Er kişi bolgan dinkin cahan kezip bakkanın mı yaman yok. Ben de mu köp bol yokken. Azraq battı. Onu ben sana bereyim. Yolda yigidek bir anası ilip kosuğunu əstəlib mağa sen. Hava soğuk. Bir nimi yemesen çatak çıkıdı. Boldu la. Senin beni düşenginin özgüle nait hoş buldum. Bu şundak çağda beni yoklap kepsen. Senin de mın mertte razı men. Yağ deme. Menin hazır san kıp bir alaydıgan işim şu. Başka yardımını mı kalamayım ben? Ondak deyinin bilen sen bu ailenle kandımsan bulmaydı. Tehi ayalın eğir ayak. Sana mı pul lazım de? Ангыча тақсымат болса, яны қолымға аз толы пул кіріп қалыды. Оның үстіге, мен немел деген білән мәхәлді болған денкен, ұрық тұққан қолым қошынла ба әмәсіну. Саң көп рәхмет. Бұл қығалырыңны әргіз мұ ұнтып қалмай мән адаш. Қача маңсан? Болса, ғазырлы маңсам деймен. Karangu çüsla mağa imekin. Ondaq bolsa, mən hazırlı öyge berip pulunu əkiley. Heş kim gedeyim ə, hə? Bolmasa, ola meni mağın durmaydı. Bunu bilim ən. Mən ketken denkin ayalımı dəp qoy. Özən desən bu mudu mu? Yaq, onunğı diyenmey mən. Onunğı desem, O men hergiz mangılı koymaydı. Balla ufkup qalsa iştehimi çataq. Ola qalbi qılıp alamni malam qılıp etidi. Bu deginin go toğra. Şu akşamı Qudrat üyge berip pul əkilip Qiyasqa yolluq tutdi. Qiyas Qudrat bəygen pulni elip keçiləp yoğan terek vokzalığa keldi. O əsli Cığan kül vokzalığı berip, şu yedin yük poizyığı çıksımı boladdi. Amma, yoğan terek vokzalı çoğun vokzal boğaşka, poizyığı çıkı veliş pürs tüküp. Tali kep qalsa, yolucu toşaydıgan sık vagoluk poizyığı çıkı velişi mi mümkün? Yeni kelip, bu vokzal yirak boğaşka, aqıstın birası izdep kelip kiliştin, ansırap mı yürmeydi?

Cəmilxanı aldığı çıxan qız Sənəvər doktorunun nəvrəsi idi. O, Cəmilxanın qoldan onun boğucularını elib, onu odul tör öyü başladı. Ola, manlıyığı nəqişlik, yağaç taqtaydın yasalgan, kərbəklik tutulgan peşayvallıq ayvancının ötüb tör öyü kardı. Tör öy, astı üstü yağaç taqtaylıq kon yapma öy idi. Sənəvər xanım, 72 yıqınlaşqan simiz mi əməz, oruq mu əməz, xuşxoy ayal idi. O, azadlıqdan ilgiri Nanjingdeki Zhongshan Daşözünün tibabət kəsbidə oquğan. Oquş bütürgəndən kiyin, Ürümçi Turpanlada, çoğun doktorxanlada doktor bulub işləyən. 1960-cı ilanın 5-də dəmilişqə çıxıb, özünün toğulğan yurdi Turpanğa qaytıp gelib, kiyinki ömürünü ötküzüb atatdı. Onun davalaş texnikisi yuquru bulub, Turpanğa qaytıp gelgəndən kiyin mu, Yeraq yıqınğa danqı tarılıp, bimarla onunğa kesel kösatkili kildiğen bop qalğan idi. Vilayetlik, nahilik xalıq doktoru xanlarımı bəzdi bir qısım eğir bimarlanı davalaş, qiyin operasiyalarını qılışta onu təklif qılatdı, ya ki onundan məsləh soraydı. O, özünü kütüşünü bilgəş kimekin, ya ki başqı səbəbdən mekin, çıray turqi, Qarmağı 50 yaşlığa kirgəndə görünətdi. O, konu pasondaki yağış orunduqda köz əynikin taqab, qeylin bir kitabını oqıb öldürətdi. O, Cəmil xanı körüb, orundan turub, illik çırayı qarşı aldı. Əməliyyətdə Cəmil xan bu yəyə, ilgiri acısı bilən bir iş qedim kəygən boğaşqa, olanı hər halda Köz tunuş deyişki boladdi. Hoş gəpsiz, sizni tunudum, qeyni oldurum, dedi Sənəvər xanım Cəmil xanı üstəl yendiki orunduqı başlap, hoş xoyluq bilən. Andın qız nəvrisigi qarab, mehmanğa çay əkilin qızım, dedi. Səl cidiliş turğan Cəmil xan, Sənəvər xanımın sılıq muamiləsindən azadlı kes qaldı. Bayıqı dərvazını aşqan çıraylı qız, Pətnusta işkicinin çayını əkilib, olanın aldığı qoyğan dinkin, özü yandaki öyə kirib getdi. Sənəvər xanım Cəmil xanını çayğı təklif qaldı da. Özünüz qandaq iş bilən kəp qaldınız kin, dəb sordu. Cəmil xan özünün bu yekilişdiki məqsədini tatınıb durub etdi. Mundaqdan, hamildar bulmaydıqan, tuğmaydıqan iş ayalanın işçidə uçurab durudu. Bunun səbəbləri nurğun. İşki acıratmıla normalsız buluş, tuxumdan neçisi toslıb qiliş, tuxumdan ixtidar aciz buluş, köpi iş əzaları xeyri ösüb qiliş, Baliyatqı yepişib geliş qatarlıqla bunun asasıq səbəbləri. Bula ayalladı görüldüğün alamətlə. Tuğmasıqın səbəbini ayal tərəbkili artıb qoyuşqı bulmaydı. Ər tərəbdimu uruq süpüdü deməsiyle körülüş, bədənin kisəliki qarışdırış ixtidarı acizlab ketiş deyəndək bir qatar səbəblə tüpəyildin tuğmasıqını kəltürüb çıxırdığın işlamı ba. Hazır bizdə tuğmasıqın səbəbini köpüncü ayaldın izdəydiğən adət ba. Əməliyyətdə bu bir xata qarış. Yürün, aval sizni bir körp baqay. Andın bir nimi deyişəyli. Sənəvər xanım şundaq digəş, Cəmil xanını on tərəbdiki çaqqanğını bir öyə başlap əkirdi. Tam tüyüyə bir kişilik tömür karvat qoyulub, Bimarlarını yatquzub təkşürüşkə kolaylıq cabdı qoyulğan idi. Sənəvər xanım Cəmil xanını karvatqı yatquzub, qursaq qısımın tutub bir bəs təkşürdü. Ornunuzdan tursunuz boludu, dedi Sənəvər xanım təkşürüb budub. Hazırca başqıcı alamət sezilmədi. Mundaq bolsun,

Nahilik doktorxanağa basınız, yan doktor deydiğin bir ayal doktor ba. Əsvab bilən təpsili təkşürüb baxsın. Şununla qarab bir nemi deyil. Cəmil xan minnətdarlıq bildirib, əkəyən nəslərini Sənəvər xanımın aldığı qoydu. Sənəvər xanım külüb getib, Boldi, bula özünüzdə qalsın. Siləyə bu nəslə bəkirək sürür, dəb ağıl onu mədi. Cəmil xan Sənəvər xanım bilən xoşluşub, dərvazı aldığı çıxdı. Onu Sənəvər xanımın qızı uzdub qoydu. Harvi geç Cəmil xanını at arvasığı oldurğuzub, nahilik doktor xanığı apadı. Yan doktor Cəmil xandın, Sənəvər xanımın etini anlap, onu bölümləgi əkirib, əsvapladı təkşürüb çıxdı. Andın, təkşürüş nəticəsindən 2 gündən keyin çıxılğanlığını etdi. Şunun bilən Cəmil xan, məhəllisigə qayıtdı. Aradan 2 gün ötdü. Cəmil xan yeni ətrətinin atarvısığı oldurub, nahilik doktorxanığa təkşürüş nəticisini ağılı kəldi. Uyğurçini ravan sözləydiğən yan doktor, qoladiki təkşürüş nəticisi qarab, Cəmil xanın salamətliginin yaxşı işgəlikini. Hamıldar buluşqı təsir görsətdiğən qeyri alamətlərinin yoxluğunu etdi. Andın onunğa, Pərzənd yüzü köməkçi bolsa, erinimi kilib təkşürtüb yıxışı kerəkliyini əskərtib qoydu. Cəmil xan, yan doktorunun gəplərini anlap, bir durub xoşal bolsa, bir durub ənsirəb qaldı. Xoşal bolışı, özünün bədində qeyri alamətlərinin yoxluğu. Ənsirişi, erinin doktor xanığı kilib təkşürtüşkə unumay qilişi idi. Bu işini eri qandaq etquluq. Mubada o eriyə, mən təkşürtüb çıxdım, məsili yoxkən, əmdi səmi berib təkşürtüb çıx deydiğən bolsa, nəmətnin bunu qubul qılanmasıqı turğalı gəb. Hətta tələdini sət qılıb, tıllab getişim mümkün. Cəmil xanın beşi taza qatdı. Tolu oylab, Xiyallarını bir başqa elib çıxanmadı. Axırı, at arvısı məhəlləyə yaxınlaşqanda, bu işini hazırca eri gedimək turuşunu layiq gördü.

Hörmətli radio dinləyicilər. Bugünkü radio kitabxanası proqramımız müşiyədə axırlaşdı. Ətki proqramımızda yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğın Muhabbət namlı romanı davamlıq diqqətinizdə boladı. Bugünkü proqramımızın riyasətçisi və muharriri Şeringül Toxti. Karıştırıcısı Abdıxalıq Əhməd. Məsul muharriri Abdulla Molla. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Әмді дейқтіңла, станцымыздың аңытлыш алды тұрған башқы сәрхіл программларды болсын.

0: Radio Anglıcı dostlar, Can Eniki programımız yenislerle yüz görüşti. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Enikimizde qaysı məzmunla ayan buldikin birlikte qulaq sepaqaylı. Kiyim kezekle neyim üçün pürlüşüdü? Çoğun yığının əxlətlərini bir tırapqılı sistemisi küşlük nero faaliyetidin kiyin qozgılışı mümkün. Neyim üçün bəzilə kündüzdümün müqdəydü? Qoşqarla üstüşsə beşi ağırmamdı? Bugün yenə qızqarlıq bilimlədimi sözlə bermən. Bir kitnin köçüş ağırlığı 15 000 km'ye yetib, kitnin en uzun köçüş ağırlığı rekordunu yaratkan. Hoş geldiniz dostlar, tüyendemiz birlikte bugünkü cihan sayıyatımızı başlayalım.
1: Vaa, cihan sayıdı başlandı.
0: Neyim üçün kiyim keçeklerine dazmalı sağ tüzünüp getirdi? Bunun üçün aldı bilen kiyim keçeklerinin neyim üçün pürlüşü dağılığı karapakaylı. Kiyim keçeklerinin rakti tal tal inçki yıpladın tokuludu. Jip bolsa, tihimi inçke, tihimi kiçik talaladın tüzüludu. Paxta qatarlıqlarının talaları bir qadar aciz. Asalla şekli özgürüp, əsildeki halıdegi qaytanmaydı. Manı bu, biz daim deydiğan, elastikliği bir qadar nacar halatdır. Tala çoğun molekulaları bəzi ximiyelik bağlağı taynıp tutuşudu. Su, yakı taşkı küşünün təsir koşurganda, bu ximiyelik bağla asallı üzülüp getudu. Ximiyelik bağ üzülgelikten tala çoğun molekulaları arsıdı bağılmış bulmaydı. Bunun bilen tala çoğun molekulaları orun yötkep, yana başka bir cayda yeni ximiyelik bağ şekillendirdi. Bu tala çoğun molekulalarının kaytırətlinişidir. Kim keçekler kurutulgandın kiyin, rəxnin tala çoğun molekulaları əsildeki təkşi kurulmasını yoktudu. Bu xil kurulmanın özgürüşü, kim keçeklerinin pürülüşü arqılıq əksi edudu. Dazmal pürülüşüp ketken yerlerini qandaq tüzləydi. Biz kiyim keçeklerge dazmal sağanda pürülüşüp ketken yerlerinin az-azdın tüzlengelikini baykaymız. Bunun sebebi şu ki, kızdırılgan şəraitdə rəx talasıdaki çoğun molekullar arasıdaki təsir küş tədrici kiçikləydi. Bu vaqtda biz dazmaldan paydalanıp, rəxki azraq təsir küş bərsək, qaytırətlengen tala çoğun molekullar arasıdaki ximiyelik bağ üzülüp, xata orunda turgan tala çoğun molekullarları yenə öz orunuğu qaytıp kelidi. Soğub qurgandan kiyin kiyim keçeklər təkşi halatı muqumluşudu. Dazmal işlətkəndə adətdə kiyim keçeklərge azraq su pürkülüdü. Hazırki, bəzi dazmallar özünün bivası su orunu pürküp çıxırıb, kiyim keçeklərini teximi təkşi qızdırdı. Şunu bilən bir vaqtda tala kiniydi. Bundaq boğanda dazmalının besimi astıda rəx talasıdaki çoğun molekulalar teximi tez sürətdə öz orunuğa qaytıb, kiyim keçeklərini teximi yuxarı önümdə təkşiləydi. Kiyim keçeklərini dazmallaşda rəx qarab iş görüş gerek. Biz sitvağın kiyim keçeklərinin üstüki dazmallaş təklifi yazılğan buludu. Oxşaş bolmağan rəx material qılınğan kiyimlərinin dazmallaş temperaturusumu oxşaş bolmaydı. Bunun işi de yeni qandaq prinsip var. Aslında, oxşaş bulmağın talalıq toqulmalarının ısıqı çidamçalıqı ve kurulması oxşaş bulmağışqa, dazmallaş temperatursu qoyuladığan tələb mi oxşaş bulmaydı? Dazmallaş temperatursu bəktüven bulup qalsa, kiyim keçek talasıdaki çoğun molekullarını önümlü qalda qaytirətliğili bulmaydı. Kiyim keçeklerdeki pürülüşüp ketken yerlerini toluq tüzlüğülü mü bulmaydı? Ama temperatura bək yuqru bulup kese, tala sarıqıyıp getudu. Hatta karbonlaşıp ketişi mi mümkün? Bunun sebebi şu ki, dazmal bilen yuqru temperaturda kızdırganda, rəx talaları sümürgen su temperaturunu tüvəlletip, ısıqlıq ötküzüş rolunu oynaydı. Ama yuqru temperatura sebebidin, tala tərkibideki su tərkibi pütülləy parğı ayınlıp tügise, tala boşluqdaki ısıq havanın sırtkı tarqılı sürüti, dazmal temperaturusunun eş sürütüdün tüvən buldu da, rəx talaları karbonlaşıp, kiyim keçeklə sarğıyıp getudu. Her xil materiallarının nemlik sümürüşçallıqının oxşumasıqığı asasən, kiyim keçeklərini dazmallığanda sarğıyıp keti şaraitimi pütülləy oxşaş bulmaydı.
2: Adaş, ət boğcuğu verip 10 kilometr jügürüp gelemduk.
3: Oy, buludu, əcəb yaxşı.
2: İlgiri tamak yemizdə biz işittik, adaş, hazır bili çiniqimizdə biz işittik, bolduk mana.
4: Ha, yeni bir ketim oynamduk.

0: Güzeli.
1: Cahan ne nige?
2: Günde anlatmaz.
3: Her vakit, her cayda uxlayman deble uxlayalıqallıq, ihtimal uyqusuzluğu gripdar bolğan nurgun bimarının həvisini qozguşu mümkün. Ama mügdek bisipli yurduğan adamlarının derdige kim idi? Mügdek bisipli yurduğan alet kişilerinin dihtini qozgumu qaşqa, köpünce hallarda 10-20 yıl kəyinigü sürülüp davalanışı mümkün. 22 sentyabr dünya tutqaqlıq uyqu günü. Bugün dövdümüzde 700 min bimar var bu xil mügdek kesil bilen tonuşup çıkımız. Kesellik alametinin eğir yeniklik oxşumaydı. Yaş ösmerlerde köp uçuraydı. Amdala tuluqsız oturup mektepke çıkan bir oxuçi dərs başlansıl oxuladı. Külsülü yıkılıp düştü. Ögünüş neticisi tövələb getdi. Bu, oruluq mu ya ki kesellik mu? Qavul bir yaş abdumobil aydav edip, turup-turup mügdəb gelip, qatnaş vəqəsi uçurgılı tas qaldı. Bir otur yaşlıq adam başqalar bilan paranlaşıb etip, tuyuqsız uyqus gelip, gəpni mu uçuqılanmadı. Hatta xorek tartıp getdi. Bundaq oğaysız əhvallar zadı qandaq işdi. Əməliyyətdə kişilərinin beşini qatırıvatqan bu kesəl bir xil az uçuraydıqan, astı xarakterlik uyqunun tosqılığı uçuraş kesili bulub, tutqaqlıq uyqu kesili dəp atılıdı. Bu xil kesəlinin qozqılış nisbiti naidu tüvən bulub, hər 2000 adam içidi pəqat bir adamla bu kesəlgi qırıptar buludu. Bütün dünyada təxminən 3 milyon tutqaqlıq uyqu kesilgi qırıptar bulğıcı var. Cüngodiki tutqaqlıq uyqu kesilgi qırıptar bulğıcı təxminən 700 min bulub, bütün dünyada 4-dən 1 niyilaydı. Her bir tutqaqlıq uyqu kesilinin işbadisi oxşumaydı. Bəzilərinin kininkilik işbadisi naidi yenik bulub, pəqat kündizi yenik müqdəb qalıdı. Azıraq uxluvaslı yaxşılındı. Bu bimarlar köp hallarda doktorga görünmeydi. Bəzi bimarlarının bolsa kesellik alameti naidi eğir bulup, turmuş, ügünüş, xizmetki her qaysı tərəflərge eğir təsir yetküzüdü. Tutqaqlıq uyqu kesilinin 101-diğen yuqur bəllisi 8 yaşdan 15 yaş kıçı bulup, təxminən 3-dən 2 kısım bimarda 7 yaş ətrapıdlı kesellik qozğuludu. Kesellik 101-diğen 2-ci xil yuqur bəllə təxminən 40 yaşdan keyin buludu. Ən kiçik kesel qozğuluş yaşı 3 yaş, ən çoğun kesel qozğuluş yaşı 70 yaş. Tutqaqlıq uyqu kesilinin qozğuluş nisbiti tövən, kesellik alamətlərinin arasında pərq çoğun bulğaşqa, amının bu kesellgə bulğan

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Hörmətlik radio anlıqçıla, tövəndə qanun liniyası proqramımızın anlatımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikçə. Acırışmı yenə ilgirki erinin mırasıqa varıslı qılğılı bulamdu. Töl direktori tamğını oydurup çıxıb, toxtam imzalıqandın kiyin sot məhkimisi küşki iyi ikəlikini bekitdi. Kelin bilən qeynanının mırası qandaq təxsimlənidu. Yoqır sürətlik taşyolda balon parçalarga soqulup vəqə çıxsa, taşyol başqurğuçı tərəb cavabkarlıqını üstüge alamdu. Qanun yardımı inkasını havalı qılıp becirgili bolamdu. Tövəndi diqtınlar proqramımızdan təpsiri məzmunlardı bolsun.

Төр дерек дори тамғыны ойдырып чықып тоқтам имзалыды. Сот мәккемесі күшке ішкәлігіні бекітті. 2023 yılı 4. ayının 6. günü Shandongdaki məlum şirkət quruluş hödigeri Zhou Familik bilən hödigerlik kilişimi imzalab, Zhou Familiknin tür bölümü qurub, iqtisadi hödigerlikni yolu qoyub, payda ziyanğa özü igi boludiqallıqı. Həm quruluş toxtamıdiki somu boyca, başqur şəqi və karxanı tapavət beci tapşırdıqallıqını pütüşdi. Şu yili Shandongdaki bu şirkət Şincandaki məlum şirkətinin Ürümçi şəhri Midong rayonundaki təkşürüş, remont qılış türügə xeridar boldu. Toxtamda Zhou Familiknin tür direktori həm quruluş ornada turuşluq baş məsulluqqa təyinlənganlığı aydınlaşdırıldı. Türünün quruluş müddəti ziş, vəzib iğir bulğaşqa Şincandaki məlum şirkətinin maslaşdırışı bilən Shandongdaki məlum şirkət Yangwang şirkətidin əmgə küşlərini ariyyət elib quruluş meydanıda işləşkə kırgüzdi. 2023 yılı 7. ayının 19. günü, 7. ayının 21. günü Yangwang şirkəti Zhou Familik bilən ilgir keyin bulub iki parça əmgə küçü işlətiş kilişimi imzalab, xadımlarının maaşı, qatnaş yardım pulu, turmuş yardım pulu, bexəterlik məsuliyyəti həm pul töləş müddəti qatarlıqlarını eniq pütüşdü. Zhou Familik kilişimgə imza qoydu, həm Shandongdaki bu şirkət və tür bölümünün tamğısını bastı. Yangwang şirkəti işçi əvətdib təşürüş, remont qılış və texniki özgərtiş məşğulatını tamamladı. Zhou Familik həm Şincandaki bu şirkətinin xizmətçi xadimi imza qoyub müayyənləşdirdi. Keyin rasçot məsləsi səbəbidən Yangwang şirkəti bilən Shandongdaki məlum şirkət otursa da macera yüz bərdi. 2025 yılı 1. ayda Yangwang şirkəti Shandongdaki bu şirkət üstüdən Ürümçi şəhri Midong rayonlu xalq sot məhkəməsi dəva qılıb, bu şirkətin türgə pul töləş məsuliyyətini üstügə eliş, həm toxtamğa xilaplıq qılış pulu və ösümünü tölütüb berişini tələb qıldı. Sot məhkəməsi sot qılıb, bu diloda Zhou Familiknin toxtam imzalığında işlətkən bir qısım tamğılarının saxta işgəlikini eniqlədi. Sot məhkəməsi sot qılıb mündaq qardı. Cunha Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəstorunun 172-ci maddəsi də mündaq bəlgiləngən. Hərəkət igisi vakalətlik hüquqi yoxdurub, vakalətlik hüququdun halqıb durub, ya ki vakalətlik hüquqi axırlaşqan durub vakalətçilik hərəkətini qiliyvərkəndə, adacının hərəkət igisinin vakalətlik hüquqi barlıqıqa işindiğən asası bolsa, şu vakalətçilik hərəkəti küşkə iyə. Bu diloda Zhou Familik Shandongdaki məlum şirkət yazma vəzifəyə təyinləyən tür məsulu bulub, şirkət namında sırtqı qarda əmgək mülazimidi toxtamı imzalıqan. Onun üstüyə hüdüqi bərgücü tərəb maslaşıb qovaqçı bolğan. Yangwang şirkəti yaxşı məqsədlik adacı tərəb bulu sübüti bilən onun vakalətlik hüququqa işinişkə toluq asası bar. Bu vakalətçilik hərəkəti küşki iyə. Şuna münasib pul töləş cavabqarlıqını Shandongdaki bu şirkət üstüyə ilişi kerək. Şincandaki bu şirkət toxtamdaki adacı əməz. Toxtamdan nisbilik prinsipi əsasən çatma pul töləş cavabqarlıqını üstüge almaydı. Axırda sot məhkəməsi Yangwang şirkətinin dəva tələbini qolladı. Bu diloda quruluş sahəsindəki tür məsulunun hüquqsuz vakalətçilik hərəkətinin məsuliyyət pasili aydınlaşdırılğan bulub, tamğa oydurub çıxırılğan təqdirdimi vakalətlik hüququnun taşqı görünüşünü hazırlığan. Həm adacı yaxşı məqsəddə səhvəllik ötküzməyən bolsıla, vakalətlik qılınğıcı karxana yanıla toxtam cavabqarlıqını üstügə ilişqi toğır kilidu. Bu, binakarlıq quruluş karxallarının tür başqoruşunu qilibləşdiriş, yölək ticaret qanun xəvib xətirinin aldın ilişini qanun yürgüzüş körsətməsi bilən təminləydu.

Yoqır sürətlik taşyolda balon parçalarına soğulub vəqiyə çıxsa, taşyol başqurğuçu tərəf cavabkarlıqını üstüge alamdı. Avtomobil həydəb yoqır sürətlik taşyolda yürgəndə tuyuqsız yüz verdiğən əhvallardan həmişə saxlanımən dəb musaxlanğılıb olmaydı. Avtomobil yol yüzüdə qıp qalğan balon parçalarına soğulub, avtomobilnin ziyanğı uçuruşu kilib çıxanda, suğurta şirkiti töləm töləgəndin kiyin, vakalıdan tölüt olmaqçı bolsa, taşyol başqurğucu, asırğucu tərəb cavabkarlıqını üstüge alamdı. 2024-cü ili 6-cı ayının bir günü səhərdə Liu Familli avtomobil həydəb məlum yuxur sürətlik taşyolda kitib atqanda, körüş arlıqı yaxşı bolmağalıqdın, ehtiyatsızlıqdın yol yüzüdeki başqa avtomobilinin baloni itilib getkendin kiyin, qip qalğan balon partisiga soqulub, avtomobilinin ziyanğa uçuruşunu keltürüp çıxarğan. Hadisə yüz bərgəndin kiyin suğurta şirkiti suğurta toxtamıdiki bütün boyuca Liu Familli'ke avtomobil remont xıraciti üçün 87 min yuan tölən bərgən. Suğurta şirketinin igilişçe bu hadisi yüz bergen yol bölükini məlum qatnaş məbləqsili şirketi məsul bulup başqurduğan bulup, bu yol asıraş şirketi kündülük asıraş xizmetini üstüge alıdıkken. 2025-ci ili 2-ci ayda suğurta şirketi Ürümçi Tömür Yol Transport Sot Məhkimisi'ye əxtələb dəvası qılıb, məlum qatnaş məbləqsili şirketi, məlum yol asıraş şirketi üstüdün bir yolula sotqı dəva qılıb ikisinin töləm cavabkarlığını üstüge ilişini tələb qılğan. Diloni sot qılış cəryanında bu qatnaş məbləqsili şirkəti özünü axlab mındaqdaydı. Hadisi cavabkarlığını qatnaş saxçı tarmıqı bikitken. Şopur Liu Familli bu qıtımqı hadisidə toluq cavabkarlığını üstüge alıdı. Şirkətimizdən özdə xatalıq yox. Töləm cavabkarlığını üstümüzge ilişimiz hacetsiz. Şirketimiz kanunluq tertip arqılıq, diloğu çetişliq yol bölükini, asıraş xizmetini məlum yol asıraş şirketiye hüddüge bərgən. Onun üstüge iki tərəb taş yol asıraş texniki ölçümüge qatıq əməl qılıb, asıraş məsuliyetini aydınlaşdırğan. Şirketimiz taş yol başqurğucunun başqurış məcburiyetini toluq ada qılğan. Diloğu çetişliq yol yüzüdeki balon parçaları tuyuqsız yüz berdiğən, tasadibi yüz berdiğən tosalğı bulub, adetki çarlap təşürüşki tayınıb, pütülləy saxlanğılıb olmaydı. Bu xıl aldın mölçərləgilib olmaydıqan taşritilgən nərsilər, çürüb qoyulğan nərsiləgi qarda taş yol başqurğucu, asırğucu tərəb cavabkarlıqını üstüge almaslıqı kerek. Bu yol asıra şirkiti özünü axlap mundaq dedi. Bu qıtımqı hadisini üçüncü kişi yol yüzüge çürüb qoyğan, tosalğı boyum kəltürüb çıxarğan. Suğurta şirketi tölən bərgəndin kiyin, tölütü veliş subyekti hadisini bivasta kəltürüb çıxarğan vəqə sadır qılğucu bolışı kerek. Şirketimiz dövlətinin alaqadar ölçümüge qatıq əməl qılıb, taş yolunu çarlap təşürüş məcburiyetini ada qılıb, taş yol bixətərlikige kapalatlı qılış məsuliyetini toluq ada qıldı. Taş yol asıraş dövlət ölçümüge asasən yuqri sürətlik taş yolda kündüzi kündə bir qıtım, keçisi ayda bir qıtım çarlap təşürüş qanat yaydırılıdı. Şirketimiz bu qıtım sanı boyca bu yol bölgünü çarlaş, tazılaş xizmetini tamamlıqan bulub, başquruşqa səl qaraşdək hatalıq mövcud əməz. Sot məhkimisi sot qılıb mundaq qarıdı. Bu dil oda suğurta şirketi suğurta toxtamıdaki bütün boyca suğurta pulu beriş cavabkarlıqını üstüge alğan. Onun töləm somisi dairesi də töləm məcburiyyeti bar kişidin tələb qılış hüququunu vakalıdan yürgüzüşü qanun asasıqı ige. Dəva subyekti salayeti muvabıq. Lekin bu dilodiki hadisə şu günü səhərdə yüz bərgən bulub, obyektiv cəhətdə taş yol başquruş, yol asırğıcı tərəbdən yol yüzüdeki tosalğı boyumlarını bütün gün üzüldürmək tazlaşını tələb qılqılıb olmaydı. Onun üstüge bu qatnaş məbləqsili şirkiti, məlum yol asıraş şirkiti Qatnaş Transport Ministerliğinin taş yol asıraş texniki ölçümüge qatdıq əməl qılıb, bəlgilengen tələb, qitim sanı boyuca yol bölükini asıraş xizmetini qanat yaydırıb, başquruş asıraş məcburiyetini toluq ada qılğan. Diloğu çetişli xadisinin yüz berişi də töləm cavabkarlıqını üstüge ilişi hacetsiz. Yoqır qılanı umumlaşdırıb, sot məhkəmisi qanun boyunca suğurta şirkətinin dəva təlibini rədd qılış doğrusuda hökm çıxardı. Yoqır sürətlik taşyol uçuq şəkildəki ammavi qatna sorunuğu təvə. Yol yürüş xeyim-xətri alaydı xarakterge igi bulub, avtomobillar yoqır sürətli yürüş, havaray özgürüşü, üçüncü tərəb çürüb qoyğan nərsə qatarlıq köp xıl amıllarının təsirge uçuraydı. Xeyim-xətlər iniqsızlıqqa, tosatdan yüz berişçallıqqa igi.
Bu yerde kən avtomobil ilgilerine şunu əskertimiz ki, yuqur süratlik taş yolda avtomobil haydigende her vaqt bir xatar aralıq saxlap, diqqətini mərkəzləşdirib, yol əhvalını küzütüb, ehtiyatçallıq bilən həydəb, tuyuqsuz yüzberdiğən tosalğulardın aldın saxlanıb, qatnaş hadislərin yüzberişini ən zor dərəcədə azaytış gerek.

qanun yardımı imkasını havalı qılıb becərgili bolamdı. Aqsu şəhərdən Cın xanım mundaq məsləhət sordu. Babam yaşınıb qaldı, iqtisadımı ancı bayaşat əməz. Onun bir qısım mal-mülkini hammam ilgili valğaşqa dəvalışıb qaytır olmaqçı bolğan idi. Əgər babam qanun yardımıgə iltimas qılmaqçı bolsa, başqalarının vakalətən becərişigə havalı qılışqı bolamdı. Cavab, aldı bilən iltimas qılğıcı qanun yardımı aparatıqa qanun yardımı berişini iltimas qılışda yazma şəkil qolunub iltimas cədvilini toldırışı kerek. Yazma iltimas qılışda həqiqətən qiyinçilqı bolsa, ağzaki iltimas qılışqı boludu. Qanun yardımı aparatının xizmətçi, xadimi ya ki iltimasını vakalətən tapşırıb bərgən, alaqadar aparatının xizmətçi xadimi yazma xatirə qaldırıdı. İkincidən, qanun yardımı berişini adətki əhvalda şu kişi özü iltimas qılışı kerek. İltimas qılğıcı obyektiv səbəblər tüpəylidən özü iltimas qılalmasa, vakalətən iltimas qılışqa yazma havalı qılsı boludu. Üçüncüdən, iltimas qılğıcı həq tələb hərəkət iqtidarı yox, ya ki həq tələb hərəkət iqtidarı çəklənən kişi bolsa, onun qanunda bəlgilənən vakalətçisi vakalətən iltimas qılsı boludu. Həq tələb hərəkət iqtidarı yoxlar, ya ki həq tələb hərəkət iqtidarı çəklənənlər bilən onların qanunda bəlgilənən vakalətçiləri otursa da, dəva ya ki başqa mənfəət macerası tüpəylidən qanun yardımı verişki toğru gəlsə, şu talaş tartış bilən mənfəət münasibəti olmayan, qanunda bəlgilənən başqa vakalətçilər vakalətdən iltimas qılsı boludu. Yığıb etqanda, babanızın əhvalı da vakalətdən iltimas qılışqı boludu.

Qadirlik radio anlıqçıla, bugünkü qanun liniyisi programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan riyasətçi mühariri kirişdürgütçi Pəzilət Arslan, məsul mühariri İmincan İsmail, nazarətçi Arapat Ösəncan.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichilik kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq görsətdi.
0: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çekeyim, mini çekeyim. Qayrız çaxmaqtızlıqda bicirildi. Rəna, kibirlik keçirim qılındı.
5: Bintallan, mini mini. Sikot içindən təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız qırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqıdı.
5: Mukafat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş digən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq tutudu.
1: 90-cı illarda doğulgan 3.6% kişinin inavetli qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstüge qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyə vadıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıb tügəb getgən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəxmə arzu qılım.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin. Sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

sevimlik radio anlıgıçılar. Yaxşı turdunlarmı? Şu tapta huzurunlarda bolup atqını Merkez Xalq Radio Stansısının üzülməz melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizə həmra olsun. Naqşı muzika, ruhun oziqi. Çarçığan qəlblərin təşnalığını qandırdığan mənəvi bulaq. Ayacanğı tolğan dillarğa pərvaz ata qılıdığan fontan. Xoşallıq dəmlərinizdə küy ağlayın. Çarçığan peytlərinizdə küyü qulaq salın. Hayatın gözəl dəmlərində naqşı muzika ümid tolğan coşqun qəlblərə huzur bəğışlaydı. Sizin mənəvi təşnalığınızı qandırdığan yağrat naqşılar, sərxil küylər üzülməz melodiya proqramımızda. Qanundaqda bu musiqi gülzarlığına qədəm besəndə isil küylərin porak açqan çiçəkləri, dilni yayırtıdığan xuşpıraqlardan huzurlanıb, hayatınızın coşqun peytlərində teximi zor cəsarət bilən tırış nişanınızı qarab intilin. Üzülməz küylər hər vaqt sizə həmrəh olsun. Mən sizlərin yaxın dostunuz Abdursul Abdurliyim. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğularını tolğusu. Kinondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

Sevimlik Radyo Anlıqçılar Mərkiz Xalq Radyo Stansısının Üzülməz Melodiya programmasının bugünkü qimmətlik dəmləri manı müşahidə axırlaşdı. Programımızı yaxdırıb anlıqlarla köptün köp rəhmət. Sizlər bilən xoşluş aldıda turvatı mən. Bıraq ətədiki programımız teximi nadır. Anlaşını hərqiz unutub qalmağı isilə. Əgər programlarımızı vaxtıda anlayanmay qalan bolsanla, stansımızın radyo toruğu kirib, qalıqan vaqtta xalıqançı anlısanla buludur. Bugünkü programımızın məsul mühariri və kiriştirgücüsü Amangül Həbibullah, nazarətçisi Bəxtiyar Türdi. Mikrofon aldı da, silənin dostunla Abdursul Abdurliyim.

0: Stansımız xəbəri. Ekologiya mədəniyyəti quruluşu Cunxo millətinin məngüllük tərəqqiyatına münasibətlik tüp çoğun plan. Başçı Xi Jinping yeni müsabidə ekologiyalik mühitini asıraş xizmətini texmi yuqur orun, texmi kən nəzər, texmi zor salmaq bilən planlab və ilgir sürüb, yeni dəvir ekologiya mədəniyyəti quruluşunun yeni səyibisini pütüş şərtdəb təkidlədi. 15-ci bəşilinin başlanış yılı da caylar, tarmaqlar, Xi Jinping ekologiya mədəniyyəti ideyesini yetəkçi qılışdı can turub, yeşil işləb çıxırış, turmuş usulunu faal əməliyyat görüstüb, güzəl cungu quruluşu arqılıq adam bilən təbiyyət inaq billi ütüdüğən zamanülüşünü umumizlik ilgir sürdü. Kilinla, kilinla, tez kilinla. Mən silərini İşki Mongolunun ordus Moğuz qumluqıqı kilib bir tüp köçət tikişkə alaydı təklif qılımən. Bu, qum tizgilləş mahiri Yin Yücinnin nəçkün ilgiri Şivisiyada bütün dünyadaki dostlarğı yollığan səmimi təklifi. Yin Yücin 19 yaşı da bir tal giyahmı ünməydiğən Mausqa kəlgəndin tartıb, bugünkü kündə nəçə 10 min mo yeşil ormallıq bərpa qılğan qədər 41 yıl vaxt sərib qılıb möcüz yaratdı. Şimal İyatı Ormanı Qatarlıq Dövlətinin Noxtuluq Ekologiya Quruluşunun ilgiri sürülüşüge əgişib, texımı köp kişilər Yin Yü Cingi oxşaş, qumluqını kökərtiş qoşunuğu qoşuldu. Hazırqı Moğuz qumluqını tüzəş nisbiti 85% yetib, dövlətimizin tağ, su, orman, etiz, köl, otlaq, qumluqını bir gəvdiləşdürüb qoğdaş və sistemilik tüzəşdə davamlıq tırışçallıq görüstü vatqallığını canlıq çöndürüb bərdi. Yaxşı ekologiyalik mühit xəlqinin ən zor bəxti. 2018-ci ili 3-cü ayda başçı Xi Jinping 13-cü növətlik məmləkətli xəlq qurultiyinin 1-ci yığında bunlarını təkidlədi. Biz texmi zor salmaq, texmi əmili tədbirlə arqılıq ekologiya mədəniyyəti quruluşunu ilgiri sürüb, yeşil işləb çıxırış usulü və turmuş usulunu tez şəkilləndirib, gəvdilik mühit məsələlərini küçəb həl qılıb, dövlətimizin asmanını texmi kök, tağlarını texmi yeşil, sularını texmi süzük, mühitini texmi güzəl qılıb, süzük su, yeşil tağının özü bir baylıq digən ideyəni vətinimiz ziminidə texmi tuluq namayan qılışımız gərək. Caylar başçı körsətkən yönülüşünü boylab, iqtisadi ictimai tərəqqiyat tipini umumüzlik yeşil tərəqqiyat tipi özgərtişini tezlətib, tağları yeşil, suları süzük, kişilər yurtni seğindiğən güzəl cungonu tirişib bərpa qıldı. Yaz bəsildə kök yüsün bujğını köp körüldü. Yünnən Künmingdiki anı köl Künming köldə, Oyətdə yüsün bujğınını ortaq tizgilləş bir gəvdiləşkən supa keçkündüz yürüşüb, künəgə 1 milyon 300 min kubmetrdən artıq suni bir tərəp qılıdı. 2024-cü ili işilişki kirişdürülgəndim buyan, Künmin kölini tizgilləşdiki passiv taqabıl turuş, təşəbbüskarlıq bilən aldını iliş tizgilləşki özgərdi. Yüsün bujğınını ortaq tizgilləş bir gəvdiləşkən supının məsuli Şükəy mundaq dedi. Yüsün bujğını üskünüge kirgendekin fizikilik süzüş texnikisi arqılıq, köldeki kök yüsün dançileri və uşaq ləylimi maddalar süzü bilindu. Zavuddan çıqqan süzük su bivasta yer yüzüdeki köllərinin 3-ci dərəcilik türüge yetib, Künmin kölünün suyini bivasta toluqlıqılı buludu. 2015-ci ildən buyan başçı Xi Jinping Yunnəndə 3 qıtım xizmət təşürüb, köllərini qoğdaş, tüzəş doğrusda mühim yol yoruq bərdi. Künming başçıcının tapşırığını əsli çıng saxlab, ekologiyanı əsli kəltürüş, dərya yolunu tüzəş qatarlıq tədbirlərini çonquru ilgir sürüb, igizlikdiki mərvayet Künming kölünün qiyabitini qaytı payda qıldı. Künming şəhri Künming kölünü başquruş idarısının muavin başlığı Tang Yunxun mundaq dedi. Paskini sonu bir tərəp qılış, yamğur suyini tez bir tərəp qılış, yüsün bojğunini bir tərəp qılış və köl suyini almaşdırışdın ibarət milyon tonluq töt quruluş yəngdin köpəytildi. 2025-ci ili Künming kölünün su süpüti 1993-ci ili sistemilik ölçəb təşürüş başlanğandan buyanqı ən yaxşı su süpüti bop qaldı. Biz her tərəflimi tüzəş, sistemilik tüzəş, mənbədin tüzəşdə davamlıq çəng türüp, Kunming Kölünün su süpüti, su muhiti, su ekologiyasını üzlüksiz yaxşılayımız. Ekologiya mədəniliki quruluşunun zor küş bilən ilgiri sürülüşüge əgişib, süzük su, yeşil tağının özü bir baylıq digən ideya kişilər qəlbidin çoğunqur oran aldı. Şizan, Linji Gala kentide Yavu Şaptulluq tağ dalanı kaplıgan bulup, yollar əgri bügri əm pakiz idi. Gala kenti ekologiyanı güllendirişini zor küş bilen ilgiri sürüp, Şaptulluq iqtisadını tərəqi kıldırış arqılıq, ekologiyası güzel, kəsbi güllengen, puhralar beyğan yoldu mağdı. Kent ahalı komitetinin modiri Nima Doji mındaq dedi. Biz başucinin tapşırıqını mängü əsti çınsaqlap, Yavu Şaptulluqını köz qarçuğumuzni asırgandek asırayımız. Şaptulluqımızdan umumi külümü 300 modin, Yavu Şaptul dərxi 1250 tüptün aşıdı. Her yili Şaptul çeçki bayrimi bizge 3 milyon yöndin artıq kerim əpkildi. Bultur kentimizdikilerinin ilkidiki otturçı kerimi 44.300 yöngi yetip, süzük su yeşil tağının özü bir baylıq digen ideya haqiqi işqaçdi. Yeni dövrge qadam koygandım buyan devletimizden ekologilik muhitki dair kanun ve tüzüm kuruluşu kanun çıkırış salmıqı en zor, tüzüm çıkırış en zic, nazaret kılıp başkuruş, kanun icra kılış ölçimi en katlıq bolgan mezgilge qadam koydu. Jonxa Xalq Cumhuriyetinin ekologilik muhit kanuni desturada, Xi Jinping ekologiya medeniliki ideyesi tunji qıtım kanunga kirgizildi. Hem de yeşil, tüven karbonluk terakiyat ayrım tüzülüp, iqtisadi icdimai terakiyat tipini umumizlik yeşil terakiyat tipiği özgertiş, kanunçillik vasısı arqılık ilgir sürüldü. Memleketli Xalq Kurultu Daimi Komiteti Kanun Hizmeti Komitetinin muavin modiri Huang Wei mundaq dedi. Kanun desturida mənbədin tüzəş təpəkkürü gəvdiləndirildi. Nəzər dairə tərəqiyyat tipini umumüzlik yeşil tərəqiyyat tipiği özgərtişini kanunçılıq vasısı arqılıq ilgiri sürüşge kəngaytildi. Bolubmu, kilimat özgürüşüge taqabıl turuş ayrım bir bab qılınıb, karbonni çox qımmətki yetküzüş, karbonni neutrallaşdırış zor strategiyası izcillaşdırılıb, adil, muvafiq, əmkarlaşıb ortaq payda aladığan yerşari kilimatini tüzəş sistemisi bərpa qılış pahal ilgir sürüldü. Güzel cungu kuruluşu pentexnikinin kuruluşunu ayrılalmaydı. 15. 5 yıllık yirik plan programısı da iqtisadi icdimai tərəqiyyat tipini umumizlik yeşil tərəqiyyat tipiği özgərtişini, güzel cungu kuruşunu tizletiş, çördülüb bir qatar mühim orullaşdırmalar oturuğu koyuldu. Ekologilik Muhit Ministerliği Pentexnika ve Maliye Mahkemesinin başlığı Wang Jibin mundaq dedi. Texmo köp pentexnika neticilerini ekologilik muhitini tüzəş ünimige aylandırışını ilgiri sürüp, pentexnikinin küçü arqılıq süzük su yeşil tağlarını qoğdayımız. Wang Jibin mundaq dedi. Biz partiya 20. növətlik mərkizi komiteti 4. umumijığının royi və 15. 5 yıllık yerik plan programmasıdaki orullaşdırmalarını qət'i izcil əməliyiləşdürüb, ekologilik muhit sahasıdaki pentexniki tüzülme islahatını sicil çoğunqırlaşdırıb, bazar itekçilikidaki yeşil texnikada yanılıq yartış sistemisini küçəb bərpa qılıb, Adem bilen tabiyyat inak billi ütüdüğen güzel cungu korup çıkışını küşlük pen texniki kuvveti bilen təmilləyimiz.
1: Stansımız xaveri. Toğrı siyasi netice karşı turguzuş ve emniyet köstüş ügünüş tərbiyesi qanat yaydırılğandın buyan, Chongqing'nin Yurung, Guangdong'nun mevcu, ügünüş, tekşürüş, tüzüşünü bergerdiləşdirip ilgir sürüp, amma aldırgan, qiynalgan, g'am qilgan, taqaza bo'lgan masalalarni kuchab hal qilib, ugunish tarbiya natijasini xizmatning amaliy unumiga haqiqiy aylantirdi. Chongqing shahri Yujung rayoni ishqnechi o'tib tarbiyalashda ching turib, partiyalik kadrlarni asos qatlamga cho'nqur cho'kib tekshirib tadqiq qilishni tashkillab, ammaning fikr takliflarini kang doirada angladi va to'pladi. Xushan yo'lining g'arbiy bo'ligi Yujung rayoni bilan Jolungpo rayon tutashgan joyga joylashgan bo'lib, ma'muriy rayon to'siqi qatorliq sabablar tufaylidan ilgari bu yerda ommaviy qatnash bekiti tasdiqlanmagan edi. Amma yaqin atrofdagi o'ltiroq rayon ko'limining uzluksiz kengayishiga ergishib, uning ustiga bulturning keyingi yarmida bu yerda yangidan bir maktab qurilg'achqa ko'pchilikning ommaviy qatnashga o'ltirish ehtiyoji texima oshdi. Bu maslak qarta Yujung rayoni bosh bo'lib, qatnash, gong'an, planlash qatorliq tarmoqlar va ko'cha boshqarmalarini Julungpu rayoni bilan hamkorlashib, tekshirib dalillashga tashkillab, Xushan yo'lining g'arbiy bo'ligining ichki tarafiga ommaviy qatnash bekiti tasdiq qilish. Yeni ammaviy qatnash liniyasini ko'paytirish. Aslidagi ammaviy qatnash liniyasini ilmi a'lolashtirish qatorliq tadbirlar orqali ammaning yo'l yurishiga qulaylik yaratdi. Chongqing shahri aholisi Soming mundoq dedi. Hozir bu avtobus bekiti tasdiq qilingandan keyin bolalar mush avtobusga o'tiriblar boshlang'ich maktab darvozasi oldiga bora oladigan bo'ldi. Yana uydagi yashanganlar ko'kta sotilishga chiqqandimi bu avtobusga o'tiradigan bo'ldi. Nayt qulaylik. Ügünüş tərbiyə qanat yaydırılğandan buyan Çongçong Yujongdakı başqarma dərəcəlikdən yuqarı rəhbərlik bənzisi 771 məsələni seçib təşkilib oturğu qoyub bir-birləb düzətdi. Çongçong şəhəri Yujong rayonluq partkom təşkilat bölümünün müavin başlığı Yao Hui mündaq dedi. Biz partiya mərkəzi komitetinin ügünüş tərbiyə toğrusidəki türlük orlaşdırmalarını qatdıq əməliləşdirib To'g'ri siyosiy natija qarshi bilan odatdan tashqari cho'ng shaharlarni zamonaviylashtirish, idora qilish yangi yo'li ustida izlanishni sijil ilgari surib, ammaning inkas kuchlik bir turkum gavdalik masalalarni kuchab hal qilib, xalq ammasining baxt tuyg'usini uzluksiz o'stirib, ugunish tarbiyaning natijalarini his qilish imkoniyatiga ega qildik. Amaliy harakatimiz orqali ichkin tiklashni qat'iy himoya qilib, ichkin qo'g'dashni qat'iy ishga oshirdik. Guangdong o'lkasi Mijo shahri ugunish, tekshirish Tüzüşni birgərləşdirib alğı siljetib, amma inkas qılğan tor sırtıda becirişkə tegişlik hökumət işləri mülazimətidiki xizmət vaxtıda becirdiğən vaxt bulmaslıq, işdən çüşkəndə becirdiğən adam bulmaslıq qatarlıq qeyin noxta, tuzuq noxtla qarda iş beciriş tərtibini əlaləşdirib, torda becirdiğən işləni kenəyitib, prav almaşdırış, tuluqla beciriş, tuncı qətim kimlik beciriş qatarlıq naxmaydanda becirişkə tegişlik köp becirilgən işlə qarda vaxtını keçikdürüş, vaxtını tanşeş mülazimətini yol qoydu. Xizmət günüdə çüşlük mülazimət gözlükünün noxtada sınaq qılıb yolu qoyub, həbdə axırda ehtiyaclıq bolsa, torda aldın kilişib, mas gözlükünü eçib, ammanın xizmətdən başqa vaxtladımı oğuşluq iş becirişgə kaparatlıq qıldı. Mücu şəhəri ahalısı Yixayyan mundaq dedi. Kiçik ballarımızı əpkilib kimlik becirməkçi bolsaq, bizmü ballamı ruxsa sormasaq mı bulduğan boldi. Pütkül cəriyan intayın qolaylıq həm ixcan boldi. Guangdong ölkəsi mövcudiki nahiya başqarma dərəcəlikdən yuqarı rəhbərlik bənzisi diqqətni karxallar münasibətlik mülazimət, xalq turmuşu mülazimətli qatarlıq sahələrə mərkəzləşdirib 900-dən artıq məsələni çünqür təşrib oturğu qoyub tüzətiş tizimliki turğuzub bir-birlə pəl qıldı. Guangdong ölkəsi mövcud şəhərlik partkom təşkilat bölümünün gündəlik xidmətlərə məsul müavin başlığı Sao Jihui mündaq dedi. Biz başuji Xi Jinpingning to'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izish va amaliyot ko'rsatish to'g'risidagi muhim bayonlarini chuqur o'rganib va izchillashtirib, amma va korxonalar oldirgan, qiynalgan, g'am qilgan, taqozo bo'lgan masalalarni cho'rdab, chuqur tekshirib, inchiqib selishtirib, amaliyot tuzib, ko'g'ili, yesqig'il bo'ladigan unum orqali o'rganish tarbiya natijasini tekshirib, 15-5 yilda ishni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi elishga turtki bo'lamiz.
0: Stansimiz xabari. Yaqında Beijing, Sanshi, Shizang ayrım-ayrım 15-5 yılını yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı eləş məxsus axbarat elan qılış yığını içib, özlərinin 15-5 yıllıq yirik plan proqramısını çöyrədəb, yoxur süpətlik tərəqiyyatının asası nişani və mühim vəziyyiblərini umumüzlük donuşdurdu. 15-5 yıl məzgilədə Beijing paytaxtının funksiyasını sicil əlalaşdırıb, yüksəldürüb, Beijing şəhərinin strategilik oranını çoğunqur əməliyiləşdirib, 4 mərkəz ixtidar quruluşunu küçəytib, 4 mülazimət səviyyəsini östürüb, əyvətlik, tərtiblik məmuriyyət muhiti, qədimki bilən hazırqı juğurulğan şəhər qiyabiti bərpa qılıb, Azada kolaylık yaşaş muhiti yaratıp, 2035 yılı sosyalistik zamanlaştırış nişanını başlamçılık bilen asasi cihetini şıkaşırışını bekitti. Beijing şehrinin başlığı Yin Yong mundaq dedi. 15-5 yıllık terakkiyat nişan vazifesi aydınlaştırıldı. Biz başçucu Xi Jinping'nin Beijing toğrısı da kılgan muhim sözünün royini çoğunkur izcillaştırıp, Paytaxtın məsuliyeti və borçını puxta yigiləb, partiya və dövlət xizməti umumiyyətigə texim yaxşı mülazimət qılıb, xalqımızın güzəl turmuş ehtiyacını texim yaxşı qandırıb, törlük xizmətlərdə ülgülük rolumuzni tirişib cari qıldırıb, sosialistik zamanlaşdırışını başlamçılıq bilən

0: qırışını turguzup ve ameliyat körüstüp, dikkatini töt çoğun işka, küşünü töt berpa kılışka merkezleştirimiz. Devletin terakkiyat umumiyetigi mulazimet kılış devamıda yeni neticelerini namayan kılıp, Şizan'ın bütün memleket bilen mas kademde sosyalistik zaman yulaştırışını asası cihetin şıkaşırışta el kılgış ilgirleşini kolu keltürüşüge hakiki kapalet kılımız. Kelgüsü 5 yılda Şizan özgüçe dikkançılık, çarvıçılık, pakiz energiye, medeniyet sayahat, zanzu tibabeti doğrugerliki, Çigra sodisi eşya obroti kespini itildirip ve zoraytip, rakamlik iqtisad, tövən hava boşluğu iqtisadi, hidrogen oksigen kespi, yeniçe energiya saxlaş qatarlıq güllenme kespler ve kelgüsi kesplerini aldın uğurlaştırıp, İgizlik iqtisadının yuqur süpetlik tərəqiyat tələbige maskeledigan zamanivi kesp sistemisini hakiki bərpa qılıdı. Devletin çigranı müstəkkəmləş, çigra rayonunu gülləndiriş, xalqını biyitiş hərkəti boyca ülgi körüstiş rayonunu davamlıq bərpa qılıb, güllengen, muqum bolğan vətənin çigra rayonunu bütün küçü bilən qurup çıxıdı. Mədəniyyət sayahatçiligini paal tərəqi qıldırıb, özgəcə yuqarı texnikilik, esil sayahat liniyesini gəvdiləndirib, 2030-cı yılgıcə mədəniyyət küşlük rayonu, sayahat küşlük rayonu qurup çıxıdı.
1: Stansımız xəvri. Dünyadaki külümü ən çoğun deniz üstəyə tok almaşdırış punkti, Deniz Şəmili Mərkəzi 6-cı ayının 4-cü günü Guangdong'un Yangjiang Daryasıda deniz üstəyə ləylim quraşdırışını oğuşluq tamamladı. Deniz Şəmili Mərkəzi işe kiriştirilgəndən kiyin, hər yili deniz asti kabili arqılıq təxminən 6 milyard kilovat saat yeşil tok yetkizgülü boludu. Deniz üstü tok almaştırış punkti deniz üstü şamal elektr meydanının yörükü bulup, tarqaq şamal generatoru çıkargan özgürüşçan tokni yeğiş, besimli örletiş, hem de yukarı besimliq turaqlıq tokka aylandırış, andın deniz asti kabili arqılıq kuruqlıq elektr toruğa yetkizüşkü məsul. Deniz Şamili Mərkəzi pütkəndən kiyin Sənşay, Yangjiang, Qingzhou 5-ci, 7-ci qararlıq deniz üstü şamal elektr stansiyasının 163 şamal generatoru hasıl qılğan elektr energiyası bu yerdə toplanış, besim örlətiş və özgürüşçan tok yetkizüş arqılıq turaqlıq tok bir tərəf qılınıb, deniz asti kabili arqılıq quruqluq elektr toruğa yetkizilidi. Hər ili təxminən 6 milyard kilovat saat yeşil tok yetkizilidi.
0: Stansımız xəbəri. 2026-cı illik Ali Məktəb imtihanı başlanış altında durmaqda. Məmləkətin hər qaysı cayları aldın uğurlaşdırıb, ətraflıq təyərlik qılıb, Ali Məktəb imtihanının müqim, tərtiblik əbbirilişiqə bütün küçü bilən kəbalət qıldı. Bu il Ali Məktəb imtihanı məzgilidə Xınan ölkəsində nəçə 10 min səyyarə kira avtomobili və torda zakaz qılındıqan avtomobil imtihan bərgücüləgi həqsiz mülazimət qılıdı. Anyang şəhərlik qatnaş transport mülazimət mərkəzi icarığı beriş bölümünün xizmətçisi Sung Anbin mündaq dedi. Çət yaqı caylardaki imtihan bərgücülər bir gün burun telefon berib aldın kilisi boludu. Biz imtihan bərgücülərgə birgi bir həqsiz mülazimət orlaşdırımız. Ali Məktəb imtihanı məzgilidə Çinxay ölkisi Şinin şəhri bütün şəhər dairəsidə avazsız halətki imtihanını təşəbbüs qıldı. Qurluş orni, köngül içiş sorni qatarlıqla tələb boyca məşğulat vaxtını tənşidi. Qatnaş saxçı tarmaqlarımı güdük çeliş qılmışını qatlıq təşürdü. Şinin şəhərlik qatnaş qanun icra qılış idarisi nazarət qılış 1-ci bölümünün məsuli Şi Şöpin mundaq dedi. Biz nurğun taksilardan mehir şəpqət yetküzüş avtomobil ətirti təşkilləb, asaslıq şəhər rayundiki barlıq imtihan noxtalarını qapladıq. Həm də aldın kilişiş qızıq liniyesini açdıq. Şunun bilən bir vaxtda qonan qatnaş başquruş, şəhər başquruş qatırlıq tarmaqlarına maslaşıb, imtihan bərgücülərgə teş muit yartıb veriş üçün avazsız hərəkətini qanat edirdik. Sichuan ölkəsi Daju şəhəri Şuanxan nailik ot öçürüş, qutquzuş çoğ ətirti yaqında təvəlligidiki imtihan noxtisi, imtihan bərgücülərini mərkəzlik tamaq bilən təminləydiğən mehmanxana, Belgülengen mehman saraylarının otun müdafiye görüş bir xatırlığını məxsus təşürdü. Şönxan otur məktibinin müdiri Yuan Yong mündaq dedi. İmtihandın burun imtihan meydanı, yataq, aşxanının ot üçürüş əsləhələri və tarqaqlaşdırış yollarını umumizlik təşürüb, bütün küş bilən imtihan bərgücülərgə bixətər tərtiblik imtihan muhiti yartıb berişki tirişivatımız. Sənşi ölkisinin qunən tarmaqları imtihan bərgücülərinin Ali Məktəb imtihanı məzgilədə ciddi kimlik işiltiş ehtiyacıqı kapalət qılış üçün, Ali Məktəb imtihanı bərgücülərgə qarata kimlik becirişdə ciddi işini tiz beciriş mülazimətini yol qoydu. Təyvən şəhərlik qunən idarisi, Şaudiyen şöbi idarisi, Yingpən saxçıqanısının saxçısı Can Fıngli mündaq dedi. Ali Məktəb imtihanının aldıq günü və imtihan məzgilədə ətdiyən saat 8:20-dən kəs saat 6-qəçə kimlik becirməkçi bolğan imtihan bərgücülər imtihanıqı qatnışış genişkisini elib kimlik üçün sörətki tartış, qubul qılış, tarqıtış qatarlıq rocəklərdə becirsi boludu. Kimlikini təxminən 2 saatdə nəx meydanda alalaydı.
1: Stansımız xəvri. Rusya zontuğu Putin 6. ayının 4. günü Rusya Ankaraç uçuruşu asasında tinç yol bilen Ukrayna bilen kilişim asıl kılışka toluq tayarlanıp boldu. Hem de şunda kılışını halaydı dedi. Putin mundaq dedi. Rusya bilen Amerika rehberleri ötke yılı 8. ayda Amerika'nın Alyaska ştatının Ankaraç şehirde uçuruşkanda asıl kılgan Murasa layihasını kubul kılmaqçı. Lekin Ukrayna bu layihaga çoğum koşuluş gerek. Eğer Ukrayna, Rusya, Amerika, Ankaraç kilişimi boyunca murasa kılışka koşulsa, Rusya-Ukrayna tokunuşu nayet tizle ahırlaşıdı. Ukrayna zontuğu Zelenski 6. ayının 4. günü Rusya zontuğu Putin'a uçuk hat ilan kılıp, işke devlet rehberlerinin bivasa uçuruşuş usulü arkalık Rusya-Ukrayna tokunuşunun ahırlaşını ilgir sürüş teklifini verdi. Şununla bir vaqtda Ukrayna, Avrupa, Amerika Katarlıq alaqadar tərəflərmü tinişik söhbetiga katlanış kerek dep qardı. Bundan başqa Zelenski mundaq dedi. Ukrayna söhbət jarayanında umumizlik uruş toxtatışını xalaydı. Həm də özrə həm əsirlərini toluq almashtırış prinsipində çıxın turub, Rusiya bilən əsir almashtırış xizmətini qanat yaydırdı.
0: Hörmətli radio oxucular, bu qədimki məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Güzel Nur Rozi bilən Bəxtiyar Turdi, növbətçi müharriri Patugül Muhammed, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdi.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. Əmdi dünyanın zər proqramımızı başlayırıq. Mən Bəxtiyar Turdiy.
1: Hörmətlik radio dinləyicilər. Mən Güzel Nuruzi.
0: Yaqında Amerikadakı köpligən hüquqmuşluq ərbablar New Yorkda Jongo Amerika həmkarlığını ilgir sürüş cəmiyyəti qurulğanlığının 100 illiqini təbrikləş münasibəti bilan ötkizilgən ziyafətə qatnaşıb Amerika bilan Jongo'nun iki tərəflik almashtırışını davamlıq ilgir sürüşü Əl işidiki düşünüşünü çoğunqurlaşdırışını müraciət qıldı.
1: 23-cü növətlik Şangililə sözləşiş yığını yıqında Singapur deyib bildi. Yer şəhərdə rayon siyasi ciddi vəziyyəti davamlıq kəskiləşib atqan. Xalqıra cəmiyyət köp xıl xəvəbsizlik xırısıqa duç kiləb atqan arıq görünüşdə rayon dövlətlərinin rəhbərləri, ali əməldarla və mütəxəssis alımla sözləşi yığında Sözləşini ilgir sürüb, həmkarlıqını çoğunqurlaşdırıb, Asiya Tiçokyan rayonunun xəvəbsizliki və müqimliğini ortaq qoğdaşını müraciət qıldı.
0: Yaqında Birləşkən Dövlətə Təşkilatı Açlıq və Yezgilik Təşkilatı, Dünya Açlıq Plan Məhkəmisi və Birləşkən Dövlətə Təşkilatı Balılar Fondi Cəmiyyəti Birləşmə Bayanatı elan qılıb, Sudanda təxminən 19 milyon 500 min adam eğir açlıq bixətərliyi əhvalıqı düşkili atıdı. 6-cı ayda açlıq kəmçil buluş pəslinin yetib gelişi əgişib, bu əhval texima eğirlişidu, dedi. Əgər toqunuş küşüyüb gətsə, Sudanın şimali Darfur, cənubi Darfur və cənubi Kordofandın ibarət 3 ştatidiki 14 rayon açarçılıqı düşkilidu. Tövəndi dixtanla, proqramımızın təpsili məzmuldurdu bolsun.

Qadirlik dostlar, 23-cü növətlik Şangililla sözləşiş yığını yıqında Singapur deyib bildi. Yer şarda rayon siyasi ciddi vəziyyəti davamlıq kəskiləşib atqan. Xalqıra cəmiyyət köp xil xəvifsizlik xırsıqa duç kilib atqan arıq görünüşdə rayon dövlətlərinin rəhbərləri, ali əməldarlar və mütəxəssis alımla sözləşiş yığınıda sözləşini ilgir sürüb, həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, Asiya Tijokyan rayonunun xavfsizliki və muqimliğini ortaq qoldaşını müraciət qıldı. Lekin yanla ayrım dövlətlə hərbi hazırlıqlarını kenaytib, qural cabdoq tayarlaşını targıb qılıb, lagir qarşılışıqa qutratqılıq qılıb, rayon həm xalqıra cəmiyyətinin əndisi və hoşyarlığını qozgıdı. Yığın qatnaşqan mihmalla və rayon dövlətlərinin alımları mundaq dedi. Ayrım dövlət ərbablarının məsuliyyətsiz söz hərəkətləri rayon dövlətləri və xalqıra cəmiyyətinin tinçliyi intiliş, tərəqqiyyatını közləş, həmkarlıqını ilgir sürüş ortaq arzusuna zıt bulub, kişilərin könlünü yaxmaydı. Cungunun ideyası və təşəbbüsü rayon dövlətlərinin sözləşiş, kengişini küçəyətiş, köptürəplik həmkarlıqını çünqüləşdürüş təlbəgə uyğun bulub, rayon xəyöpsiliqi məsləsi və dünyavi xırıslarını əlqilişini mühim təpəkkür bilən təminləb, sözləşiş yığınının qızıq noxtısıqa ilinib, qızıqın alıqışqa erişdi. Yərişər ıqsadıdiki ən hayati küşk dolğan bülək və ən küşlük qüvətki igə matur bulu sübdü bilən Asiya Tijokyan rayonunun rayon siyasi və xəyöpsizlik vəziyyəti Yərişərinin diqtini tartdı. Rayon dövlətlərinin rəhbərləri, hökumətinin ali əməldarları və mütəxəssis alımlar bu növətlik sözləşiş yığınında hər qaysı dövlətlərinin sözləşişini ilgir sürüb, həmkarlıqını çoğunqurlaşdırıb, lagir qarşılışıqa birlikdə qarışdırıb, Asiya Tijokyan rayonunun xəyöpsizliki və muqimliğini qoğuduşunu bəs-bəsdə müraciət qıldı. Vietnam Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin başçısı, dövlət rəisi Tulam sözləşiş yığında nutq sözləb, Bugünkü dünya xəyb xətər və inəqsizlik dolğan. Rəqabətinin qarşılışıqa aylınıb keçişdən saxlanışda Asiya Tijokyan rayonunun yetərlik hərəkətləndirgüç gücü və iradəsi bar idi. Tulam hər qaysı tərəflərinin birlikdə özara işinişini müstəhkəmləb, sözləşişini ilgir sürüb, həmkarlıqını küçəytib, texmi bixətər, texmi əvrişim, texmi güllənən Asiya Tijokyan rayonunu birlikdə bərpa qilishni müraciət qıldı. Şərq Timur Zuntuğu xorta söz qılıb, aqlana rəhbərlik iqtidarı və sözləşiş, toqunuşunu bildiriş, dostluq və işənç qaylandıra alaydı. Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İtibaqının taraqiyyat müsabisi bunun müvaffaqiyyətlik ülgüsü dedi. Təhlilçilər mundaq deb qardı. Yaqın qıllardan buyan Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İtibaqı əza dövlətlərinin rəhbərləri Şangililla sözləşiş yığınına arqa-arqadan qatnaşdı. Həm faal sada çıxırıb, özlərinin rayon xəyöpsizlik

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldı qılay mı digən? Ligin, bilimnin təqdirimini özgərdiği alıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğu alıqıqa işinip geldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp durgandak, ademle tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарын ойлосомла, кайтадан жанланып кетимин.
3: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті ә мұқадәсдікіні аңылы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сарап қылымыз.

Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021 yılı 12 ayının 6 günü Jongo Komünistik Partiyası 19 növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 35 qetimlik kollektiv ügünüşügə riyasetçilik kılganı sözlügən Jongoça Sosialistik Qanunçılıq Sistemisi Kuruluşini umumüzlük alğı sazı tişkerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

تاینش، خلق بختیارتش، خلق نقداشتی چند طرب، خلق نم منپات نگودلندروش، خلق نم آرزوس ناکس اتکزش، خلق نم حقوق منپات نقداش، خلق نم بخت سعادت ناشروش نه، قانونچلیق سیستمیز قرلوشی نم پتکل جریاندا عملیلشتروش کرک. Biz barpo qiladigan jongocha sotsialistik qonunchilik sistemasi jongu madaniyatida yiltiz tortgan. Jongoning davlat ahvolini chiqish qilgan. Jongoning masalasini hal qiladigan qonunchilik sistemasi bo'lishi shartki, g'arbning xato fikr iqimining ozdurishiga uchrab ketmasligi kerak. 2. Nuqtaliq sohalarda qonun chiqarishni tezlatish kerak. Ko'nilarda Jahanda yaxshi qonun tuzum o'rnatilsa, jahon tinch bo'ladi. Bir davlatda yaxshi qonun tuzum o'rnatilsa, shu davlat tinch bo'ladi deydigan gap bor. Davlat xavfsizligi fan texnikada yangilik yaratish, ommaviy sayya, bioxavfsizlik, ekologiya madaniyligi, xavf-xatarning oldini olish qatorliq muhim sohalarda qonun chiqarishni kuchaytirib, raqamli iqtisod Alaq torin pul muamilisi, sünni əqil, çoğun sallıq məlumat, bulut isaplaş qatarlıq sahələrdə qanun çıxırış qədəmini tezildib, dövlət idar qılışda ciddi ehtiyaclıq bolğan, xəliqnin kündün küngi iş bir vatqan, güzəl turmuş ehtiyacını qandırışda, zörür bolğan qanun tüzümləni tırış takamullaşdırış gerək. Partiyəni qaydı nizam boyca idar qılışının Partiya və dövlət işlərinin tərəqiyyatlığı bolğan siyasi kapalətlik rolunu cari qıldırıb. Dövlət qanunu bilən partiya içindəki qaydı nizamla bir-birini toluqlaydıqan əndizini şəkilləndiriş gərək. Diqqətni, xəliq ammüsi təqqəzza buluvatqan işləğı mərkəzləşdirib, xəliq turmuşi sahəsidəki qanun çıxırışını küşəyə çıx gərək. Xəliq ammüsinin inkası küşlük buluvatqan tılqıraf tor aldamçılıqı. Yeniçe zər cinayeti və çolpallağa bitətçiləçi məstanı buluş. Məstanı ilə çəmbirki qalaymıqancılıq. Aşqara yuşurun toxtam qatarlıq tamaşı çəmbirkidiki gəvdilik məsələlərini qanuni mükəmməlləşdürüşdün başlap tutuş qılıb çəkləb, nazarət qılış baş quruşdiki yuçuq və kəm tülkünü toluqlaş gərək. Onu öz məyliki qoyu içki hərgiz bulmaydı. Yəqin qiladım oyan, Kapital tertipsiz kengiş meselesi bir kadar gevdinip kaldı. Bazı sub iqtisadi, rakamlik iqtisad yavayla açken eydi. Onu nazaret kılış baş kuruş yeterlik bulmadı. Neticede nurgun meseleler kilip çıktı. Monopoluk karıştırış kanuni, natuğru rekabet karıştırış kanuni katarıklığa tüzdüşkür güzüş hizmetini tez algı selcetip, Ala qadar qanun tüzümləni tez mükəmməlləşdürüş gərək. Yoldaş Mauzdun, asasi qanun tüzüş, ilim pəmbilən şüğulunuş demək doğru digən idi. Qanun çıxırış süpütüdün ibarət bu muyum halqını çın tutub, qanunni ilmi çıxırış, demokratik çıxırış, qanun boyca çıxırışını çonqur alğı sılcətib, qanunu çıxırış, tüzütüş, bekar qılış, zahlaş, Tüzüşni bir tutaş pılallab, qanun çıxırış önümünü östürüp, qanun çıxırışının sestimiliqliqi, bir pütüllüki maslıqını küçəyə çıxerək. Dövlət qanunçılıqının birlikini qoğdaş kəskin siyasi məsilə. Hər dərcilik qanun çıxırış aparatları və xizmət tarmaqları qanun çıxırış tərtibigə əməl qılıb, qanun çıxırış hoquq çekini qatdıq saxlab, hoquq dairisinin halqıb qanun çıxırış, Təkrar qanun çıxırış, qarğulaca qanun çıxırışdın həqiqi saxlınıb, tarmaq mənbəti və yerlik qoruqçılıqnın təsirdən önümlük saxlınış gərək. Cahanın işlərdə qanun çıxırış təsəməz, qanuni toluq icra qılış təs. Qanunçılıq sistemisi quruluşunu alğı sildişdə, qanuni qatıq icra qılış, qanuni adil yürgüzüş, umumi xəliq qanunga rayiyyə qılış, qanunun toğru yolu qoyuluşunu alığı sözətiş, qəğəz yüzüdiki qanunni ərkətdiki qanunga aylandırış mühim nokta və qeyin nokta hesablanıdı. Qanun aldıda həmmə adəm baravər buluşunu kapallətləndiriş mexanizmini takamullaşdırıb, dövlət qanun tüzümünün birliki, zət hörmətdi,
nopozunu qoğdab, asasi qanun və qanunlağı qılab, barlıq qılmışlarını sürüşdürüş şərt. Hər dərcilik partiya təşkilatları və rəhbəri qadırla qanun yürgüzgüçi orqallarının xizmət hukukını qanun boyca öz aldığı yürgüzüşini bayırqı roşan aldı qol işi gerek. Xizmət hukukudun paydınıp qanun yürgüzüşke arlışıqa, deyiloğu qol tıxışıqa herkes yol koyulmaydı. Üçüncü, qanunçılıq sahəsidiki ıslahatını çoğunqırlaştırış gerek. Növətte, qanunçılıq sahəsidə bəzi gəvdilik zidiyyat və məsələlərinin saxlanışıdiki səbəb, ıslahatının texi cayıda əməlliləşmə gəlikidə. Xəliq amısıqa hər bir qanun tüzümdün, hər bir qanun icra qılış qararıdın, qanun yürgüzülgən hər bir delodun adıllıq və həqqaniliqni yızqıldırışdın ibarət bu nişanını çördəb, ədiliyyə tüzülmüsünün universal yandaş ıslahatını çoğunqırlaşdırıb, adil, yuqarı önümlük, nopozluq sosialistik ədiliyyə tüzümünü tez bərpa qılış gerek. İctimai adıllıq və həqqaniliqnin qanunçılıq kapaliti tüzümünü takamullaşdırıb, ammivi mənpəət dəva tüzümünü mükəmməlləşdirib, qanun icra qılış hüquqi, reviziya hüquqi, qanun yürgüzüş hüququnun ərkət mexanizmini takamullaşdırıb, hüquq çək uyuş və nazarət qılışını küçə etiş gerek. Sistemisi mükəmməl, qeliplaşqan, yuqarı önümlü qanun icra qılış, qanun yürgüzüşke çək uyuş, nazarət qılış sistemisini tez bərpa qılıb, qanun çıxırış hüquqi, qanun icra qılış hüquqi, reviziya hüquqi, qanun yürgüzüş hüquqini nazarət qılışını küçə etib, intizam təşürüş reviziya orqalları, qonan orqalları, təpçiş orqalları, sot orqalları, ədiliyə məmuri orqallarının öz vəzifəsini ada qılıb, təqiqləş hüquqi, təpçiş qılış hüquqi, sot qılış hüquqi, icra qılış hüquqi bir-birini çəkləb durduğan tüzülmə mexanizmini takamullaşdırıb, qanun icra qılış, qanun yürgüzüşünün hər qaysi halqıları, pütkül cəryanının önümlük çəklimə və nazarət astıda ilib berilişiqi kapalətli qılış gerek. Bir tutaş pılallaşını küçə etib, qanunçılıq ixtisaslarını yetiştiriş sistemisini mükəmməlləşdirib, adukatlıq, hökumət qovaqlıqı, ədiliyəlik bağlaş, kesim, mürətsə qatarlıq qanun mülazimiyyəti qoşonunu tez ravajlandırıb, partiyaga, dövlətge, xalqqa, qanunğa sadiq sosialistik qanunçılıq xizmeti qoşonunu küçə bərpa qılış gerek. Qanun icra qılğıcı, qanun yürgüzgüçi xadimlarını başquruş tüzülmüsü ıslahatını çoğunqırlaşdırıb, qanunçılıq məxsus qoşonunu başquruş, tərbiyələş və yetiştirişini küçə etiş gerek. Siyasi qanun qoşonunu tərbiyələş və tərtib küsəlişini çoğunqırlaşdırıb, qanun icra qılış, qanun yürgüzüş sahəsidiki çiriklik qılmışlarına qanun boyca davamlıq zərbi berib, qara, rəzil küşləni yoxdışının daimli şıqı türütkü boluş gerek. Təkidləb ötüşki tegişlik şu ki, qanunçılıq sahəsidiki ıslahatının siyasiliqi siyasətçalıq küşlük. Bunun da cəzmən prinsipini iqiləş, tövən çəkni çın saxlaş gerek. Islahatını qəribnin qanunçılıq sistemisiga toğrılındıqan, qəribnin qanunçılıq əməliyyətini maqtab kökü götürdüğən ıslahatqa aylandırıb qoyuş qərgiz bolmaydı. 4. Xalqara kürəşni qanunçılıq vasitəsini tədbiqləb qanat yaydırış gerek. Partiya 18-ci qurultaydan buyan, biz dövlət içidiki qanunçılıq bilən çətdəlgi çetişlik qanunçılıqni bir tutaş alığı sılcıtıb, qanunçılıq usulunu tədbiqləb, dövlət və xalqının mənpəətini qoğdaş iqtidarımızını körnərlik östürdük. Dövlət içidiki qanunçılıq bilən çətəlgi çetişlik qanunçılıqını bir tutaş alğı səlcətişdi çıntırıb, ciddi ehtiyaclıq bolğallırğa aldın tutuş qılış prinsipi boyunca çətəlgi çetişlik sahəgi dair qanun çıxırışını küçə etib, cazalaşqa, arlış-vilişqa, uzun qollu qılıb başquruşqa qarışdırışqa dair qanun nizamlarını yanımı mükəmməlləşdirib, dövlətimiz qanunlarını təvəlikimiz sırtıda tədbiqlaşqa dair qanun sistemisi quruluşuqı türütkü boluş gerek. Qanun icra qılış, qanun yürgüzüş həmkarlıqının kengaytişini işki tərəb, köp tərəb münasibiyyəti quruluşunun muyum qaralmasıqı kirgüzüb,

yaxşı advokat bolish jihatidan tarbiyalash va yetaklash kerak. Umumiy xalqning qonunga rioya qilishini olg'a siljitishni ulug' qurilish qilib, uni tatbiqlab, keng ommani qonunga angliq rioya qilish, ishqi yo'liqqanda qonunga murojaat qilish, masalalarni hal qilishda qonunga tayinishga yetaklash kerak. Dövlətimizning qanunçılıq sistemisi qurilishi və qanunçılıq əməliyyatı təcrübələrini yakunlab, dövlətimizning münəvvər ənənəvi qanunçılıq mədəniyyətini şərhiləb, Jungonun qanunçılıq hekayəsini yaxşı sözləb, dövlətimizning qanunçılıq sistemisi və qanunçılıq nəzəriyyəsinin xalqara təsir gücü və söz hüququnu gücləndirmək kerak.

Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingin 2020-ci ilin 9-cu ayının 22-ci günü Maarif, Mədəniyyət, Səyyə, Tən Tərbiyə sahəsidiki mütəxəssislər vəkilləri söhbət yığındə qılğan Mədəniyyət quruluşunu texi mü gəvdilik orınqı qoyuş gərək namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qalmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre kan yetküzüdü.
2: Oturğanda rahatlanğımız bilen bel umurtqımız yığılıqımızdan 140%-ki tən kəlgüdək bizim uçuraydı.
3: Aşqazımızın kilidliği 3 mm'dan 5 mm'a gıca. Toyğandın kim bolsa, əsildikinin nəcəsizcil kimiydi.
4: Bədənimizdə nəçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdığan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

0: Sək qayt rətlənən tala çomolikolaları arasındakı ximiyyəlik bağ üzülüb, xata orunda turğan tala çomolikolaları yana öz orunuğa qayıtıp kelidu. Soğub qurğandan keyin kiyim keçəklər təkşi halatı muqumluşudu. Dəzmal işlətkəndə adətta kiyim keçəklərə azıraq su pürkülüdü. Hazırki bəz dəzmallar özünün bivasitə su orunu pürküb çıxırıb, kiyim keçəklərini texmi təkşi qızdırdı. Şunu bilən bir vaxtda tala kiniydi. Bundaq boğanda dəzmalının bismi astıda rəxt talasıdakı çox molekulalar texmi tez sürətdə öz orunuğa qayıtıb, kiyim keçəklərini texmi yuxarı önümdə təkşiləydi. Kiyim keçəklərini dəzmallaşda rəxtə qarab iş görüş gerek. Biz sitib alğan kiyim keçəklərinin üstüdəki dəzmallaş təklifi yazılğan buludu. Oxşaş bolmğan rəx material qılınğan kiyimlərinin dəzmallaş temperaturusumu oxşaş bolmaydı. Bunun içində yeni qandaq prinsip var. Əslində, oxşaş bolmğan talalıq toqulmalarının ısıqqa çidamçallıqı və qurulması oxşaş bolmağaşqa, dəzmallaş temperaturusu qoyuladığan tələbmi oxşaş bolmaydı. Dəzmallaş temperaturusu bək tüvən bub qalsa, kiyim keçək talasıdakı çox molekullarını ünümlü qalda qayt rətliqili bolmaydı. Kiyim keçəklərdəki pürülüşüb getgən yerlərini toluq tüzlüqülü mü bulmaydı? Amma temperatura bək yuqru bub kəsə, tala sarıqıyıb gedudu. Hətta karbonlaşıb getişi mi mümkün? Bunun səbəbi şü ki, dəzmal bilən yuqru temperaturda qızdırğanda, rəx talaları sümürgən su temperaturunu tövəlidib, ısıqlıq ötküzüş rolunu oynaydı. Amma yuqru temperatura səbəbidin, tala tərkibidiki su tərkibi pütüllək parğı ayınlıb tügisə, tala boşluqidiki ısıq havanın sırtqı tarqılı sürüti dəzmal temperaturusunun eş sürütüdün tüvən buldu da, rəx talaları karbonlaşıb, kiyim keçəklər sarğıyıb gedudu. Hər xil materiallarının nəmlik sümürüşçallığının oxşamaslığına əsasən, kiyim keçəklərini dəzmallaganda sarğıyıb getiş şəraiti mü pütüllək oxşaş bolmaydı.
1: Adaş, ət bağçığı verib 10 kilometr yürüyüb gələmdik.
2: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz içətdik, adaş, hazır bilə çiniqimizdə biz içilğan bolduq mana.
3: Ha, yana bir qetim oynamdıq. Әскүші, пәй топ ойнаймыз. Білгіре тор ойынды бәсі шәттіқ. Азыр чені қышты бәсі шіміз. Әй, тақ чоқ қысығы еңі бір аз ғайрат қылсамды шықыды кен мә. Білгіре бекачылықты қарт ойнайтын. Азыр дайым тақ чықы мә. Саламәтлігем баған сыр яқшы өп кетпарды.
4: Tənsaqlıq zor baylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət birəyli.
0: Əxli iqtidarını çınıqdırış arqılıq çoğun meyindəki əxlətləni çıxırıb taşlıqılı buludu. Bir türlük ən yeni tətqiqatın bayqılışca, çoğun meyindən əxlətləni bir tərəfqılı sistemsi küşlük nervi paletədən kiyin qozğılışı mümkünkən. Yəni, kişilər küşlük körüş səzgüsünü qıdıqlaş arqılıq çoğun meyindəki əxlətləni tazlayalaydıqan. Bu sistema yılınmadılıq limfa sistemisi deb ataladı. Onun təsir qılış prinsipi bolsa, miyə yolun suyuqluğunu çox miyə kirgizib, ondan qan tomur toru arqılıq zəhərlik, aqsıl və başqa kereksiz maddalarını iqtib çıxırıb etişdən ibarət. Bunundan ilgiri alimlar izcilalda bu sistemini faqat kişilər uxluğanda ondan qozğuludu deb qarab kelgan idi. Tədqiqatçılar 20 nəfər fidayini ekranda çaxnab turğan rəngsiz burmusman şahmat taxtasını gözləşməyə buyurğan. Ekran hər 16 sekundda bir qetim içilib yepilğan. Bütkül təcrübə təxminən 1 saat davamlaşqan bulub, bu məzgildə fidayilərin çox miyinisi yüksək dərəcədə canlanıb getgan. Təcrübə nəticəsindən məlum bolışca, ekran yorğanda fidayilərin çox miyinisinin körüş səzgüsü mərkəzinə kirdiğan qan köpəygan. Ekran qovalaşqanda fidayilərin çox miyinisinin körüş səzgüsü mərkəzinə kirdiğan qan azıyıb, çox miyinə kirdiğan miyə yolun suyuqluğu köpəygan.
5: Mən bir çıraq. Nur və yorğunluq içində hayatımda köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdüme. Hizmet kılvatkınızda ekranı yurtdüme. Ögenginizde kitabı yurtdüme. Şiktin çıkınızda... Mən fakatla yolunuzun yurtdışında oynayma. Herkes mu kop kuruq oyunu yurtdıp, kamel energiyeni bekarlı ıstırap kılgım yok.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Hörmətlik radio anlıqçıla, tövəndə qanun liniyası proqramımızın anlatımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Acırışmı yenə ilgirki erinin marasıqa varıslı qılğılı bulamdu. Töl direktori tamğını oydurup çıxıb, toxtam imzalıqandın kiyin sot məhkimisi küşki ilgi ikəlikini bekitdi. Kelin bilən qeynanının marası qandaq təqsimlənudu. Yoqır sürətlik taş yolda balon parçalarına soqulup vəqə çıxsa, taş yol başqurğucu tərəb cavabkarlıqını üstüge alamdu. Qanun yardımı inkasını havalı qılıb becirgili bolamdu. Tövənli diqqətinlər proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

digərlikni yolğa qoyub, payda ziyanğa özü igi boladığalıqı. Həm quruluş toxtamıdiki somu boyca, başqırış əqi və karxana tapavət beci tapışırdığalıqını pütüşdü. Şu yili Şəndondiki bu şirkət Şincandiki məlum şirkətinin Ürümçi şəhri Midon rayondiki təkşürüş, remont qılış türüge xeridar boldu. Toxtamda Co Familiknin tür direktori həm quruluş ornada turuşluq baş məsulluqqa təyinləngəlliki aydanlaşdırıldı. Türünün quruluş müddəti ziş, vəzib iğir bulğaşqa Şincandiki məlum şirkətinin maslaşdırışı bilən Şəndondiki məlum şirkət Yangwang şirkətidin əmgə küşlərini ariyyət elib quruluş meydanıda işləşkə kırgüzdi. 2023-cü yili 7-ci ayının 19-cu günü, 7-ci ayının 21-ci günü Yangwang şirkəti Joe Familik bilən ilgir keyin bulub 2 parça əmgə küçü işlətiş kilişimi imzalab, xadımlarının maaşı, qatnaş yardım pulu, turmuş yardım pulu, bixətərlik məsuliyyəti həm pul töləş müddəti qatarlıqlarını eniq pütüşdü. Joe Familik kilişimgə imza qoydu, həm Şəndondiki bu şirkət və tür bölümünün tamğısını bastı. Yangwang şirkəti işçi əvətdib təşürüş, remont qılış və texniki özgərtiş məşğulatını tamamladı. Joe Familik həm Şincandı

inakladı. Sot mahkemesi sot kılıp munda qardı. Junxua Xalq Cumhuriyetinin Axtalab Qanun Dasturunun 172-ci maddəsi də mundaq belgilengen. Hərəkət igisi vakalatlik hüquqi yoxdurub, vakalatlik hüququdan halqıb turub, yaki vakalatlik hüququi axırlaşqan turub vakalatçilik hərəkətini qiliyverkən də, adacının hərəkət igisinin vakalatlik hüququi barlıqıqa işindigan asası bolsa, şu vakalatçilik hərəkəti küşkə iyə. Bu diloda Joe Familik Shandongdaki məlum şirkət yazma vəzifəyi təyinləyən tür məsulu bulub, şirkət namıda sırtqı qarta əmgək mülazimidi toxtami imzalıqan. Onun üstüyə hüddüki bərgücü tərəb maslaşıb qüvaqçı bolğan. Yangwan şirkəti yaxşı məqsədlik adacı tərəb bulu sübüti bilən, onun vakalətlik hüququqa işinişkə toluq asası bar. Bu vakalətçilik hərəkəti küşki iyə. Şuna münasib pul töləş cavabqarlıqını Shandongdaki bu şirkət üstüyü ilişi kerek. Şincandaki bu şirket toxtamdaki adacı emez. Toxtamdan nisbilik prinsipi asasen çatma pul töyləş cevapkarlıqını üstüge almaydı. Ahırda sot məhkimisi Yangwan şirketinin dəva təlifini qolladı. Bu diloda kurulu sahəsindeki tür məsulunun hukuksuz vakalatçılık hərkitinin məsuliyet pasili aydınlaşdırılgan bulup, tamğa oydurup çıxırılgan təqdirdimu vakalatlık hukukunun taşqı görünüşünü hazırlıqan. Həm adacı yaxşı məqsəddə səhvəllik ötküzməyən bolsıla, vakadətlik qılınğıcı karxana yanıla toxtam cavabqarlıqını üstügə ilişqi toğır kilidu. Bu, binakarlıq quruluş karxallarının tür başqoruşunu qilibləşdiriş, yöləq ticaret qanun xəvib xətirinin aldın ilişini qanun yürgüzüş körsətməsi bilən təminləydu.

Yoqır sürətlik taşyolda balon parçalarına soğulub vəqiyə çıxsa, taşyol başqurğuçu tərəf cavabkarlıqını üstüge alamdı. Avtomobil haydab yoqır sürətlik taşyolda yürgəndə tuyuqsız yüz verdiğən əhvallardan həmişə saxlanıman dəb musaxlanğılıb olmaydı. Avtomobil yol yüzüdə qıpqalğan balon parçalarına soğulub, avtomobilin ziyanğı uçuruşu kelib çıxanda, suğurta şirkəti töləm töləgəndən keyin vakalıdan tölət olmaqçı bolsa, taşyol başqurğuçu asırğıçı tərəf cavabkarlıqını üstüge alamdı. 2024-cü ili 6-cı ayının bir günü səhərdə Liu Family avtomobil haydab, məlum yuqur sürətlik taşyolda ketib atqanda, körüş arlıqı yaxşı bolmağalıqdın, ehtiyatsızlıqdın yol yüzüdeki başqa avtomobilinin baloni itilib ketkendin keyin, qip qalğan balon partisiga soqulub, avtomobilinin ziyanğa uçuruşunu keltürüp çıxarğan. Hadisə yüz bergendin keyin, suğurta şirkəti suğurta toxtamıdaki bütün boyunca Liu Family'ke avtomobil remont xıracıdı üçün 87 min yuan tölən bergen. Suğurta şirketinin igilişçe bu hadisi yüz bergen yol bölükini məlum qatnaş məbləqsili şirketi məsul bulup başqurduğan bulup, bu yol asıraş şirketi kündülük asıraş xizmetini üstüge alıdıkken. 2025-ci ili 2-ci ayda suğurta şirketi Ürümçi Tömür Yol Transport Sot Məhkimesi'ye əxtələb dəvası qılıb, məlum qatnaş məbləqsili şirketi, məlum yol asıraş şirketi üstüdün bir yolula sotqı dəva qılıb, ikisinin töləm cavabkarlığını üstüge ilişini tələb qılgan. Diloni sot qılış çəriyanıda bu qatnaş məbləq sili şirkəti özünü axlap mındaqdaydı. Hadisi cavabkarlığını qatnaş saxçı tarmıqı bikitken. Şopur Liu Family bu qıtımqı hadisidə toluq cavabkarlığını üstüge alıdı. Şirkətimizdən özdə xatalıq yox. Töləm cavabkarlığını üstümüzge ilişimiz hacetsiz. Şirketimiz kanunluq tertip arqılıq, diloğu çetişliq yol bölükini, asıraş xizmetini məlum yol asıraş şirketiye hüdügi bərgən. Onun üstüge iki tərəb taş yol asıraş texniki ölçümüye qatıq əməl qılıb, asıraş məsuliyetini aydınlaşdırğan. Şirketimiz taş yol başqurğucunun başqurış məcburiyetini toluq ada qılğan. Diloğu çetişliq yol yüzüdeki balon parçaları tuyuqsız yüz berdiğən, tasadibi yüz berdiğən tosalğı bulub, adetki çarlap təşürüşki tayınıb, pütülləy saxlanğılıb olmaydı. Bu xıl aldın mölçərləgilib olmaydıqan taşlitilgən nərsilər, çürüb qoyulğan nərsiləgi qarda taş yol başqurğucu, asırğucu tərəb cavabkarlıqını üstüge almaslıqı kerek. Bu yol asıra şirketi özünü axlap mundaq dedi. Bu qıtımqı hadisini üçüncü kişi yol yüzüge çürüb qoyğan, tosalğı boyum kəltürüb çıxarğan. Suğurta şirketi tölən bərgəndin keyin, tölütü veliş subyekti hadisini bivasta kəltürüb çıxarğan vəqə sadır qılğucu bolışı kerek. Şirketimiz dövlətinin alaqadar ölçümüye qatıq əməl qılıb, taş yolunu çarlap təşürüş məcburiyetini ada qılıb, taş yol bixətərlikigə kapadətli qılış məsuliyetini toluq ada qıldı. Taş yol asıraş dövlət ölçümüye asasən yuqri sürətlik taş yolda kündüzi kündə bir qıtım, keçisi ayda bir qıtım çarlap təşürüş qanat yaydırılıdı. Şirketimiz bu qıtım sanı boyca bu yol bölgünü çarlaş, tazılaş xizmetini tamamlıqan bulub, başquruşqa səl qaraşdək hatalıq mövcud əməz. Sot məhkəmisi sot qılıb mundaq qarıdı. Bu diloda suğurta şirketi suğurta toxtamıdaki bütün boyuca suğurta pulu beriş cavabkarlıqını üstüge alğan. Onun töləm somisi dairisi də töləm məcburiyyeti bar kişidin tələb qılış hüququunu vakalıdan yürgüzüşü qanun asasıqı igə. Dəva subyekti salayeti muvabıq. Lekin bu dilodiki hadisə şu günü səhərdə yüz bərgən bulub, obyektiv cəhətdə taş yol başquruş, yol asırğıcı tərəbdən yol yüzüdeki tosalğı boyumlarını bütün gün üzüldürmək tazlaşını tələb qılqılıb olmaydı. Onun üstüge bu qatnaş məbləqsili şirkəti, məlum yol asıraş şirkəti Qatnaş Transport Ministerliğinin taş yol asıraş texniki ölçümüge qatdıq əməl qılıb, bəlgilengen tələb, qitim sanı boyunca yol bölükini asıraş xizmetini qanat yaydırıb, başquruş asıraş məcburiyetini toluq ada qılğan. Diloğu çetişli xadisinin yüz berişi də töləm cavabkarlıqını üstüge ilişi hacetsiz. Yoqur qılanı umumlaşdırıb, sot məhkəmisi qanun boyunca suğurta şirketinin dəva təlibini rədd qılış doğrusuda hüküm çıxardı. Yoqur sürətlik taşyol uçuq şəkildəki ammavi qatna sorunuğu təvə. Yol yürüş, xeyim xətri alaydı xarakterini iqib olub, avtomobillar yoqur sürətli yürüş, havaray özgürüşü, üçüncü tərəb çürüb qoyğan nərsə qatarlıq köpxıl amıllarının təsirgi uçuraydı. Xeyim xətər inıqsızlıqqa, tosatdın yüz berişçallıqqa iqə.
Bu yerde kən avtomobil ilgilirgə şunu əskertimiz ki, yuqur sürətlik taş yolda avtomobil həydigəndə hər vaqt bixətər arlıq saxlab, diqqətini mərkəzləşdirib, yol əhvalını közütüb, ehtiyatçallıq bilən həydəb, tuyuqsuz yüzbəyirdiğən tosalğulardın aldın saxlanıb, qatnaş hadislərin yüzbəyirişini ən zor dərəcədə azaytış gerək.

qanun yardımı imkasını havalı qılıb becirgili bulamdı. Aqsu şəhərdən Cın xanım mundaq məsləhət sordu. Babam yaşınıb qaldı, ixtisadımı ancı bayaşat əməz. Onun bir qısım mal-mülkini hammam ilgili valğaşqa dəvalışıb qaytır olmaqçı bolğan idi. Əgər babam qanun yardımıgə iltimas qılmaqçı bolsa, başqalarının vakalətən becirişigə havalı qılışqı bolamdı. Cavab, aldı bilən iltimas qılğıcı qanun yardımı aparatıqa qanun yardımı berişini iltimas qılışda yazma şəkil qolunub iltimas cədvilini toldırışı kerek. Yazma iltimas qılışda həqiqətən qiyinçilqı bolsa, ağzaki iltimas qılışqı boludu. Qanun yardımı aparatının xizmətçi, xadimi ya ki iltimasını vakalətən tapşırıb bərgən, alaqadar aparatının xizmətçi xadimi yazma xatirə qaldırıdı. İkincidən, qanun yardımı berişini adətki əhvalda şu kişi özü iltimas qılışı kerek. İltimas qılğıcı obyektiv səbəblər tüpəylidən özü iltimas qılanmasa, vakalətən iltimas qılışqa yazma havalı qılısı boludu. Üçüncüdən, iltimas qılğıcı həq tələb hərəkət iqtidarı yox, ya ki həq tələb hərəkət iqtidarı çəklənən kişi bolsa, onun qanunda bəlgilənən vakalətçisi vakalətən iltimas qılısı boludu. Həq tələb hərəkət iqtidarı yoxlar, ya ki həq tələb hərəkət iqtidarı çəklənənlər bilən onların qanunda bəlgilənən vakalətçiləri otursa da, dəva ya ki başqa mənfəət macerası tüpəylidən qanun yardımı verişki toğru gəlsə, şu talaş tartış bilən mənfəət münasibəti olmayan, qanunda bəlgilənən başqa vakalətçilər vakalətdən iltimas qılısı boludu. Yığıb etqanda, babanızın əhvalı da vakalətdən iltimas qılışqı boludugan, bolmaydıqanlıqıqa. Siz əməli əhvalı asasən qanun yardımı aparatıdın məsləhət sorusunuz boludu.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerde ayaqlaşdı. Programımızdan riyasetçi muhariri kiriştürgütçi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazaretçi Arapat Ösəncan.

0: 답시라이.
1: Kızım, bugün ananızga önce dağ numar içip berişke vaqtınız çıqa mı?
2: Ben yığılış istedim. Qaytqan eken qıp beray ya.
3: Atanam bilen bir qoruda turımız, amma vaqtımız udul kelmeydi.
1: Vey ana, avazınız bitip qapdı qo.
4: Zukam dep qağılı xili boldı. Əsirəp qalmasın dep sizi demigeydim.
5: Atanam bilen bir şəhərdə turımız, amma Künləb künləb vaxtımız udul kəlməkdir.
3: Ata-anımız bilən tən xoşal buluşqa vaxtımız udul kəlsin.
6: Apa, siz sılı oynadan vaxtıda mən sürəkkə əp qoyay.
3: Öydikilə bilən xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız udul kəlsin.
2: Ata-anamın sağlamlıqını tiləymən.
3: Ata-anımızdı siyğınışqa vaxtımız udul kəlsin.
5: Dada, ana, biz kəldoq.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% iga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining necha hissichilik kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindu.
6: Mini çikim, mini çikim. Qarız çaqmaqtızlıqda bicirildi. Rəna, kibirlik keçirim qılındı.
5: Mentallan, mini mini. Sikot içirdilə təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız kırdı. Asalla, nəxbul alalaysız.
3: Teşimiz palpal, içimiz qalqal. Qarız bilən qarız qaytırımız. Öpkimizni içidən qaqudu.
5: Mukafat pulu tarqıtılğan aman, qarız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş degen şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq etdi.
1: 90-cı yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüp gedidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyə vadıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıp tügep getken bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəkmə arzu qılım.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ola oladigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
7: Zhongyang Renmin Guangbo Dentai, Minzu Guangbo.
8: Yeşil 新时代奋进新征程新时代新征程新伟业
7: 听原著学原文悟原理治国方略
9: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

脉动。苦难中创造辉煌，挫折中奋勇向前。景德镇的困难

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Endi, Cungoğu Nazar programımızını anlatımız. Mən Şirin Gül Toxtayım. Aldı bilən, bugünkü programımızdan kısıkça məzmunlarına qulaq sağa isla. Döldümüzdən süni əqilgə alaqıdar məsulatları taşqi sodunun eşşiği törtkü boldu. Döldümüz yasımçılıqı muqum yürüşməkdə. Yeni qövət tez kenaymekdə. Cayla, Bağcı şəhəri quruluşunu üzüksüz tezlətib, yeşillik bəlvəğini yeni tüskü kirgizdi. Kesel körüstüş qiyin buluş məsilisini önümlük pəsaydış kerek. Çinxua daşıyosunu bitirgen kız, qaş çekiş ustusu bulup ayda 100 milyon kırım qaldı. Bu xil adetlə törlü köz keseliklərini kəldürüb çıxırdı. Əmliyyətdə oruqlaşqı paydılıq bu 10 xil yeməkini biləmsiz. Tövəndə deyiqtınla, bugünkü proqramımızdan təpsili məzmunlar da bulsun. Hörmətli radio dinləyicilər, bu il kirgəndən bu yan dövlətimizin süni əqilgə əlaqədar məhsulatları və mülazimatı xalqarağı yüzlənib, taşqi sodunun eşşiği törtkü boladığan yeni qüvvətkə aylandı. Şanghayning Lingangda bu yanın hesablaş küçü mülazimatıgə tayinish arqılıq, Kambodja, Angkor qadimi yadigarlıqlarının eniqlik dərəcəsi yuqarı bolğan sayılay sallıq məlumatı 3 ölçəmli körünüşkə aylanmaqda. Uzun ötmək yer şəhərdəki tamaşibillər rəqəmlik boşluqda bu dünya mədəniyyət mirasının gözəlliyini çonqur hiss qılalaydı. Oxşaşla Lingangda 400-gə yaxın hesablaş injineri çətəli xəridələr üçün kəsbi çoğ modullarını məşq qıldırıvadıdı. Kəsbləri avtomatik əydəş, əqli yasımıcılıq, davalış qatarlıq sahələni öz çəgə alıdı. Bunun arqısı da elektr hesablaş gücünün çigra xalqıqan sodığa, yer şarda yötkəb işiltişki boladığan yokuru qoşulma qəmətlik rəqəmlik mülazimətkə ayınışının tökpüsü var. Hesablaş gücü mülaziməti tez sürətdə çət əlgi çıxış bilən dur vaqtda, dövdümüzün eksport tizimlikidiki əqli məhsulatlarının ifadəsi mi naiti yaxşı boldu. Kompüter zapcasları, elektron zapcaslardan sanayət maşini adimi, 3D printerigəcə yuqarı texniki tərkibi qoşulma qiyməti yuqarı sünni əqli iqtidarlıq məhsulatlarının eksporti tez sürətdə eşib, kəsiblərinin otura yuqarı səviyyəyə qarab qadam taşlaşığı törtkü boldu. Sağlıq məlumatın ayan buluşcə, bu yılın aldınqı 4 iyida dövlətimizin toplaşdırılğan Tokyo-li eksport summası oxşeş məzgildikidən 78.3%. Sanayət maşini adımının eksport summası oxşeş məzgildikidən 30%. 3D printerinin eksport summası oxşeş məzgildikidən 110.4% aşqan.

Hürmetlik radio anlıqıcıları, Dövlətlik Statistik İdarəsi Cungu Əşya Obroti və Setiviliş Birləşməsi yıqında Cungunun 5-ci aylıq setivilişini başqırış kürsətküçünü ilan qaldı. Kürsətküçünün ayan buluşcə yasımıcılıqının yürüyüşü umumi cəhətdən muqum bulub yeni qüvvət tez kengaygan. 5-ci ayda Cungu yasımıcılıqının setivilişini başqırış kürsətküçü 50% bulub yuqarı noxtada turdi. Asaslıq tür kürsətküçünün qarğanda işləb çıxırış kürsətküçü 51.2% boldi. Həm o da 3 ay 51%-dən yuqarı səviyyədə yürüşdi. Bu, yasımıcılıq qarxalları işləb çıxırış pəaliyyədənin davamlıq kengayıvatqanlığını körsətib berdi. Noxtılıq kəsiblərdən qarğanda yeni qüvvətnin tərəqqiyyatı davamlıq yaxşılınıb, tez kengayış vəziyyəti barlıq kilib, iqtisadnın yenilikka, sərxallıqqa qarab tərəqqi qilishi puxta ilgiri sürüldü. 5-ci ayda yuqarı texniki yasımıcılığı və cabduq yasımıcılığının setivilişini başqırış kürsətküçü ayrım-ayrım 52.9% və 52.1% bulub, aldınqı aydikidin 0.17

Hürmetli radyoan uğucula, bu yılın bu yancayla Bağcı şəhəri quruluşunu özlüksiz tezlidib, şəhərinin bulun pışqaqlardan əbçilikdən faydalanıb, kiçik bağcı bərpa qılıb və özgərdib, amavi boşluqdiki kəmtiklikini toluqlab, bütün şəhərini yeşillaşdırıb, kişiləyə azadlik beğişləydiğən gözəl mənzirə hasıl qaldı. İki gündən bu yan Beycanda 4-cü aylama yoladaki Ətürgül mənzirə bəlbəği böləklərə bölüb yasılıb atıdı. Qoruluş tamamlanğandan kən bütkül aylanma yol bir gövdələşkən göl bəlbəğə aylandırıldı. Bugünkü gündə Beycan şəhər ayonu aylanma yoladakı ətirgüllər xuddi bir qatar özgəcə gül zəncirəyə oxşab qaldı. İkinci aylanma yolda seyriq içilgən güllər asas qılındı. Üçüncü aylanma yolda qızıl içilgən güllər köpürək. Tördüncü aylanma yolda halran içilgən güllər asas qılındı. Yol boylardaki güllə ecilib, şəhər ahallarının səpərgə çıxış yolu texnik güzəl və rahat buluş imkaniyyəti ilə qalındı. Bugünkü gündə Ətürgül, Beycanın yolları, bağçıları, koçu doxmuşları və ahallar ayollarda porəkləb ecilib, şəhərinin xüsidi, şəhər idarə qılışının bağınsır yaxşılını vatqallıqıqa qovaq bulmaqda. Hazır, hər qaysı aylama yollardaki gül bəlbəği şəhərinin rəng planı bu içi bekitaldı. Yenə avtomobillərin yürüş sürüdü. Adamın körüş səzgüsü ilə birləşdirilib, rəng almaşdırış ritmi könül qoyub lahiyləndi. Azərbaycanlı əməz Kunmin, Wuhan, Pənjihuada cayla kökəbdiş bəlbəğini gözəlləşdirib loqamay, yenə şəhərin yığılaşını pürsət bilib, bağca yeşillika özgərdiş quruluşunu tezlətdi. 15-ci 5 il məzgildə məmləkət boyicə yeğidin 15 min kiçik bağcını yeğidin quruş, yeğidin 20 min kilometr yeşil yolunu yasaş və özgərdiş. 20 000 gehtar şəhər bağçısı yeşillikə özgərtiş və dərəcəsini östürüş mölcərləndi. Çandu kiçik bağçı quruluşunu çörədəb, bağçıların tarqılışı yaxşı buluş, yeşil yol torunun tutuşuş dərəcəsi qatarlıq körsətkişləni bağçı şəhəri quruluşunu bağalaş körsətkişi sistemisi qəkər gözdi. Şıcaruan bir türküm şəhər bulun pışqaqları, bekar turğan yerləni mərkəzli qalda kiçik həm güzəl nəps kiçik bağçı aylandırış planı oturuğu qoydu. Şunun bilan bir vaqtda Jiangsu, Anhui, Shenzhen qatarlıq jaylar yana faol izlenib, bağçının yuqori sifatli taraqqiyotini ilgari sürdi. Shaharning yeşil boşlığı üzlüksiz kengayotgan ahvolda, eshik oldidagi bağça sayohati bağansir modi bo'lib, shahar aholining yangi talishiga aylandi. Turalg'u va shahar yezi qurilish ministrligi munolani bildirdi. Keyingi qadamda 15-chi 5 yillik plan ramkasi ostida jaylarning shahar bog'chisi qurilishini boshqarishni bo'shliqdan kengaytirishdan unumni o'stirishga qarab burilish yasashga kuch chiqarishiga yetakchilik qilib, jaylarni shahardagi qo'ni bog'chilarni yangilash, o'zgartirishni qanot yoydirishga ilhomlantirib, bog'chi yashilligini ichib etish, o'rtaq bahrlanishni yuqori sifatli ilgari suramiz.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, kesəl göstəriş qiyin buluş məsələsini önümlük pasaytış kerak. Muxbirimiz Polat Amannuri bu haqda xəbər verdi.
1: Asasi qatlamdakı doktorxanalara barsa, xatırjan bola olmaslıq. 3A dərəcəlik doktorxanalara barsa, doktorunun nömrünü ala olmaslıq izcil turdə ammanın kesəl göstərişi, davalanışıdakı baş ağrığı olub gəldi. 15-ci 5 illik yirik plan toğrusidiki təklifdə bunlar ötürü quyuldu. Davalaş aparatlarının funksiyelik orni ve caylışını əlalaşdırıp, davalaş, sağlıqını saxlaş ulunu çıngıtış kuruluşunu yol koyuş gerek. Bu, amının kesel körüstüş qeyin buluş meselesini əl kılıştiki tüp tədbir hesablanıdı. Hazırkı mesele kandak kılıp ulunu çıngıtış nişanını puxta əməliləşdiriş meselesidir. Çonçin şəhəri

aylandırış. Davalaş ortak gövdesi kuruluşunu alğı siljitişte, davalaşını ravanlaştırıştın başka, yine hadımlarını ravanlaştırış, maliyeni ravanlaştırış gerek. Şapınba rayonunda davalaş ortak gövdesi de yolu koyulgan rayon teklif kılış, bazar işiltiş usulü, ela süpetlik ıxtisaslıklarının tövengi çüşünü tekimu ravanlaştırmaqda. Şakiçkinin til ilinçiqi bək kısıkken, bundaq bolğanda avaz çıkırışka təsir etidu. Şapınba Məli Səyiyyə Mülazimət Mərkizdə doktor Lin Hongji bimarının atanısıqa til ilin çıxını tüzəş operasiyasının cəriyani və operasiyadın keyinki tələblərini təpsili düşəndir vatatdi. Lin Hongji Şapınba Rayılıq Xalıq Doktorxanısı İğiz Boşluğu Bölümünün məsul vraci. Rayılıq İğiz Boşluğu Bölümü Süpət Kontrol Mərkizi Mütəxəssislər Qrupsının əzası. O, 2025 yılı 5. aydan başlayıp, asasi katlam Məli Səyiyyə Mülazimət Mərkizi kilip, əbdinin birinci gündün 5. günü geçe kesel görüp, ammığa mülazimət kılvatıdı. Rayon dərəcik doktorxanalardaki davalaş tayanışlarının məlilərgi çöküp bimarlar üçün mülazimət kılışı, dəl rayon təklif kılış, bazar işiltiş ıslahatının nəticisidir. Şapınba rayonu rayon dərəcik doktorxanalara yeniden təklif kılınan tibbi xadımları. Kandidat Ali Dərəcikdən yuqori texnik unvanını östürüş tegişlik tibbi xadımlar, asasi qatlam yez bazarlıq şifaxana, yaki Məli Səyiyyə Mülazimət Mərkizi düşüb, az digəndə bir il mülazimət qilişi kerak deb belgilegen. Şapınba rayonu xalq doktorxanasının başlığı Xışı mındaq dedi. Rayon təklif qiliş, bazar işiltiş tüzümü yolu qoyulub, tibbi xadımlar asasi qatlamı çökkəndən kin, təminatını kapalətləndiriş, iş orunu təkliflik təyinləş, östürüp rıqbetlendiriş qatırıq cihetlerde onlarla mayillaştık. Növette Şapınba rayında 100'ge yakın tibbi xadım, rayon təklif kılış, bazar işiltiş boyunca asasi katlamı çöküp, bimarlarının ekvalını ilgileşge 700 meydan qeytimden artıq yetekçilik kıldı. Asasi katlam davalaş aparatları da özgücü bölümden 50'nin barlıq geltiriş, yetildirişke yardım verdi. Birmunca asasi katlam davalaş aparatlarının kıyapeti yeni tüskirdi. Bunundan başqa Şapınba rayonu davalaş ortaq gövdesi, ortaq gəmləb, əmbəhriniş usul arqılıq, əriyli əza orunlarının kəsbi kirimidin muqum nisbətdə məbləq kölçiki qurub, məbləqni ərqaç doktorxanlarının ul əslə qurulışı və üskünlərini yığılaşqa bir tutaş işlətdi. Məbləq əmeliləşkən ya ki ünüm hasıl qılınğan dinkin 20 yıl pulunu qaytırıb, məbləqnin domılıma, bir tutaş alda əza orunlarına işiltilişigə həqiqi kapalət qıldı. Məsələn, Şapınba rayonu Şijinpo Koçu Məli Səyiyyə Mülazimət Mərkizi məbləq kölçikinin qollışı arqısıda yenidən cümhi tibabiti bölümü, salamətlikin əsli kəltürüş orni qatarlıq sorunlarını təsis qılıb, asasi qatlamının davalaş mülazimət ixtidarını körnərlik östürdü. Bimarla qatraşını, doktorla qatraşqı özgərtiş. 2025 yıl 9 ayda Goyen davalaş sağlıklı saklaş ulunu çıngıtış kuruluşunu yol kuş layihasiga tasdiqlab qoşuldu. Layihada 2027 yılı barganda asasi katlamdaki davalaş sağlıklı saklaş aparatlarının caylışını texmi muvafiqlaştırıp, əslə şəraitini yarım yaxşılab, asasi ammevi sağlıklı saklaş mülazimti iqtidari və asasi davalaş mülazimti iqtidarını sicilaşırıp, Alılarının 15 minutta en yakın caydaki davalaş mülazimti noktası baralaydıgan buluşini koluk geldirişten ibaret, devletimizden davalaş, saklıqını saklaş ulunu çeğitiş kuruluşini yolu koyuş vakit cedveli oturu koyuldu. Şalin muhbirgin mandak dedi. Asasi katlamının davalaş iktidarını küçeytken dila andın amının işençige erişkili buludu. Davalaşta samimi mülazimet kılgandıla andın amının kalbini hakiki ufkulu buludu. Asasi katlamını bimar qobul qılalaydıqan qılış, ammini berişini xalaydıqan qılış üçün Şapınba bütün rayonda 15 minutluq davalaş mülazimti çəmbirkini qurub, Xunyan Aili Doktori Xizmət Bonkitidin 90 işkini, Məli Sağlamlıq Üyüdün 96-ni təsis qıldı. 172 Aili Doktori Mülazimət ətirdi, hər günü al

Ali məktəbdəki savaqdaşlar qeşini çəkdirgülü kəlsə, o xeridarlar bilən kitap oxuş, pən tədqiqat, ilmi maqal yazış, oxuş bitiriş besimi toğırsı da paranlaşatdı. Çünki onun deyişcə, onlar həmisi keçici öyünüş qılış, ilmi maqal yazış cəriyanını başdan keçirgən. Şuna, onlarının yoyonu izləb kilişimi bir xil özünün yükünü yenikletiş usulu ikən. Yoyo mındaqtaydı. Əgər mənim Çinxuadaşıysa da oxuş tarixim bolmağan bolsa, xeridarlar bilən paranışıdan temalarda ortaqlaşanmağan bolatdım. Bolub mu oxuş pütürüş pəstədə, köpçiliknin həmisi özü yazgan ilmi maqalını əxlət dəb qaraydıqan basxuşunu başdan keçirgən. Ləkin, yanıla canlı alqanı ilib qoyub, yizib buluş gerək. Bu bir azaplıq mürəkkəb cəryan. Yoyunun Beijing və Guangzhou'da birdən kiçik işxanısı var. Mulazmət sahəsi də, Həbdə axırı onun ən aldıraş vaxtı. Yoyo həm xocayin, həm texnik bulub, xeridarlar mülazimiyyəti dərs içiş işlərini bir tərəf qıladdı. O, yalğız bir adam bir kiçik kollektivdən barlı xizmətini zimmisiga alğan. Soda ən yaxşı çağlarda onun aylıq kirimi 100 min yuan yetib, səl haqavır bulub qalğan idi. O, mən çoxum bağan sır yaxşı bulub getimən, kirmim kilər ayda 200 min yuan, 300 min yuan yetib qilişi mümkün dəb oylab, nurğun kiyim seti vilişqi başlıqan. İstimal istiki kirmi bilən tən aşqan, bıraq bir məzgil kirmi ən tövən bolğanda 20-30 min yuan güçüb qalğan. O, mundaqtaydı. Hazır mənim royi haltım nisbətdən turaqlaşdı. Davalğub turduğan kəsibini tanlıqan ikənimiz davalğuşqa bərdaşlıq berişimiz kerək. Mən həm yuqarı halətini qəbul qıla alayman, həm tövən çağlarını mı qəbul qıla alayman. Yo-yo mındaqdaydı. Dəstəbdə bu kəsbini qılğanda anam qatdı qarşı durdu. O yığılab durub, qızım, muşundaq yaxşı məktəbdə oquqan tursa, nimişqə bu kəsbini qıludu, dedi. Bir il ötkəndin kiyin, ular qaş çəkdürüşünü tövən dərəcilik kəsib dəb qarmaydıqan. Məni iqilik tiklə otudu dəb qaraydıqan boldu. Onların roi halti qarşı turuşdan qollaşqa. Andın yenə hazır bağan siri xoşal buluşqa qarab yüzləndi. Bu cəriyəndə mən onlarının kallısını toxtumay yuyub durdum. Yoyunun anısı onu nurğun işlərdə qollaydı. Yoyu mındaqdaydı. Məsələn, minin Guangzhou-dəki kiçik işxanamğa o daim kilib kəm nərslərini təşürdü. Tazlıq qılışıb berdi. Hazır anam küşlük qarşı turuşdan üntünsiz qollaşqa ötdi. Anam minin kəsbim üstüdə başqa durmay, əksicə minin çarçıqan çarçımıqallıqımğa. Xeridarlarının meni tənglikdə qoyğan qoymığanlıqıqa köngül bölüdü. Pul tapqandın ki, yen yo-yo ata-anısıqa vapadar buluşqı başladı. Məsələn, öyini qaytıdın bezidi. Qaytıdın yeni öy cihazları sitib aldı. Yo-yo mındaqdaydı. Mən istimal sahəsinin qaymıq duruşuqı uçurmudum. Köngül qoyub özümnün kiçik boşluqımını yaxşı uğurlaşdırsam xoşal bolu mən. Bu pul tepişinin əhmiyyidi. Yo-yo yeni mındaqdaydı. Dadam tamaqını bək oxşdudu. Ləkin təmi ancı turaqlıq əməz, şundaq bolsumu hər qıtım yeni qormularını itib baxıdı. Cungolluqlar işmicəz bolğaşqa muhabbetini uçuq aşqara ipadılməydi. Yo-yo mındaqdaydı. Muhabbet iğızdı əməz, hər bir inçiki halqıda. Siz öyge qaytqanda üstəlgə siz yaxşı gördüğən qormular tızılsa, dadınızdan sizin yaxşı gördüğalıqını bilələyisiz. İlgiri Beijingdə xizmət qılğanda o bir yılda Guangzhou-ğa bir neçə qıtımı qaytalmaydı. Hazır hər bir məzgildə öyge qaytıb atanısı bilən bir məzgil turudu. Hər qıtım qaytqanıda atanısı naiti xoşal bulub, onun qaytıb kilişini kütüdü. Bilimni əməli xizmətdə qolunuş, oxuş tarixini sırab qılğalıq hesablanmaydı. Çinxuada şöyəsinin magisteri qaş çəkiş bilən şoğullansa, bir qısım kişilər oxuş tarixini sırab qılğalıq dəb qaraydı. Bununqı qarda yoyu mındaqdaydı. Əgər köpçülük diplomuğa tayınıb abroyluq bir xizmət tapsa, oxuş tarixi ısırap olmaydı dəb qarsa, bu, öyrüb adət ölçümüqə əqiqətən uyğun kəlməydi. Amma özüm işçin etqanda, öyəngən bilimlərimni əməli xizmətə tədbiqləsəm, oxuş tarixim ısırap olğalıq hesablanmaydı. Yo-yo toluq kursunu Cungo Taratqıdaşıyosunun teatr, kino, televiziya, güzəl sənədi kəsbədə oxub, personajlarının bir bütün obrazını yartışını öyəngən. Keyin bu bilimlərini qaş çəkdürüşki işlətkən. Onun köngül bildiğini pəqət 5 əzanın təpsilatı əməz, bəlki bütün adamın umumi halıdı. O, Çinxuada şüsədə oquqandın keyin, güzəllikdən zoxlanışı texmo ətraplıq bulub, güzəlliknin asasi prinsiplarına köngül bildiğən boldı. Onun qarışca qaş çəkiş əməliyyətdə təs əməz. Texnikini tərbiyyələş arqılıq öyəngil bolad.

tanışıp ularının kəsbi, qızıqışı, adətə qandaq kiydiqalıqını, qırım qılışını yaxş kördüğən körməydiqalıqını bilib andın universal hüküm qılmən, deydu Yoyu. Tordaşlarının Yoyu'nun atanısının qızının mağaripi salgan məbliği ziyan elib gəldi deyən qumanıqı qarda Yoyu mındaq deydu. Haqiqi maharib, ögünüş ve hizmetini birden bir lengar noktası kılmaydı. Belki şahsının ömürlük terakiyatını ölçem kılıdı. Onun karışca, mektepte körgen derslerini pul bilen toluqlıqlı bulmaydıgan bulup, aynı çağda yaxşı mektepki ötüş onun qoğuluşuduğun hoşallıqı idi. Oxuş bütürgenden keyin o pul tipişini hoşallıq dəb oylab, tırışıp alğı ilgirlidi. Her bir qadimi onu hoşal kıldı. Bu onun üçün yeterlik idi.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu xil adetle törlük köz keseliklerini keltürüp çıxırdı. Muhbirimiz Gülürü Sürat bu axtı xəbər verirdi.
1: Köz keselikleri ambulatoriya sıra daim bimarla köz ağırqı səbəbidin kilip kesel körüstüdü. Məsələn, közünü ziyad işiltiş, tünəş, karangı öydə kitap görüş, qatarlıq səbəblə köz qısmı ağırış, qurğaqlaşış, içişip ağırış, qatarlıqlarını keltürüp çıxırdı. Yani bazı bimarlar roşen payda kılgıcı sebep olması mı közünün ağırgalıqını eskilip doktoruğu köründü. Ondaqta köz keselikleri ambulatoriyasıra en köp uçuraydıgan köz ağırgını zadı qaysı amılla keltürüp çıkargan, qaysı xil ahvalda vaxtıda doktorxanığı körünüşümüz gerek, tövende köz ağırgını keltürüp çıkardıgan en köp uçuraydıgan sebeple üstü doktorumuz. Köz çarçaş. Közünün ziyade şiltişini gelip çıkan köz çarçaş, turmuşta köz ağırgını keltürüp çıkardıgan daim körüldüğün sebep. Közünün ziyade şiltiş asalla köz kısmıdaki nerva ve tokulmalarının çarçışını keltürüp çıkırdı. Hem de elektrolik mensatlarını uzak vakit işletken de közünü yumup içiş çastotumuz tövallaydı. Bundaq bolganda közde texim asan kurgaqlaşış ve ağırış alametleri payda buldu. Eğer uzak vakit hizmet kılış ve ögünüşki doğru gelse, bir cüp közünü muhabık aram aldırğızış gerek. Yıraqı nazar salsa, közünü yumup aram alsa mı buludu? Yaki köz asraş gimnastikisi oynap, köz muskullarını tansısı mı buludu? Közünü muhabık boşitip bergende, közünü ziyade işiltiş meselesini önümlük pesaytkili buludu. Köz kısmıdaki belbağısıman kapartma. Belbağısıman kapartma, soç içki, belbağısıman kapartma virusu keltürüp çıkardığan bir xil ciddi karakterlik yokumluq teri kesili. Köz kısmıdaki belbağısıman kapartma adette üçlük nerva idare kıldığan köz kapıqı terisi rayonda köyüz sezimi payda buluş ya ki nerva ağırıştı işbağlandı. Köz kızırış, yorukluqtan korkuş, yaşı kış qatarlıq köz kesellik alametleri koşulup geledi. Şunun bilen bir vaqtta yenik derecede mağdursuzlanış, tövən qızıtma qatarlıq bütün bədən alametleri körüldü. Qısmen limfa tügini işşiydu və basqanda ağrıydu. Kesellik cereyanının ilgirlişigi əgişib, teyirdə toplaşıp qalğan su kapartma çıxıdı. Emoniyet küçü nisbətən tövən kişilə topağı qarda yokumluq xarakterge ige. Qısmen və bədəndeki viruslağa karşı doğru bilen davalaş asas qalandı. Ağırıq toxtış doğruları arqalıq ağırıq pəsaytış qoşum çıxılandı. Onundan başqa, bədən çeniqdürüş, ozuqluqnın tənpınlaşdırış, orqanizmnin immunit gücünü aşırış, bəlbaqsıman kapartmanın aldın elişdə rol oynayalaydı. Köz qurğaqlaşış kesili, yan telefon, televizor, hava tənşügeş qatarlıq məsulatlarının turmuşda umumlaşışıqı əgişib, köz qurğaqlaşış kesiligi girdtar bulduqalla barğan seri köpüyü vatıdı. Bu kesalma barğan seri yaşlı işıqı başıldı. Köz almasının sırtqı yüzdeki su tərkibi yeterlik bulmasa, köz qısmıda içişib, sancılıp ağırış ya ki xayri maddi sezimi payda buludu. Şunun bilen bir vaqtta yaş iqiş, yoruqluqtun korkuş, nərslərini qova körüş, qatarlıq alamətlərini keltürüp çıxırışı mümkün. Temperatura tövən ya ki şamal küşlük bulgan sırtqı muhitta bu kesellik alamətlərini texim asan keltürüp çıxırdı. Kündülük turmuşta köktat, meyve çevilərini köprək istimal qilish. Öy işçirə hava tənşügüşünü aşqanda nəmlik aşırğışını mı içip, muhit nəmlikini aşırış gerek. Elektrolik ekranga qarğanda amal bar vaqtni 40 minut içirə kontrol qilish gerek. Köz qurğaqlaşış alamətləri bir qadar eğir bulgan ahvalga qarda süni köz işi suyuqlıqını muvafiq şiltip, kesellik alamətlərini pəsəyisi boludu. Onundan başqa, közge ısıq ötküzüş, köz qurğaqlaşışqa alaqadar kesellik alamətlərini pəsəyitişki paydalıq. Biriktürgici pərdi yallıqı. Biriktürgici pərdi yallıqı, közdeki biriktürgici pərdə yokunluş ya ki qıdıxılınıştın gelip çıqqan yallıqını körüstüdü. Kesellik mikrobi, bakteriya, virus ya ki zəmbiroq boludu. Biriktürgici pərdi yallıqı keltürüp çıqarğan köz ağırqıda adətdə yana köz qızı.

0: əməliyyəti bu 60% rayonda çoxum yağmur yağdığalıqını görürsüdü. Doğru yegəndə, əgər kapsul bolsa, beşini tüvən silib yutuş, əgər tabletka bolsa, beşini götürüb yutuş gerek. Bundaq boğanda kekirdək çapışıp qalmaydı. Soğuk su, sıx suğu qarğanda tez eriydi. Qar uşqulları 6 bərgilik boludu. Rheumatizmning kesallik sababi soğuqdan emas, balki bo'g'imlarning ufrishi va chekinishidir. Men hujayrasining soni tug'ilganda bekitiladi. Men hujayrasi o'lsa o'lgan bo'ladi, qayta paydo bo'lmaydi. Pingvin birdan bir suv uzalaydigan, ammo uchmaydigan qush. Aqsilni odam badani bevosita sumiralmaydi. To'g'ri tushuntirishida bir kunda 3 qitim, ya'ni har qitimlik to'g'ri yeyish oraligi 6-dan 8 soatgacha deb yozilgan. Hargizmo, atiganlik, kashlik, tushlik vaqtida emas. Beliq turiga tava emas. Pashining faqat tishsila qanish o'raydi, erkiki shabnam ichidi. Ilgari bir aylan 6000 ayolni nihoyat qiziqarlik bir ishda statistika qilgan. Natijada ularning bir maqbetlikni saqlash vaqtining o'tiri hisob bilan 47 soat 15 minut ichkanligi bayqalgan. Shunga siringizni asonlikcha qiz do'stlaringiz bilan o'rtoqlashmang. Ular faqat siz uchun 2 kun maqbetlikni saqlay oladi. Lekin ular har qitim sizga xotirjam bo'ling, men hargiz boshqalarga demayman deydi. Bir adam qorek tapqanda onun çoğmeyinizdən birli vaqtı tüş görüşü mümkün emas. Əgər siz oda 6 yıl 9 ay yel qoyub bəsiniz, yeldən asıl boğan energiya arqılıq nurgun energiya gerişkili buludu. Onun başqa yelini küçəb çıxırıb etməgəndə az bir qismi qanqı qaytıp keldu deydiğən qarışma bar. Adam ömürdə otur hesab bilan təxminən 29 milyon 200 min adam bilan uçuruşudu. İki adamın bir-birini yaxşı görüb qiliş və bir yergə kiliş ehtimallıqı fəqat 0.0 bulğan 0-də 49% ətrafıda buludu. Şuna, yeninizdik əmrayınız oldan qadırlan. Yumğaq süt yeməsini bütünlə gen keltirib çıxırdı. Bütün dünyada təxminən 15% adam yumğaq süt yeməydi. Uxluğanda çoğ minə televizor körgənge qarğanda teximi canlanıdı. Adamın burun töşkü təxminən 3 saat bir qitim nəfəsini içki almaşdırıldı. Fəqat zukan boğandılı andın bunu çoğqır yeskığılı buludu. Çaynak kısmıdaki terini her kaç çimdisi mi ağırmaydı. Maksatsızlı tılını çişli olsa bək ağırıydı, lakin kastan çişlisi onca ağırıp getmeydi. Adam öz yalğız tamak ise yalğızlıq eskılıdı. Öz yalğız uşaq çek yemeklik ise yalğızlıq eskamaydı. Çoğlar tili bilen burunun uçunu yalı almaydı, lakin küçük balalar bunu kıl alaydı. İlmi tətqiqatda ispatlanışca, 22 yaş adamın akıl parasının yukur pəllisi bulup 5 yıl deyinkin çekilmişki başlaydıken. Baş barmaqning tırnağı ən astı ösüdü. Otur barmaqning tırnağı ən tez ösüdü.
1: Hər qitim koçlarda kişilərin əxlət taşlığını görsəm, əxlətni terib əxlət sandığına taşlayım mən. Anam mühit asıraş işçisi. Bu hər günü səhər saat 4-də xizmət qilishini başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətini bir tərəf qıldı. Anam mühit asaraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazaydı.
2: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçə 10 il işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüb qaldı.
3: Aca, bugün hava ısıq, bir yuttum su istəyələnə.
4: Güzəllik və pakızlıqını qoğduğucu mühit asaraş işçilərə ehtiram.
1: Ana, cəpa çəkdiniz.
0: Qadirlik dostlar, Megaptera kiti muqim liniyani boylab dengiz okeanlarda uzun yolluq köçüş bilan dang chiqargan. Bir türlik tadqiqot dokumentida ko'rsatilishicha, bir Megaptera kitining köçüş oraligi 15 ming kilometrga yetgan. Bu navbatda ma'lum bo'lgan Megaptera kitining eng uzun köçüş oraligi rekordi hisoblanadi ekan. Tadqiqotchilar yumshoq detal orqali o'tgan 40 necha yildagi tadqiqot apparatlari va kishilar tortgan 19 mingdan ortiq kit suratini tahlil qilib, ichki kit quyruqining rangining tarqalishi va harichlik tirvikining shakli qatorli alohidaliklarga asosan ichki kitni bekitgan. Suratdan qaraganda bu ichki kit orliqi 14500 km kelgan boshlanish nuqtasi va oxirgi nuqtasi orasida bir-biri tarafga qarab o'zgan. Buning ichida 1 megaptera kitining ko'chish orliqi eng yiroq bo'lib 15 ming km kelgan. Bu Megaptera kiti növətdə məlum boğan, köçüş arlıqı ən jıraq boğan Megaptera kiti ikən.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bolunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saxlıqan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıqıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vəti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətlik radio anlıqçıla, tövəndə qanun liniyası proqramımızın anlatımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikçə. Acırışmı yenə ilgirki erinin marasıqa varıslı qılğılı bulamdu. Töl direktori tamğını oydurup çıxıb, toxtam imzalıqandın kiyin sot məhkimisi küşki ilgi ikəlikini bekitdi. Kedin bilən qeynanının marası qandaq təqsimlənidu. Yoqır sürətlik taş yolda balon parçalarına soqulub vəqə çıxsa, taş yol başqurğuçı tərəb cavabkarlıqını üstəyə alamdı. Qanun yardımı inqasını havalı qılıb becərgili bolamdı. Tövəndə diqqətlər proqramımızdan təfsili məzmunlardı bolsun.

şirket kuruluş hüdigeri Joe Familik bilen hüdigerlik kilişimi imzalab, Joe Familik'nin tür bölümü kurup, iqtisadi hüdigerlikini yolu koyup, payda ziyanğa özü igi boludağalıqı. Hem kuruluş toxtamıdaki somu boyca, başkur şaqi ve karxana tapavet beyci tapşırdığalıqını pütüşdi. Şu yili Şendondaki bu şirket Şincandaki məlum şirketinin Ürümçi şehri Midon rayondaki təkşürüş, remont qılış türüge xeridar boldi. Toxtamda Joe Familik'nin tür direktori hem kuruluş ornada turuşluq baş məsulluqa təyinlengeliki aydınlaşdırıldı. Türünün kuruluş müddeti ziş, vəzib iğir bulğaşqa Şincandaki məlum şirketinin maslaşdırışı bilən Şendondaki məlum şirket Yangwan şirketidin əmge küşlerini ariyet elib kuruluş meydanıda işləşke kırgüzdi. 2023-cü yılı 7-ci ayının 19-cu günü, 7-ci ayının 21-ci günü Yangwan şirketi Joe Familik bilen ilgir keyin bulup iki parça emge küçü işletiş kilişimi imzalab, xadımlarının maaşı, katnaş yardım pulu, turmuş yardım pulu, bixatarlık məsuliyeti həm pul töyleş müddeti qatarlıqlarını eniq pütüşdü. Joe Familik kilişimge imza koydu, həm Şendondaki bu şirket və tür bölümünün tamğısını bastı. Yangwan şirketi işçi əvətdib təşürüş, remont qılış və texniki özgərtiş məşğulatını tamamladı. Joe Familik həm Şincandaki bu şirketin xizmətçi xadimi imza qoyub müayənləşdirdi. Keyin rastçot məsləsi səbəbidin Yangwan şirketi bilən Şendondaki məlum şirket otursa da macera yüz bərdi. 2025-ci yılı 1-ci ayda Yangwan şirketi Şendondaki bu şirket üstüdün Ürümçi şəhri Midon rayonlu xalıqsot məhkimisi dəva qılıb, bu şirketin türgə pul töyləş məsuliyyətini üstüge iliş, həm toxtamğa xilaplıq qılış puli və ösümünü töylütüb berişini tələb qıldı. Sot məhkimisi sot qılıb, bu diloda Joe Familik'nin toxtam imzalığında işlətkən bir qısım tamğılarının saxtı işgəlikini eniqlədi. Sot məhkimisi sot qılıb mündaq qardı. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturunun 172-ci maddəsi də mündaq bəlgiləngən. Hərəkət igisi vakalətlik hüquqi yoxdurub, vakalətlik hüququdan halqıb durub, ya ki vakalətlik hüququ axırlaşqan durub vakalətçilik hərəkətini qiliyvərkəndə, adacının hərəkət igisinin vakalətlik hüququ barlıqıqa işindiğən asası bolsa, şu vakalətçilik hərəkəti küşkə igə. Bu diloda Joe Familik Şendondaki məlum şirket yazma vəzifəyi təyinləyən tür məsulu bulub, şirket namıda sırtqı karta əmgək mülazimidi toxtami imzalıqan. Onun üstüyə hüdügi bərgücü tərəb maslaşıb qovaqçı bolğan. Yangwan şirketi yaxşı məqsədlik adacı tərəb bulu sübüt bilən, onun vakalətlik hüququğa işinişkə toluq asası bar. Bu vakalətçilik hərəkəti küşkü iyə. Şuna münasib pul töyləş cavabqarlıqını Şendondaki bu şirket üstüyə ilişi kerek. Şincandaki bu şirket toxtamdaki adacı emez. Toxtamdan nisbilik prinsipi asasen çatma pul töyləş cevapkarlıqını üstüge almaydı. Axırda sot məhkimisi Yangwan şirketinin dəva təlifini qolladı. Bu diloda kuruluş sahəsindeki tür məsulunun hukuksuz vakalətçilik hərəkətinin məsuliyyət pasili aydınlaşdırılgan bulub, tamğa oydurub çıxırılgan təqdirdimi vakalətlik hukukunun taşqı görünüşünü hazırlıqan. Həm adacı yaxşı məqsəddə səhvəllik ötküzməyən bolsula, vakadətlik qılınğıcı karxana yanıla toxtam cavabqarlıqını üstüge ilişki toğır kilidu. Bu, binakarlıq kuruluş karxallarının tür başqoruşunu qilibləşdiriş, yölək ticaret kanun xəvib xətirinin aldın ilişini kanun yürgüzüş körsətmisi bilən təminləydi.

Yoqır sürətlik taşyolda balon parçalarına soğulub vəqə çıxsa, taşyol başqurğuçı tərəb cavabkarlıqını üstüge alamdı. Avtomobil həydəb yoqır sürətlik taşyolda yürgəndə tuyuqsız yüzberdiğən əhvallardan həmişə saxlanımən dəbmo saxlanğılıb olmaydı. Avtomobil yol yüzüdə qıpqalğan balon parçalarına soğulub, avtomobilnin ziyanğı uçurşi kilib çıxanda, suğurta şirkiti töləm töləgəndin kiyin, vakalıdan tölüt olmaqçı bolsa, taşyol başqurğuçı, asırğuçı tərəb cavabkarlıqını üstüge alamdı. 2024-cü ili 6-cı ayının bir günü səhərdə Liu Familli avtomobil həydəb məlum yuqur sürətlik taşyolda kitib atqanda, körüş arlıqı yaxşı bolmağalıqdın, ehtiyatsızlıqdın yol yüzüdeki başqa avtomobilinin baloni itilib kətkəndin kiyin, qip qalğan balon partisiga soqulub, avtomobilinin ziyanğa uçurşini kəltürüb çıxarğan. Hadisə yüz bərgəndin kiyin, suğurta şirkiti suğurta toxtamıdiki bütün boyca Liu Familli'ke avtomobil remont xıracıdı üçün 87 min yuan tölən bərgən. Suğurta şirketinin ilgilişçe bu hadisi yüzbergen yol bölükini məlum qatnaş məbləqsili şirketi məsul bulup başqurduğan bulup, bu yol asıraş şirketi kündülük asıraş xizmetini üstüge alıdıkken. 2025-ci ili 2-ci ayda suğurta şirketi Ürümçi Tömür Yol Transport Sot Məhkimisi'ye əxtələb dəvası qılıb, məlum qatnaş məbləqsili şirketi, məlum yol asıraş şirketi üstüdün bir yolula sotqı dəva qılıb, ikisidin töləm cavabkarlıqını üstüge ilişini tələb qılgan. Diloni sot qılış cəryanıda bu qatnaş məbləqsili şirkiti özünü axlab mındaqdaydı. Hadisi cavabkarlıqını qatnaş saxçı tarmıqı bikitken. Şopur Liu Familli bu qıtımqı hadisi de toluq cavabkarlıqını üstüge alıdı. Şirkitimizden özde hatalıq yok. Töləm cavabkarlıqını üstümüzge ilişimiz hacetsiz. Şirketimiz kanunluq tertib arqılıq, diloğu çetişliq yol bölükini, asıraş xizmetini məlum yol asıraş şirketiye hüdügi bərgən. Onun üstüge iki tərəb taş yol asıraş texniki ölçümüye qatıq əməl qılıb, asıraş məsuliyetini aydınlaşdırğan. Şirketimiz taş yol başqurğucunun başqurış məcburiyetini toluq ada qılğan. Diloğu çetişliq yol

Üzüdeki balon parçaları tuyuqsız yüz berdiğen, tasadibi yüz berdiğen tosalğı bulup, adetki çarlap təşürüşki tayınıp, pütüllay saxlanğılıp olmaydı. Bu xil aldın mölçerligilip olmaydıgan taşlitilgen nərsilər, çüşürüp koyulgan nərsiləgi qarda taş yol başqurğucu, asırğucu tərəb cevapkarlıqını üstüge almaslıqı kerek. Bu yol asıra şirketi özünü axlap mundaq dedi. Bu qıtımqı hadisini 3-cü kişi yol yüzüge çüşürüp koygan, tosalğı boyum keltürüp çıxargan. Suğurtı şirketi tölən bərgendin kiyin, tölütü veliş subyekti hadisini bivastı keltürüp çıxargan vəqə sadır qılğucu bolışı kerek. Şirketimiz devletin alaqadar ölçümüge qatıq əməl qılıp, taş yolunu çarlap təkşürüş məcburiyetini ada qılıp, taş yol bixətərlikige kapalatlı qılış məsuliyetini toluq ada qıldı. Taş yol asıraş devlet ölçümüge asasən yuqri sürətlik taş yolda kündüzi kündə bir qıtım, keçisi aydı bir qıtım çarlap təkşürüş qanat yaydırılıdı. Şirketimiz bu qıtım sanı boyca bu yol bölgünü çarlaş, tazılaş xizmetini tamamlıqan bulup, başquruşqa səl qaraşdək hatalıq mövcud əməz. Sot məhkimisi sot qılıp mündaq qarıdı. Bu diloda suğurtı şirketi suğurtı toxtamıdiki bütün boyuca suğurtı pulu beriş cevapkarlıqını üstüge alğan. Onun töylem somisi dairesi de töylem məcburiyeti bar kişidin tələb qılış hukukunu vakalıdan yürgüzüşi kanun asasıqı ige. Dəva subyekti salayeti muvabıq. Lekin bu dilodaki hadise şu günü seherde yüz bergen bulup, objektif cihette taş yol başquruş, yol asırgıcı tərəbdin yol yüzüdeki tosalğı boyumlarını bütün gün üzüldürmək tazlaşını tələb qılqılıp olmaydı. Onun üstüge bu qatnaş məbləqsili şirketi, məlum yol asıraş şirketi Qatnaş Transport Ministerliğinin taş yol asıraş texniki ölçümüge qatdıq əməl qılıp, bəlgilengen tələb, qetim sanı boyunca yol bölgini asıraş xizmetini qanat yaydırıp, başquruş asıraş məcburiyetini toluq ada qılgan. Diloğu çetişli xadisinin yüz berişi də töləm cevapkarlıqını üstüge ilişi hacetsiz. Yoqurqılanı umumlaşdırıb, sot məhkəməsi qanun boyunca suğurtı şirketinin dəva təlifini rədd qılış doğrusuda hüküm çıxardı. Yoqur sürətlik taş yol uçuq şəkildəki amıvi qatna sorunuğu təvə. Yol yürüş, xeyim xətri alaydı xarakterini iqib bulup, optimobillar yoqur sürətli yürüş, havarayı özgürüşü, üçüncü tərəb çürüb qoyğan nərsə qatarlıq köpxil amıllarının təsirgi uçuraydı. Xeyim xətər iniqsızlıqqa, tosatdın yüz berişçallıqqa iqə. Bu yerde kən optimobil ilgilerine şunu əskertimiz ki, yuqur sürətlik taş yolda optimobil həydigəndə hər vaqt bir xətər arlıq saxlab, diqqətini mərkəzləşdirib, yol əhvalını küzütüb, ehtiyatçallıq bilən həydəb, tuyuqsız yüz berdiğən tosalğulardan aldın saxlanıb, qatnaş hadislərin yüz berişini ən zor dərəcədə azaytış gerek.

qanun yardımı imkasını havalı qılıb becərgili bolamdı. Aqsu şəhərdən Cın xanım mundaq məsləhət sordu. Babam yaşınıb qaldı, iqtisadımı ancı bayaşat əməz. Onun bir qısım mal mülkini hammam ilgili valğaşqa dəvalışıb qaytır olmaqçı bolğan idi. Əgər babam qanun yardımıgə iltimas qılmaqçı bolsa, başqalarının vakalətən becərişigə havalı qılışqı bolamdı. Cevap, aldı bilən iltimas qılğıcı qanun yardımı aparatıqa qanun yardımı berişini iltimas qılışda yazma şəkil qolunub iltimas cədvilini toldırışı kerek. Yazma iltimas qılışda həqiqətən qiyinçilqı bolsa, ağzaki iltimas qılışqı boludu. Qanun yardımı aparatının xizmətçi, xadimi yaki iltimasını vakalətən tapşırıb bərgən alaqadar aparatının xizmətçi xadimi yazma xatirə qaldırıdı. İkincidən, qanun yardımı berişini adətki əhvalda şu kişi özü iltimas qılışı kerek. İltimas qılğıcı obyektiv səbəblər tüpəylidən özü iltimas qılanmasa, vakalətən iltimas qılışqa yazma havalı qılsı boludu. Üçüncüdən, iltimas qılğıcı həq tələb hərəkət iqtidarı yox, ya ki həq tələb hərəkət iqtidarı çəklənən kişi bolsa, onun qanunda bəlgilənən vakalətçisi vakalətən iltimas qılsı boludu. Həq tələb hərəkət iqtidarı yoxlar, ya ki həq tələb hərəkət iqtidarı çəklənənlər bilən onların qanunda bəlgilənən vakalətçiləri otursa da, dəva ya ki başqa mənfəət macerası tüpəylidən qanun yardımı verişki toğru gəlsə, şu talaş tartış bilən mənfəət münasibəti olmağan, qanunda bəlgilənən başqa vakalətçilər vakalətdən iltimas qılsı boludu. Yığıb etqanda, boğunuzun əhvalı da vakalətdən iltimas qılışqı boludugan bolmaydıqanlıqıqa. Siz əmri əhvalı asasən qanun yardımı aparatıdın məsləhət sorusunuz boludu.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerde ayaqlaşdı. Programımızdan riyasetçi muhariri kiriştürgütçi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazaretçi Arabat Ösəncan.

birləş, bir gəvdiləşkən supa keç-kündüz yürüşüb, künəgə 1 milyon 300 min kubmetrdən artıq suni bir tərəp qılıdı. 2024-cü ili işilişki kiriştürülgəndim bu yan, Könmün kölünü tizgilləşdiki pasiv taqabıl turuş, təşəbbüskarlıq bilən aldını eləş tizgilləşki özgərdi. Yüsün bozğununu ortaq tizgilləş bir gəvdiləşkən supunun məsuli Şükəy mundaq dedi. Yüsün bozğunu üskünügə kirgəndən kin fizikilik süzüş texnikası arqılıq köldiki kök yüsün dançiləri və uşaq ləylimi maddalar süzüb eləndi. Zavuddan çıqqan süzük su bivasitə yer yüzüdəki köllərinin 3-cü dərəcəlik türügə yetib, Könmün kölünün suyunu bivasitə toluqlığılı buladı. 2015-ci ildən bu yan başçı Xi Jinping Yunnanda 3 qıtım xizmət təşürüb, köllərini qoğdaş, tüzəş doğrusda mühim yol yoruq bərdi. Könmün başçı'nın tapşırığını əsti çın saxlab, ekologiyanı əsti kəltürüş, dərya yolunu tüzəş qatarlıq tədbirlərini çoğunqırı ilgir sürüb, iqizlikdiki mərvayet Könmün kölünün qiyabitini qaytı payda qıldı. Könmün şəhri Könmün kölünü başqırış idarısının muavin başlığı Tang Yunxun mundaq dedi. Paskini sonu bir tərəp qiliş, yamğur suyini tez bir tərəp qiliş, yüsün bozğununu bir tərəp qiliş və köl suyini almaşdırışdın ibarət milyon tonluq tört quruluş yəngdin köpəytildi. 2025-ci ili Könmün kölünün su süpüti 1993-ci ili sistemilik ölçəb təşürüş başlanğandan bu yanqı ən yaxşı su süpüti bop qaldı. Biz hər tərəflimi tüzəş, sistemilik tüzəş, mənbədin tüzəşdə davamlıq çıxan turub, Könmün kölünün su süpüti, su muhiti, su ekologiyasını üzlüksüz yaxşılayımız. Ekologiya mədəniliki quruluşunun zor küş bilən ilgiri sürülüşü əgişib, süzük su, yeşil tağının özü bir baylıq digən ediyə kişilər qəlbidin çoğunqır orun aldı. Şizan, Linci Gala kəntidə Yavu Şabdulluq tağ dalanı qaplıqan bulub, yollar əgri bügri əm pakiz idi. Gala kənti ekologiyanı gülləndürüşünü zor küş bilən ilgir sürüb, şabdulluq ixtisadını tərəqi qıldırış arqılıq, ekologiyası güzəl, kəsbi gülləngən, puxralar beyğan yoldu mağdı. Kənt ahalı komitetinin modiri Nima Doji mındaq dedi. Biz başucinin tapşırıqını məngü əsti çınsaqlab, yavu şabdulluqını köz qarçuğumuzni asırgandək asırayımız. Şabdulluqımızdın umumi külümü 300 modin, Yavu Şabtol dərxi 1250 tüptün aşıdı. Hər ili Şabtol çeçki bayrimi bizgə 3 milyon yöndin artıq kirim əpkildi. Boltor kentimizdikilərinin ilkidiki otturçı kirimi 44.300 yöngi yetib, süzük su yeşil tağının özü bir baylıq digən ediyə həqiqi işqaçdi. Yeni dəvirki qədəm qoyğandım bu yan dövlətimizin ekologilik muhitqi dair qanun və tüzüm quruluşu qanun çıxırış salmıqı ən zor, tüzüm çıxırış ən zic, nazarət qılıb başquruş, qanun icra qılış ölçümü ən qatlıq bolğan məzgilgi qədəm qoydu. Jonxa Xalq Cumhuriyetinin ekologilik muhit qanuni dəsturada Xi Jinping ekologiya mədəniliki ideyisi tunca qıtım qanunğa kirgizildi. Həm də yeşil, tövən karbonluq tərəqiyyat ayrım tüzülüb, ixtisadi icdimai tərəqiyyat tipini umumüzlük yeşil tərəqiyyat tipiqi özgərtiş, qanunçillik vasısı arqılıq ilgir sürüldü. Məmləkətli Xəlq Qurultiyi Daimi Komiteti Qanun Xizməti Komitetinin muavin modiri Huang Wei mundaq dedi. Qanun dəsturada mənbədin tüzəş təpəkkürü gəvdiləndirildi. Nəzər dairə tərəqiyyat tipini umumüzlük yeşil tərəqiyyat tipiqi özgərtişini qanunçılıq vasısı arqılıq ilgir sürüşki kəyitildi. Bulubmu, kilimat özgürüşüki taqabıl turuş ayrım bir bab qılınıb, karbonni çox qımmətki yetküzüş, karbonni neutrallaşdırış zor strategiyası izcillaşdırılıb, adil, muvafiq, əmkarlaşıb ortaq payda aladığan yerşari kilimatini tüzəş sistemisi bərpa qılış pahal ilgir sürüldü. Güzel Cungu quruluşu pentexnikinin qollışını ayrılalmaydı. 15-ci 5 yıllık yerik plan programısı da ixtisadi icdimai tərəqiyyat tipini umumüzlik yeşil tərəqiyyat tipiqi özgərtişini, Güzel Cungu quruluşunu tizletiş çördülüb bir qatar mühim orullaşdırmalar otturuğu koyuldu.
Ekologilik Muhit Ministerliği Pen Teknika ve Maliye Mahkemesinin başlığı Wang Jibin mundaq dedi. Tehimi köp pen teknika neticelerini ekologilik muhitini tüzeş ünimige aylandırışını ilgiri sürüp, pen teknikinin küçü arkalık süzük su yeşil tağlarını koğdayımız. Wang Jibin mundaq dedi. Biz partiya 20. Növetlik Merkezi Komiteti 4. Umumjığının royi ve 15. 5 yıllık yerik plan programmasıdaki orınlaştırımlarını kat'i izcil emeliyleştirip, ekologilik muhit sahasıdaki pentekniki tüzlümü ıslahatını sicil çoğunkırlaştırıp, bazar itekçiligideki yeşil teknikide yanılık yaratış sistemisini küçep berpa kılıp, adem bilen tabiyet inak billi ütüdüğen güzel cungu korup çıkışını

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. Əmdi dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hörmətlik radio dinləyicilər. Mən Gözəl Nuruzi.
0: Yaqında Amerikadakı köpləğən hüquqmuşluq ərbablar New Yorkda Jungo Amerika həmkarlığını ilgir sürüş cəmiyyəti qurulğanlığının 100 illiyini təbrikləş münasibəti ilə ötkizilgən ziyafətə qatnaşıb Amerika ilə Jungo'nun iki tərəflik almashdırışını davamlıq ilgir sürüşü Əl işidiki düşünüşünü çoğunqırlaşdırışını müraciət qıldı.
1: 23. növətlik Şangililə sözləşiş yığını yıqında Singapur deyib bildi. Yer şərdə rayon siyasi ciddi vəziyyəti davamlıq kəskiləşib atqan. Xalqıra cəmiyyət köp xıl xəvəbsizlik xırsıqa duç kiləb atqan arıq görünüşdə rayon dövlətlərinin rəhbərləri, ali əməldarla və mütəxəssis alımla sözləşi yığında Sözləşini ilgir sürüb, həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, Asiya Tiçokyan rayonunun xəvəbsizliki və muqumluğunu ortaq qoğdaşını müraciət qıldı.
0: Yaqında Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı, Açlıq və Yezgilik Təşkilatı, Dünya Açlıq Plan Məhkəməsi və Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Balılar Fondu Cəmiyyəti birləşmə bayanatı elan qılıb, Sudanda təxminən 19 milyon 500 min adam eğir açlıq bixətərliyi əhvalığı duş kilib atıdı. 6-cı ayda açlıq kəmçil buluş pəslinin yetib gelişi əgişib, bu əhval teximi eğirləşidu, dedi. Əgər toqunuş küşüyüb gətsə, Sudanın şimali Darfur, cənubi Darfur və cənubi Kordofandın ibarət 3 ştatidiki 14 rayon acarçılıqı duş gelidu. Tövəndi dixtanla, proqramımızın təpsili məzmuldurdu bolsun.

Hürmetlik radyo anlıqçılar. Yakında Amerika'daki köplügen ufkumuşluk erbapla, New York'ta Cungu Amerika hemkarlığını ilgir sürüş cemiyeti kurulğallıqının 100 yıllıqını təbrikləş münasöt bilen ötküzülgən ziyafetki katnışıp, Amerika bilen Cungu'nun iki tərəflik almaştırışını davamlıq ilgir sürüşü, əli içindeki çüşünüşünü çoğunqırlaştırışını müracaat kıldı. Amerika'nın sabıq zontuğu Nixon'un nəvrisi Kristof Kokis kəşlik ziyafet söz kılıp, Boğusunun 1972 yılı Cungo'u ziyaret bağlılığı hakkında toxtulup, şokadımkı ziyaret öz ara gayet zor pärik mevcut bulgan tähtirdi mi? Yaxşı niyetli kişilerinin fikir almaştırış yolunu tapalaydıqallığını namayın kılgan dedi. George Bush, Amerika Cungo Münasibeti Fondi Cemiyetinin reisi Neil Bush videoluq söz kılıp, Menin dadam, Amerika'nın sabıq zontuğu George Bush, devletler arasındaki uzak müddetlik münasibetinin içi bitiş ve devamlıq uçuruşuş arkalık şekillengen kişiler arasındaki alaqı üstüge kurulğanlıqı çoğunkuru işengen dedi. Bu, Fondi Cemiyetinin lideri, koşumça baş icraya emeldari David Forst söz kılıp mındaq dedi. Amerika'nın Cungo'u bolğan çüşünüşünü ilgiri sürüş in tayin zörür. Biz texim küşlük boğan Amerika-Cungo münasibeti bərpa qilishni ilgir sürüşke küş çıxırımız. Bu, haqiqatan intayin muyim. Cungo 5 yılda Amerikalıq 50 min yaş ösmirini Cungo'u berib almaştırış elib beriş, ögünüşke təklif qilish teşebbüsüdeki nişanını muddatdin 2-20 yıl burun işqaşırdı. Bu, Cungo'nun 2 devlet yaşları arasıdaki sözleşiş hizmetini ilgir sürüşke intayin əhmiyyət bərgəlligini çöndürüp berdi. Bu, intayin aktif ilgirləş. Amerikanın texımı köp məbləq salğılıqını körsəmkən deymən. Amerika Cungo Münasibeti Memleketli Komitetinin muavini başlığı Jin Barris kəşlik ziyafətdə muhbirinin ziyaretini qobul qılğanda monularını bildirdi. Cungo'nun 5 yılda 50 min təşəbbüsünü müddətin burun işğa şürüşü kişini qayıl qılıdı. Bu, kısqı müddətlik almaştırışını davamlıq elib berişdən başqa, yəni texmi uzun müddətlik almaştırış elib beriş və məbləq siliş, bu arqılıq kişilərini bir-birinin dövlətlərgi bolğan düşəncisini texmi çoğunqırlaşdırış imkaniyeti yığılış gerek. Cungo'nun Amerika'da duruşluq baş əlçisi Şefin kəşlik ziyafətli söz qılıp mundaq dedi. Yaqında Cungo Amerika başlıqları Cungo Amerika icabi strategilik muqim münasibetinin yeni oranını birlikte bekitti. Biz yeni bir qıtım tarixinin tötküçü eğizde turvatımız. Oxşaşlıqlarda birlik gelip pärxlərini saxlap qilish, kol tutuşup tən ilgirləşke hər qındaq vaxt tikidim mu bəkirək ehtiyaclıq. İşki dövlətinin adimiyet olaqısının muhimliqi mu bağın siri gəvdilənməkdə. Cungo Amerika Hemkarlığını İlgir Sürüş Cemiyetini 1926 yılı Kolumbiya Daşöğüsünün danlıq muarif şünası John Dewey ve Cungo'nun danlıq alimi Huşi Qatarlıqla birlikte kurgan bulup, medeniyet, muarif, soğudu Qatarlıq sahalardaki türlü arqılıq Amerika xalqının Cungo ve Cungo medeniyetigi bolğan düşüncesini ilgir sürüşünü məqsəd kılgan. Tonuşturuluşça Cungo Amerika Hemkarlığını İlgir Sürüş Cemiyeti ötken 100 yılda Amerika'daki 100 mingdan artıq oxuğuçini Cungo tədqiqatı dərsligi boyca öyrünüş porusdigi ige qilgan.

Qadirlik dostlar, 23-cü növətlik Şangililla sözləşiş yığını yıqında Singapurda yapıldı. Yer şərdə rayon siyasi ciddi vəziyyəti davamlıq kəskiləşib atqan. Xalqıra cəmiyyət köp xil xəvifsizlik xırsıqa duç kilib atqan arıq görünüşdə rayon dövlətlərinin rəhbərləri, ali əməldarlar və mütəxəssis alımla sözləşiş yığınıda sözləşini ilgir sürüb, həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, Asiya Tijokyan rayonunun xəvifsizliki və müqimliğini ortaq qoğdaşını müraciət qıldı. Lekin yanla ayrım dövlətlər hərbi hazırlıqlarını kengaytib, qural jabdoq tayarlaşını targ'ib qilib, lager qarşılışıqa quturatqılıq qilib, rayon həm xalqara cəmiyyətinin əndisi və hoşyarlığını qozgıdı. Yığın qatnaşqan mihmalla və rayon dövlətlərinin alımları mundaq dedi. Ayrım dövlət ərbablarının məsuliyyətsiz söz ərkətləri, rayon dövlətləri və xalqara cəmiyyətinin tinçliqi intiliş, tərəqiyyatını közləş, əmkarlıqını ilgir sürüş ortaq arzusuqa zıt bulub, kişilərinin könlüqü yaxmaydı. Cungunun ideyası və təşəbbüsü rayon dövlətlərinin sözləşiş, kengişini küçə etiş, köptürəplik həmkarlıqını çünqüləşdürüş təlifiqə uyğun bulub, rayon xəyibsizliqi məsləsi və dünyavi xırıslarını əlqilişini mühim təpəkkür bilən təminləb, sözləşiş yığınının qızıq noxtısıqa ilinib, qızıqın alıqışqa erişdi. Yer şəhəri ixtisadidiki ən hayati küçük dolğan bülək və ən küçlü qüvvətkə igə matur bulusubdu bilən Asiya Tijokyan rayonunun rayon siyasi və xəyibsizlik vəziyyəti yer şəhərinin diqtin tartdı. Rayon dövlətlərinin rəhbərləri, hökumətinin ali əməldarları və mütəxəssis alımla bu növətlik sözləşiş yığınıda hər qəsi dövlətlərinin sözləşini ilgir sürüb, əmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, lager qarşılışıqa birlikdə qarışdırıb, Asiya Tijokyan rayonunun xəyibsizliki və müqimliğini qoğduşunu bəs-bəsdə müraciət qıldı. Vietnam Kompartiyası Mərkəzi

Radio anıqıcı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 9. ayının 22. günü Mağarif, Mədəniyyət, Səyyə, Təntərbiyə sahəsindəki mütəxəssislə vəkilləri söhbət yığında qılğan Mədəniyyət quruluşunu texi mü gəvdilik orınqı qoyuş gərək namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

sırdan tatıp şundaq oxşaydı. Momay közümge yaşırıp qalğandak ruhluq köründi. Hoşallıq momayğa ruh ata qalğan idi. Şuji qızım, örüktün meğiz tatlıqdısa nemdeydi kendap diken mən. Baladın nəvrinin tatlıqlığını çoğla aşındaq ifadiləb diken. Bu balla qarıp başqıcı canlıb gettim. Silge kızım haqqı dəpbəgidək bulmudum. Bir tal kızım, bir tal cinim dəp yürsəm, bu kızım burulu çiğdi pırap qaldı desilə, mini doğruğan dəp oyladım. Momayının çiğdi pırıqan deyən kepini dərhal anqıramay, mini doğruğan deyən kepidin burun muhabbetlişinin yerlik otlişkəndə dəp düşəndim. O, kim bilən tepişib qapdı deməylə? Aşu erimnin tağısının nəvrüsü bilən tepişib qapdı. Bu, erim ölüb ketkəndin 2 yıl kim boğan işlə? Silge deyəndim. Erim dəsləbdə nəvrə sınlısı bilən çay işgüzü qoyub dikəndi. O nəvrə sınlısı dəl erimnin tağısının qızı boludu. O ayıldikilə, biznin öydikilən məngülük düşmənində bildiğən dursa. Onun üstüge, o məhəlləgi biz əməz, iştmişikimizdimu dəstətməyimiz dəb yürsə, nəvrəsi qızım bilən tepişib qazqandaq boladdi. Ocaqda bob ketkəncədə, mən qızımın öydən çıqamay oldur mən. Oğulun öydikilə işigimiz aldığı kilib, alı inəknin balısı çalı qoruq, özünün ailimizin veyran qığını az kilib, əmdi qızını tərbiyləb çıxdın mı? Qızını kelin qıldı dəb oylab qaldın mı? Oğlumğa yaqın yoluğucu bolmusun, putunu çıxıb etimən dəb qavğa kötürüşdi. Gəp qınmay oldurub aldım. Qızımğa yalurdum, tilladım, hətta urdum. Amma heç nimi qaqımıdı. Oylının işkəyi qulub selib, aşqçını boynumğa esip yazsam mı, qızımın qandaqçağda qeçib çıxıb getkəlikini bilənmədim. İzdəb heç yerini tapanma yürsəm, yəni şu erimnin nəvri sınlısı. Sən mi özündək buzuq tərbiyləbsən, qızın oğlumnun peşini qaymıqdırıb, oğlumnu elib qaçdı edəb öyümgə kilib elib, mini bəkli bozaq qıldı. Elim yaxşı, silədək Abdunum rayonundun kəygən xizmət qorubisi digilə bu işini uxub, ulağı qanun bilimlərini düşəndürüb, naidici xizmət işləb, axır tencətdi. Kadırla, yaşlanan muhabbət ərkiliki, toyliş ərkilikigi heç kimnin arlışı qoqu yox. Çolpan xan momamnın üyüyə yenim uşundaq kilib cidəl çıqasanla, amalıq tərtibini buzğan dəb, qanun boyucu cavabqarlıqı tatilsilə deyəndin kin, andın ulanın zıvanı besiqdi. Aşçıqda yanşuci üyümgə kilib, ənsirmən, qızınızdımı əyibləmən, yaşla qızıqqan kilidu, toyliş ərkilikigi hörmət qılan dəb təsəli bədi. Yanşucinin gibi bilən, könlüm təskin tapdi. Bundan 30 yıl burun mən qeçib kəyən idim. 30 yıl kin, qızım xuddi məndə qeçib toy qıldı. Bundaq mı oxşaşıq bolandı da peyran qaldım. Gül tersaq gül aldı kəmiz. Tikən tersaq tikən aldı kəmiz. Qızım qeçib ketkəndən kin, bəkçiq oylandım, azaplandım, jığladım, qaqşıdım. Bir tal qızımın bundaq yüzümünü düşürüşünü oylap mı baxmağan ikən mən? Keçilir uyqum kəmmək, oylığı çıxıb jığlav etib, anamı eyni vaqtda şundaq jığlığan boğa imitdi edib oyludum. Helimi yaxşı xizmət qurubisi, hər işki ailəyə xizmət işləb, axırı qızımını qubul qıldığan halətki əkəldi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qalmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz yig'liqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asllikining nachasichil kemiydi.
4: Bədənimizdə nəçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işləni qılaylı, hayat bilən təng ilgirləyli.

Hürmetlik radio anıqıçıla. Anlavat kanalla Merkezi Xalq Radio İstansısının radio kütüphanısı programısı. Mən Şirin Gültoğdi. Danlıq əsərlə kişilərin təpəkkürünü açıdığan aşkışqı oxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mol uzıqı iyi boludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluğundan halkıp, tarixdə ötken kişilərin mənivi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün texımı köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda yazıqıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğın Muhabbət namlıq romanını davamlıq anlatımız. Yaxtırıp anlıqaysılar.

Cəmilxan minnətdarlıq bildirib, əkəyən nəslərini Sənəvər xanımın aldığı qoydu. Sənəvər xanım külüb gedib, Buldu, bula özünüzdə qalsın. Siləyə bu nəslə bəkirək sürür, dəb ağıl onu mədi. Cəmilxan Sənəvər xanım bilən xoşluşub, dərvazı aldığı çıxdı. Onu Sənəvər xanımın qızı uzdub qoydu. Harvi geç Cəmil xanını at arvasığı oldurğuzub nahilik doktor xanığı apadı. Yan doktor Cəmil xandın Sənəvər xanımın etini anlap onu bölümləgi əkirib əsvapladı təkşürüb çıxdı. Andın təkşürüş nəticəsindən 2 gündün keyin çıxılğalıqını etdi. Şunun bilən Cəmil xan məhəlləsigə qayıtdı. Aradan 2 gün ötdi. Cəmil xan yeni ətrətinin atarvısığı oldurub, nahilik doktorxanığa təkşürüş nəticisini ağılı kəldi. Uyğurçini ravan sözləydiğən yan doktor, qoladiki təkşürüş nəticisi qarab, Cəmil xanın salamətliginin yaxşı işgəlikini. Hamıldar buluşqı təsir körüstədiğən ғayri alamətlərinin yoxluğunu etdi. Andın onunğa, Pərzənd yüzü köməkçi bolsa, erinimi kilib təkşürtüb yıxışı kerəkliyini əskərtib qoydu. Cəmil xan, yan doktorunun gəplərini anlap, bir durub xoşal bolsa, bir durub ənsirəb qaldı. Xoşal bolışı, özünün bədində ғayri alamətlərinin yoxluğu. Ənsirişi, erinin doktor xanığı kilib təkşürtüşkə onun ayqilişi idi. Bu işini eri qandaq etquluq. Mubada o eriyə, mən təkşürtüb çıxdım, məsəl yoxkən. Əmdi səmi berib təkşürtüb çıx deydiğən bolsa, nəmətnin bunu qubul qılanmasıqı turğalı gəp. Hətta tələdini sət qılıb tıllab getişim mümkün. Cəmil xanın beşi taza qatdı. Tolu oylab, Xiyallarını bir başqa elib çıxanmadı. Ahri, at arvısı məhəlləyə yaqınlaşqanda, bu işini hazırca erigi demək turuşunu layıq gördü. Üçüncü bab, Böşük toy. Yeni yıldız ətərtədiki öylərinin köpüncisi bir-birdən pərqlənib getməkdir. Bıraq, andısanda alahidrək silinğən öyləmi uçurab durudu. Bundaq, yaxşıraq silinğan öylə bəhli az. Ədrət boyicə pəqət bir nəçisili ba. Əni şu, alahidrək silinğan öylənin biri dəl Cəmil xallanın öyü. Bu öy, qoru temədələ başqa qoruladın pərqlənib, közgi alahidi taşınıb duratdı. Bu qorumu başqa qorulağı oxşaşla Quyuq özgən yoğan-yoğan üzmə dərəxinin daldısı tursumu, əmma qoru temi başqa qorulanın gidək pakar soğmutam, ya ki şaxşın buladın qılınğan çıtlaq tam bulmasdın, xam kesəkdən qopurlub, lay suvaq qılınğandın başqa yenə, xiştin qapartma təklik və qərbək çıxırlıb, hər 3 metr arlıqda xiştin qapartma törük çıxırlıqan. Öyləmü kemir öy bulmasdın, yağaş qapqaqlıq derezi quyulğan. Toru silim, badırı bilən töz yapılğan təkşi torusluq yapma öylə. Oyladiki tək barağımı, xoşnu xoylanın gəgə qarğanda xeylili egiz, lim badırları təkşi töz yağaşladın qılınğan. Cəmil xan tuğmıqalıqın yesab qamıqanda, Bu, kat qorunun yarışıqdiki yaş, çıraylıq, zılva boy çoğqan. O, yenik qadəmlərə bilən qorudun çıxıb, işini qoluplab, tağ yamzıldın cılğının mərkəzigə sozulğan, əgri-bügri tar

üstünü boylap tövenge tüşüp getdi. Onun eri Çoğun ətrətinin kasırı Nəmət, Namrat Dihqan ailəsindən bolub, sosialistik özgərdiş yer ıslahatı məzgillərdə bir yürüş öy və yep yeni tavar yotqan köpülə təxsim qıbirləyən idi. Nəmət, atı apısı bilən özgə təxsim qılınğan yotqan köpüləni kötürüb çıxıvatqanda, yeni ulağı təxsim qılıb berləyən yağaç taqtaylıq öydə Tavar yotqunuğu pürkünüp yatqan çağlarda özünü naiti bəxtlik yes qaldı. O, bəkli xoşal boldı. Nəmət yenə şu çağdaki koprasiya əzalarının körstüb birişi bilən kəmbəğal dihqanının pərzəndi süpüdü də, ürümçü də şu çağladaki qayısı bir ən yuqarı məktəbdə oqış pürüstüge erişdi. Amma o, Oqışını davamlaşdıramay qaytıp gəldi. Çünki o, əzəldən saatki qarab işqı baxmağan. Kün aş vaxtı bobdu, çüş vaxtı bobdu, kün ultraşqı azlı qapdu deyəndək vaqt uqumlarını belətdi. Saat 6 bobdu, 8 bobdu, 12 bobdu deyənləni bolsa, pəqətli bilməkdi. Məktəb ki kəyəndən kin saat boyicə, hətta minut boyicə iş qılışqı toğru gəldi. Onun ən cənığı təkini hər günü deyudək kün çıxmasıda orundun turuşu gərək. Bu iş onu hər günü bir qeydim qeynğan qıbara ver. Muallimnin ötkən dərsini bilməsiq o qarcağlıq. Bilgən qiyabatki kırvaslı boludu. Pəqət bu mığanda bilməymən dəb tursumu boliy verirdi. Amma məşğulat vaxtıqı əməl qımlısa bu ötkəldən ötkülü bulmaydı. Muşundaq əxvalda o oqışını tamamlayalısın mı? Gərçi o oqışını tamamlayamay qaytıp gəyən bulsun mu? Ətrətiki ürümçüdə oqıqan birdən bir yuqarı məlumatlıq yaş boğaşqa Tezli közgü körünüb, ətrətnin kasırı bop qaldı. Eyni çağda ətrət kasırı, ətrət boyicə, ətrət başlığı və ətrət boğaltardan qasıla üçüncü numurluq hüquqlıq şəxs hesab olunatdı. O, ətrət kasırı boğan müşkünlə onun hayatıdaki taza xoşal ötgən, ən bəxtlik boğan küllürü boz gerək. O, şu məzgillədə ətrətki ən çıraylı qız Cəmil xanqa öylünü aldı. Ahmet kəsə qoşlab kəpdu digəndək, şu yıllada Ahmet onunqa kəyni-kəynidin keli vədi. Məhəllədiki bir öy Nəmətdən bir tərəb qılışıqı qaldırıldı. O, bundaq esil yepyeni öydü olduruşni çüşüdümü oylab baxmağan idi. O, xoşal bulmay turalaydım. Onun apsi, Cəmili xanının yaxdırmı qaşqa, ola toy qılıblı uzaq ötmək, oyladiki bir eğiz öynün işigini, oyla sırtı qartıp eyçib, olani şu öygü köçürüp qoyğan idi. Yeni öy pütkəndin kin, ola yeni öygü köçüb kırıb aldı. Şu çağlada, Nəmətinin günü acayip yaxşı idi. Ətrətki aşlıq, paxta, may, çarvımal deyəndək barlıq mülüklərinin tizimliki onunda. Yenə, əmgək küşlərinin kündülük erişkən numurunu o xatirləkdi. Şuna bir qısım ətrət əzaları onunqa yaxşı görünüb, işki numurunu bozumu artıqraq xatırlıdıva maqçıb olatdı. Etiz işlərini qılış birətdi. Demək, onun başqılağı oxşaş səhər durub etizgi birişinin hacıdı yox. O, ədrət başlığı dək başqılanın kəyindin həydəkçili qılıb mü yürməkdi. Nəmətnin çağırıq küçü bəzdə ədrət başlığının gidin eşib düşətdi. Ədrət başlığı yolvastək sürü boğunu bilən künlü qardək

oq. Başqılar nemil desə, hələ deydi. Ətrət yığın aşmaqçı bulub, ətrət başlığı kişilərini çağırsa, bir qısımları hal etib kəmməkdi. Bunun qımı ətrət başlığı yax deməkdi. Kəmi gəllənimi bək sığırlab sürüşdürüb kətməkdi. Bıraq, nəmət onun qı oxşamaydı. O, birərini yığınqı çağırgan ikən, kəmməsdi ki, heç kimnin xədi əməz. Mecazi yoxluğunu, qeyinçiliğini etib kəmmək qalsa, haman onun bədənini töləkdi. Ya onun numuru tutuladdi, ya iğir işqi buyurladdi. İğir boğanda birə bahanı bilən qonşidikiləgi çıxışdırılıb, teximi çoğun avarçılıqı uçuraydı. Yakından bu yan mərkəzdə çoğun yığın eçilib, pat arada ıslahat boldu qalıqı toğırsıdgi gəplə xililə ulğuyub qağan idi. Nəməd, yanılı burun qıdək xəmsiz, yəp içib qanğıç uxlap yaşavadaddı. Amma onun qı nisbətən ən sırtıdığan bir işarətləmi yoxa məsidi. Cəmil xan yenili yengegən açısı Aysım xanı yoxlap manğan idi. O, bir neç tar kocudun aynıb ötkendin kin, soğumu tamlıq bir huylinin paka çaxsı darvasığı kilip toxtudu. Bu, Cəmil xanın açısı Aysım xanın öyü. Qudrətin apısı Mərəm xan, balının südük latlığı üçün təyərlangan latlanı şüb, oylığı tatlıqan ağamçıqı yiyib atatdı. Mərəm xan onu körüb, çaxsı tərəbki kəldi və çaxsını təst götürüb açdı. Kəldilimu balam, dəb sordu Mərəm xan, Cəmil xan bilən qaydı bu içi teşliq soruşub. Teşliq mu? Obdan turupla mı apa? Qandığıraq. Cəmil xan, Mərəm xanın sualığı qaydı bu içə, xuş təbəssümlən cavab qaydırıb boğan dinkin, açısının əhvalını sordu. Aylam deşdik mu? Bu vaxtçı, obdan tazı duramdı. Cəmil xan yatlıq bulduğan çağda, Mərəm xan onu apısı orunda öydən çıxırıb bəgəşkə, Cəmil xan Mərəm xalanın öyünü özünün çoğun öyü qatarıda. Mərəm xanı bolsa, apısının orunu körətdi. Şun o Mərəm xanı apa dəb çaqıratdi. Yaxşı, balımı yaxşı, apısımı taza, obdan. Mərəm xan illiqini cavab qaytırdı. İşkeylən paranlaşqaş, baranlıq qoyuldan ötüb, kemir öyünün işigi aldığı kəldi. Bu hoyla anç çoğun bombusumu, hoylının çaxsı işigidin tatib, öyünün tahtaylıq işigi geçə, həmmiliyədə paqa, əmma rətlik tək barıngı ba idi. Barangda aq, qızıl sayıbı özümlə sangılab duratdı. Könlüm tuyub, yollırgı qarab duratdım balam. Mərəm xan sözlü geç, Cəmil xanını öyge başladı. Bu öy, işkir taşkır töt eğiz bulup, həmmesi kemir idi. Taşkırkı öyünün şik tərbədiki küngey temiğa bir çoğun pəncir qoyulgan. Pəncirnin sırtı, baran astığı toğır kəgənin üstüge, pəncirə gezd qağızı bilən çaplı bitli geçke, öyge anca yoruq düşməkdi. Taşkırk öyünün asaslığı çoğun tönlükdün düşkən bir dəsti nur yortup duratdı. Taşkırk öyünün ğarbi temiğa qatar qılıp işki işik, şarıq temiğa bir işik etilgan. Bu, işkirki öylənin işigi. Tövənki öyünün işik beşiğa bir ğeyri çikilidigan tar, kızıl, şəlbər mıxlaq qoyulgan idi. Cəmil xan, qızıl şərbər mıxlangan işik aldığı kəgəndə, toxtab, Mərəm xanın bir kim toğutluq ayalını yoxlab kəgəndə,
shu kishi uchun qilingan rasmiyatlarni tugatishni saqlab turdi. Maramxon yerlik rasmiyatni tugatgandan keyin Jamilxon hadisi yotgan uyga avaylab qadam qo'ydi.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxdi. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Yıldoğdi. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Aylam dimemsiz. Yeşimem bilen tan tursa, menden kiçik mu dehi? Tan bolsun in boptu. Yeş kiçik bolgan tağdırdımı, menin aylam bolgan denkin ayla desle. Öy degende kaydı bomısa, çoğun kiçiknin tartı bomız kandak boludu. Boludu, ayla desem ne bomudu mu? Aylam bu kıytım yeni oğul doğuptu. Dəbirəm sən bir gəpni. Aylan bilən Qudrat akam bu baldın anç xoşal bolmaqanda qılıdı. Ulanın xoşal bolğan bu mığalıqını sən bilətdin mi? Biznin öydə aslan tuğulsun mən xoş olub getkən bolatdım. Dedi Nəhmət xotunuğu yeni təni bilən alıyıb. Cəmilxan cim boldu. Bıraq o tekçi erge demekçi boğan gepini diyemeyelik edin, özüge özü xabı bop getdi. Vay ist, nədiki yaşının gepini qıp yürümene? Ayla demdo, dememdo, minin nemi karım? Zat atmısa, Aysimhan desimi dememdo. Hänimi qısa, her kim özüge kılıdı. Cemilhan şulanı oylap, yana qandaq eğiz etişini bilemey, bir pes cimmi diyatkan dinkin, bir çağda cüyli yendekli eğiz açtı. Aylan bu qeytim, yeni oğul doğubdu. Hey, sen imanak bir gəpini dəy verirsen, Adem'nin keypiyatını uçurum. Aylamın kız toqısı battı. Ondaq arzusu bu iç toğu alıgan iş nədi bakken? Ondaq iş boğan bolsa, mən sana bir qeytimdila 5 oğul toğdur balattım. Aylam bu balının toğulğundan anç hoşal bomğandak kılıdım. Sen zan nem demekçi? Bir nes digon ba mu neme? Anlasam, pärzant köremegen xotulla balı beqi bağan denkin toğduğan iş bakken. Hey, senin aylanın balısını beqi baldığan hiyalın yoktu? Dəb sordu Nəhmət, əmdi bir nəsini hiz qığandək çöçüb. Şundaq oylasam nim bopdu. Bu qeytim Cəmili xan, nədindur kəgən bir küşünün təsiri də özünü naiti qeyrətlik hiz qılıb, zor cürət bilən gəpni təşdi. Saran oldun mu nimə? Muş ay muş güllədə bir kim sana paxlandırmaq cücüginimi bəməkdü? Saran deyən özü. Balı bilen pahlan cücekni siliştirğulu bulamdı. Şunu deymen, nerkı bağ pahlan cüceklerini bəgüzken meydan dursa, balının nerkı olmasa, kandak diye işgülük. Balını baha koyup seti balay diyen mi? Xakçu, balımız boya turğandın, uya tursa, künü obdanraq ötemekin, bəri bir köz aldığımızla çoğun bulduğu da bəhmise, Beşidek altın bəsimi bəməkdə o balısını. Demek, sən aylamdan deyişib kəgən oxşumam sən. Yaq, ər boğan adam bir nemi demisə, aval eğiz etişqa beşim on mu minin? Onun üstüge balı beqi biliş işini baylı deyək oylap qaldım. İxtiyarın, əkildiğən iş bolsumu qaydısı bilən, onu balını işkincilep bizden balımız demeydiğən qıp elib gəl. Bu neyme deyinin? Mən yalğız varamdım. Öydeki bağımsa, Qudret akam balını herkes mağa bəyməkdi. Bu mısa, apamğa məsləsə paqamdıq. Neymini məsləs alı sən? Apamnın, Cəmilənin, aylısının balısını bir qıvamısan, dünyada başqa balı çıxmam deyken deydiğini eniqla. Sən mu, apamnın gepe kirib, xaqnın balısını bir qıvaldıqaladın əməz. Aylamın balısken, beqip kuyay devatsan o tayılıq. Əmiz qanda qılımız. Erinin koşulğalıqını pəmligən Cəmilxan, er tərəpki örülüb təbəssüm qıldı. Sən aval aylam bilən məsləhətini püşür. Vaxtı kəgəndə, mən basamlı boluduğu. Nəhmət, xotunun ahir ündək kəgəlikini bilib, fırsatını çın tutub, xotunu qucaqlap pokınığı bastı. Nəhmət, hayal bulmayla xorəkini başlayıb etdi.

Hörmətli radio dinləyicilər. Bugünkü radio kitabxanası proqramımız musiqidə xırlaşdı. Ətki proqramımızda yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğın Muhabbət namlı romanını davamlıq diqqətinizə sunumuz. Proqramımızın riyasətçisi və muharriri Şeringül Toxdi. Karıştırıcısı Abdıxalıq Əməd. Məsul muharriri Abdulla Molla. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Әнді дейқтіңла, станцымыздың аңытылыш алда тұрған башқы сәрқіл программырды болсын.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyik təstisə, bəzilər turmuş bəyik çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi gücülükü yox deyişidu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizidu.
2: Oturğanda rahatlanğınımız bilen bel umurtqımız ığırlıqımızın 140%-ki tən kəlgüdək bizim uçuraydı.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizcil kimiydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Әмі әрзейді, үзәл чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашұрышымыз керек.
0: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді. Özünüz asırsınız, yaştırırsınız, asırmışsınız, qayırıp getirsiniz. 3888 yıllık bu soğat kutusu ulanmışsa dərhal köpçülükü yol ap yerimiz.
5: Bu riyasetçi toğırdaydı. Her günü tün yerimiğece telefon oynaymış. Şuna çoğun, en kımmet teri asıraş buyumlarını işiltiş gerek.
4: Keşli kızada göçmay köpöp getmişsin. Qırındaşla kütün işini bileyli. Pivoğa alkat, Coca-Cola'a kantiper koşaylı.
2: Kompüterden aldığı bir gün oturup deme azraq kisan tofer işçi olay. Kavap yiyip pek toyup gidip deme azraq inzin işçimlik işçi olay. İşçimiz sürse doktorhanığa bağıma iş sürüşünü toxtadığan, tümür tonuklaydığan azraq doğru istekle buldu. Oycan, ben bulama kaldım.
3: Karısına kütüneş sağlamlıkı ziyanlık.
4: Arak tamaka ve adıdın ziyade köp yap işçinin taşlıgandım bu yan, zihnim alayda urgup durduğum buldu.
2: Bir aram bolsam doktorga görünmən. Həm də hər qızmı qarısı qışqımaymən.
5: Tünüməymən, uxlaymən. Qanuniyyətlik turmuş ən yaxşı kütünüşkən.
6: Kül qız bək qaldışkən.
5: Qandaq dəysən?
6: Qaysı günü bir toydışkimiz ne? Yigit qızdan aldı da gül götürüb meyşqa orlaşdırğan. Toyunu təbrikləyilğən gəplərini danla deyəndi. İnçıqlap durub, toyunlağı mübarək olsun deyən gəpini aran deyəldim. Ləkin gül qız.
7: Mən göbəxtlik bulunla, pişanla baş, ayıqınla taş bolsun.
6: Gül qız, sən bu gəbləni nədə öyüngən?
7: Kitabdın.
6: Tün ögün malın bizdən baxçıqa apırıb oynatqan, bək-bək güzəlgən.
5: Gül qız qandaqmaq dedi.
7: Kəldi bahar, küldü qüncə, könül yayırdı, gül ışıqda xəndən urub, bulbul sayırdı.
6: Bu qayış kitabdik gəbbop gətdi əmdi.
7: Bu məxbi, dəbbə məymə.
5: Gül qız əməliyyətdə həmmini dəbbədi. Qara, bilim deyən, külləb, aylab toplandıqan nəsə. Kitab oxuş adətini yitildirgənlə andın gəbni oğlab qılqılı boludu.
6: Köp kitab oxuş onun məxbiyyətlikkəndə?
5: Toğırda isə, köp kitab oxuş, yaxşı kitab oxuş gərək. Cürə, mən seni kitabxanağa apırıb gələk.
1: Mən Nurğun işçi xizmətçini başqurum. Milyonla baylıq yaratdıqatım mən. Şimdi ben ki, kanun göçü baş tapşırış, karhanıcılarının desmayısı.
0: İşçiler beni çolgandaydı. Tamaşıbırlar, mestanlılar beni alkışlaydı. Ama ben kanun göçü baş tapşırışının senet sahasıdaki en mühim desma yemişkenlikini unutup kalmadım.
1: Benim bir vakit görüntüsü üyüm, sansızlığan kişiler köyünü bildiğin kızlık nokta. Ben bir iğiz gepilerle stimacılarının köyünü nokta alayım. Mən bir vasit körüstüb mal satqıcı, xanım bu içe baş tapşırış, ticaretinin yaxşı yürüyüşünün aldın kışı yaptı. Mən bunu bölümem.
8: Siz çolpan pulu iş bilen birge, aldı bilen bir puhra. Muhabbet kazanış üçün aldı bilen layıqatlı puhra bulu işimiz gerek. Xanım bu içe baş tapşırayım.

Berilib məşq qilish və adətni kontrol qilish degan ikki kitabda bundaq bir təcrübə tilgə ilingan. Muallim oququvchilarni ikki guruhga bo'lib, ularga suratga tortishni o'rgatibdi. O'qituvchi birinchi guruh oquvchilariga mundaq debdi: Fotografni baholashning o'lchami sizlarning bir mavsumda jami qancha parcha rasm tarta oladiganligingizga qaraydi. Kim ko'p tortsa, natijasi texim yuqori bo'ladi. İkinci qrupdakı oquvçulara nisbətən köpçülük köp tartışanlar hacəsiz, axırda faqat ən yuqur səviyyədə tartılan bir parça əsərə əsasən nömr qoyuludu, debdi. Vəzifəni tapşırıqandan keyin birinci qrupdakı oquvçular dərhal hərəkətə gəlib, hər günü nurğun sürətlərini tartıb, özlərinin layiqəsiz olub qalışından ənsirəbdi. İkinci qrupdakı oquvçular hər günü oylunub, nəzəriyyə və maharətlərini tədqiq qıbdı. Amma sırtqı sürətə tartışqa nəhayət az çıxıbdı. Əsərlərinin sanımı köp əməskən. Axırda, ula pəqət öz ən razı boğan sürətini tallab, xadırcan bulamıqan halda tapşırıbdı. Oqutqoçi işki qürpü oqoqçının barlıq əsərlərini arlaşdırıb, andın tallabdı. Aradaki esil əsərlərinin həmmisinin dügüdək birinci qürpüdün çıqqalıqını bayqabdı.